0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Europarlament volá po posúdení možných porušení hodnôt Európskej únie na Slovensku. Lietadlo s Američanom, ktorý bol v kontakte s ebolou, pristálo v Prahe. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby preverila, či Slovensko neporušuje základné hodnoty Európskej únie. Poslanci vyjadrili obavy zo stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Za uznesenie hlasovalo 347 europoslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo. Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. Europoslanci kritizujú najmä zmeny v trestnom práve, napríklad nižšie tresty za korupciu a kratšie promlčacie lehoty. Europarlament tiež žiada, aby Eurokomisia zvážila aj možné opatrenia, od kontrol až po pozastavenie časti európskych peňazí, ak by sa situácia nezlepšila. Slovenská pošta hlási zvýšenú návštevnosť a dlhšie čakanie na pobočkách. Dôvody upresnila hovorkyňa pošty Eva Peterová.
2: S tradičným výplatným termínom sociálnych dávok a dôchodkov sa totiž stretla aj distribúcia masívnych objemov daňových výmerov od samospráv a dôchodkových prognóz od sociálnej poisťovne. Najvyťaženejšie pobočky personálne posilňujeme a klientov zároveň prosíme o trpezlivosť a pochopenie.
0: Najväčší nápor je ráno, cez obed a popoludní medzi 15. a 17. Pošta tvrdí, že ide len o nárazovú situáciu. Lietadlo s americkým občanom, ktorý bol v kontakte s osobou nakazenou ebolou, pristálo v Prahe. Muž bude 21 dní v izolácii. Americký lekár pricestoval z Ugandy, z letiska bol prevezený do nemocnice Bulovka špeciálnou sanitkou v uzavretom boxe. V nemocnici bude v tzv. Bioboxe, nepriepustnom stane, do ktorého budú môcť zdravotníci vstúpiť len v špeciálnych oblekoch. Podľa najnovších informácií Američan nevykazoval príznaky ochorenia, patrí však do skupiny zdravotníkov, ktorých sa jeden ebolou nakazil. Súčasná epidémia eboli sa šíri v Ugande a v Konžskej demokratickej republike. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Aston Villa vyhrali Európsku ligu. Vo finále Istanbule zdolali nemecký Freiburg 3-0. Pre Aston Villa je to prvá trofej od roku 1996, keď získala anglický ligový pohár. Jej tréner Emery vyhral Európsku ligu už 5-krát. Čaká nás príjemný slnečný deň, aj teploty pôjdu opäť nahor. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Z Rádia Vlna dobré ráno, ako hovorí jeden náš kolega, taký najmladší, 20-ročný, že je ešte dosť ráno.
4: Dosť ráno, no.
3: My starší používame už len nadávky, ale on má iba dosť ráno.
4: To sa teraz nehodí, aby sme nadávali. Mimo éter si to vychutnáme, ale dobré ránko vám, nech vám to dnes odsýpa na všetkých frontoch, lebo je štvrtok, v kalendári máme dátum 21. maj.

0: žijeme dobu, keď sú veľmi in personalizované darčeky. Vie to aj istá Kanaďanka, ktorá také vyrába. Ale prosím pekne, tieto darčeky nie sú pre každého, lebo ich vyrába z genetického materiálu.
1: Áno, z mužských spermií. Amanda, tak sa volá, je šperkárka a vyrába teda z mužských spermií náušnice. Mm-hmm. Také, ktoré vyzerajú ako perly. A pozor, nielen zo spermií, ale aj z materského mlieka alebo z popola zosnulých ľudí. Tak ty by si čo vybrala na uši?
0: Rozmýšľam, že čo tak najmenej...
1: Ja ti vyberiem.
0: No dobre, povedz.
1: Tak z tých mužských spermií.
0: Dobre, to budem hrdo nosiť. Ale aj v tom tvare. Nápad vytvárať šperky z telesných tekutín vraj vznikol len ako nevinný vtipek niekde na internetoch, ale ujal sa, tak ja to dnes teda prezentujem tu ako predmet podnikania. Dáme šperkárke sa darí, mesačne si vraj takto zarobí 50 000 eur.
1: Ak vám to nie je úplne povôli, tak Amanda argumentuje tým, že za každou objednávkou býva silný príbeh. Mm-hmm. Napríklad, istá zákaznička si dala zamraziť genetický materiál svojho zosnulého partnera a dnes ho nosí ako spomienku v ušiach, ako tie náušnice. Mm-hmm.

0: Dobré ráno želáme z Rádia Vlna. Dnes nezakričím hneď to meno,
1: prečo?
0: Ktoré máme v kalendári, ale poviem vám ho, lebo už ste zvyknutí, že v tomto čase zistíte, kto má meniny, aby ste mali čas to ešte vyriešiť, kým sa ten človek napríklad zobudí. Tak Zina. Zina je dnes v kalendári a má meniny.
1: Všetko najlepšie želáme všetkým Zinkám. No a posielame samozrejme hity overené časom a nejakú tú potrebnú informáciu k tomu.
2: V 5:20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na Cabanovej ulici v Bratislavskej Dúbravke došlo k útoku chladnou zbraňou. Napadnutý muž zomrel. Polícia po podozrivom pátra, viac informácií na teraz nie je známych. Irán potvrdil, že dostal nový americký návrh na ukončenie vojny. Podľa pakistanských zdrojov vstúpilo sprostredkovateľské úsilie do kritickej fázy. Hokejisti USA vyhrali na majstrovstvách sveta nad Nemeckom 4-3 po nájazdoch a v skupine A sa posunuli na 4. miesto. Nemci získali prvý bod, v skupine B vyhrali Švédi nad Slovinskom 6-0.
3: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
2: Dnešný štvrtok bude slnečný, aj teploty pôjdu opäť nahor. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 21.
3: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, že tučniaky si dávajú šlofíka aj 10 000 krát denne.
2: Ja som tučniak.
1: Len aby to prežili. Naozaj, akože 10 000 krát denne.
2: No, keďže jeden deň má 86 400 sekúnd, tak približne každú 8,5 sekúndu len tak privrú očka a spia. Toto mi počítala naša Erulka, takže neviem úplne, či je to pravda, či to sedí, lebo ona je z matiky skoro tak dobrá ako ja. Ale teda to by som brala, že by som si zdriemla 10 000 krát denne.
1: A teda, aby sme to uzavreli, každopádne, tak tučniaky sú hore len vtedy, keď nespia.
2: Aha, ano, áno, to je logicky.
1: Silná myšlienka na dnes. Pre všetky užitočné informácie stačí počúvať Dobré ráno s Dominikom a Martinom. Aha. Každý pracovný deň od 5. do 9. A včera sa tu dialo toto.
2: Včera si mal teda národky. Oslávil si?
1: Oslávil som, áno, a som rád, že som tu aj dnes, pretože ja som mal vždy takú teóriu, že keby som raz umrel, tak na náhrobnom kameni by pekne vyzeral rovnaký dátum narodenia a úmrtia, tak sa teším, že to ešte nebolo tento rok.
2: Viac ako polovica ľudí má doma aspoň jedny rifle, ktoré už neoblečie, ale necháva si ich v skrini, že motivačný kúsok, hej?
1: A ja mám, priznám sa.
2: Áno, čiže maturity, čo?
1: No, ale kde?
2: Ja mám všelijaké sny, veru, a hoci kto tam stáva, najčastejšie DiCaprio alebo Habera. Lebo snívať je povolené.
1: Kto vie, čím sa sníva o tebe? Že je to aj opačné, že sa stretnete.
2: Ja tomu vlastne verím.
1: Podľa odborníkov je to úplne bežný jav, že človek, keď zje kukuricu, potom ide na WC, aha, tam kukurica, zrnko, aha, no a môže za to tá štruktúra toho kukuričného zrna. Keď ho prehltneme celé, tak
2: celé vyjde von.
1: Celé vyjde von, skoro jedna k jednej. No a toto isté sa nám môže stať aj s čučorietkami, so šupkami z paradajok, papriky, alebo aj vtedy, keď zjeme pukance. Vy, smetiari, sa musíte často cez úzke uličky pomedzi zlé zaparkované auta dostávať. A už sa ti stalo aj niekedy, že tých zadných, neviem, či sa oni volajú naskakovači, alebo ako sa volajú tí dvaja, že či si ich niekde zabudol trošku, alebo nie. Niečo.
3: No, napríklad idú dopredu, povinášať, a niekedy sa tam stratia, no, ale za chvíľku sa nájdeme.

0: Dané časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. Už máme štvrtok, ja už mám malý piatok, ja už začínam tak akože pomyselne skackať a doskackam hádam až k zajtrajším oldiskam, ale ešte predtým si užijeme ten štvrtok so všetkým.
1: No a vy čo? Idete sa teraz obliekať, tak sa vám zíde počasie, už sedíte za volantom, zídu sa vám dopravné informácie, máme všetko.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám...

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 5:40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Rezort vnútra tvrdí, že Ľuboš Blaha má ochranu z dôvodu bezpečnostných hrozieb. Reaguje na hnutie Slovensko, ktoré sa pýtalo, na základe čoho má europoslanec za Smer pridelenú ochranku, ku ktorej sa viažú vysoké náklady. V Bangladeši zomrelo na osýpky za 2 mesiace takmer 500 detí a počet nakazených neustále stúpa. V krajine spustili masovú očkovaciu kampaň. Novým trénerom Novaka Džokoviča bude jeho krajan Viktor Trojcký. Srbský tenista spoluprácu potvrdil krátko pred Grand Slamovým turnajom Roland Garros. Dnešný štvrtok bude slnečný, aj teploty pôjdu opäť nahor. Bude teda jasno až polooblačno, miestami je prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 21.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor na výjazde zo Svätého Jura smerom na Pezinok, no a radar ste videli v Košickom Klečenove smerom na Dargov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ránko vám želáme. 21. máj si pýta slovo. Tak ho nechajme hovoriť. Nič. Nič nehovorí. Tak asi pani história prehovorí. Poďme na to.
1: Dobre, poďme najprv do susedom k Česka, keďže je dnes presne 145 rokov, čo si tam dal prvý človek zaviesť telefonickú linku zo svojho bytu do svojej kancelárie.
0: Aha.
1: Bol to Bedřich Frej, obyvateľ Prahy, a bol to majiteľ cukrovaru, tak si to mohol dovoliť.
0: No, naozaj silná nostalgia, časy pevnej linky. Najlepšie bolo, keď vám domov niekto zavolal, vy ste zvihli a on že, si doma?
1: No, nie. Môj avatar ti to dvíha, áno.
0: No,
1: ale dajme si rok 1904, pretože vtedy vznikla v Paríži FIFA, Medzinárodná futbalová federácia, v tom čase mala 7 členov, dnes ich je vyše 200, okrem iného vyhlasuje aj najlepších futbalistov roka.
0: Ja sa teším, keď to ty raz budeš moderovať, to si pozriem. No a ja si viem ešte aj predstaviť, že ty by si bol členom a zamestnancom Svetovej zdravotníckej organizácie.
1: Tam skôr.
0: Už by si bol doma, lebo keby si ty na ten pohovor len priniesol svoj zázračný ruksak, ktorý nosíš, ruksak plný liečiv všeho druhu, určite by si urobil dojem a bol by si prezidentom WHO. Aj keď teraz som si spomenula, že keď sme cestovali na oldisku do Liptovského Mikuláša, si zistil, že nemáš nič na trávenie a zdúvanie.
1: Podcenil som to, jedny kvapky mi
0: chýbali. No, a teda túto svetovú zdravotníckú organizáciu spomíname preto, lebo dnes je to 23 rokov, čo sa rozhodla vyraziť do boja proti cigaretám a tabaku ako takému.
1: No a cigarety sa začali predávať so škaredými obrázkami na škatulke, aby demotivovali ľudí si tie cigarety kupovať.
0: Mm-hmm.
1: Potom si ľudia svojpomocne vyrobili pekné škatulky a šupli si do nich tie škaredé, aby tento problém vyriešili. No.

0: ránko, priatelia, a skôr ako rozbehneme dnešnú rannú debatu, tak si v krátkosti teda načrtníme, o čom to dnes celé ráno bude.
1: No v zásade o darčekoch, o takých, ktoré by nás v minulosti možno nemilo prekvapili, možno nepotešili, niekoho až urazili, a dnes sa z nich tešíme a sme za ne aj vďační. A teraz pozor, nemusí to byť len nejaký bizár alebo niečo čudesné, ale práve naopak, väčšinou
0: praktické
1: asi bude reč o praktických darčekoch, lebo kedysi každý mal vysnívané, neviem čo dostať, a keď ma pozná, dá mi hen taký darček a taký. A dnes, keď dostaneš to, čo potrebuješ, najlepšie.
0: A čo sa ti hodí k veku už. No, takže skrátka, ideme to rozobrať na drobné, že premyslite si, čo vás také potešilo naposledy, keď ste dostali, a že v minulosti by ste za taký darček možno ostali smutný, iba až nás srdení. Tak, a vôbec to neznamená, že by ste boli nevďační, len skrátka, už ste dospeli, nazvíme to
1: 0908 704 704.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Ex-poslankyňa Rožková je v kauze s dotáciami vinná. Donald Trump uviedol, že rokovania s Iránom sú na hrane medzi dohodou a novými útokmi. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Bývalá poslankyňa za stranu Smer SD Ľubica Rožková je vinná v kauze neoprávneného poberania agrodotácií. Najvyšší súd jej uložil podmienečný trest na 2 roky so skúšobnou dobou 3 roky. Znamená to, že ak v tomto období nespácha ďalší trestný čin, do väzenia nepôjde. Okrem toho musí zaplatiť pokutu 10 000 eur a nesmie žiadať o peniaze z eurofondov počas skúšobnej doby. V prípade, že pokutu nezaplatí, hrozí jej aj rok väzenia. Podľa súdu sa jej firma neoprávnene snažila získať európske poľnohospodárske dotácie. Verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský sa obrátil na ústavný súd, aby preskúmal podmienky registrácie cirkvi na Slovensku. Kritizuje najmä pravidlo, podľa ktorého musí mať cirkev aspoň 50 000 členov. Podľa neho je to príliš vysoký počet a prakticky znemožňuje vznik menších náboženských komunít.
4: Národná rada zobrala správu na vedomie, ale že by prišla s nejakým návrhom na zmenu tohto zákona, to sa nestalo.
3: Tvrdí, že to môže obmedzovať slobodu vierovyznania. Dobrovoľský zároveň hovorí, že jeho návrh sa netýka už existujúcich cirkví, ale len podmienok pre nové registrácie. Na jeho krok reagoval minister obrany Robert Kaliňák, ktorý mu nerozumie a považuje ho za nebezpečný.
5: Toto zo sebou prináša vážny bezpečnostný problém a toto je cesta k tomu, ja to považujem za veľmi nebezpečné, mal by to stiahnuť pán Žuba, a ja ho takto verejne vyzývam, aby toto stiahol. Neviem v mene koho podáva toto rozhodnutie. Nech nám to povie všetkým. V mene koho, kto sa tu cíti, ktorá cirkev tu nie je na Slovensku, ktorá má tento problém a v ktorej mene to robí.
3: Dodal, že ak ústavný súd návrhu vyhovie, štát sa bude musieť adekvátne brániť. Americký prezident Trump uviedol, že rokovania s Iránom sú na hrane medzi dohodou a novými útokmi. Ďalej dodal, že v prípade, že Irán uzavrie dohodu, ušetrí to veľa času, energie a životov. Podľa Trumpových slov k tomu môže dôjsť veľmi rýchlo. Irán potvrdil, že dostal nový americký návrh na ukončenie vojny. Teherán zopakoval, že požaduje aj uvoľnenie zmrazených aktív a ukončenie blokády prístavov. Spojené štáty sú podľa Donalda Trumpa ochotné počkať pár dní na správnu odpoveď. A poďme ešte aj na šport. Novým trénerom Novaka Džokoviča bude jeho krajan Viktor Trojcký. Srbský tenista spoluprácu potvrdil krátko pred Grand Slamovým turnajom Roland Garros. Trojcký bol súčasťou Džokovičovho realizačného tímu už počas olympijských hier v Paríži. Bývalý 12. hráč svetového rebríčka je s Džokovičom blízkym priateľom od detstva. Čaká nás príjemný slnečný deň, aj teploty pôjdu opäť nahor. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 21.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor na výjazde zo Svätého Jura smerom na Pezinok a radar máme v Košickom Klečenove smerom na Dargov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: A Martinom.
1: Dobré ráno, máme 4 minúty po 6. Ziny, všetko najlepšie vám želáme k dnešným meninám. Ja si myslím, že nie sme smelí, ak tvrdíme, že sme prví gratulanti, veď je skoro ráno, takže my pozdravujeme Ziny ako prvý. Miroš Birke im spieval Zina, Zina, Zina, Zina.
0: Nie, to bolo zma. Chodíte,
1: kde oslovím a tvoj hlas.
0: Nevadí, ale možno pán manžel zobudil, alebo pán partner zobudil po polnoci svoju milovanú. Vstávaj, máš meniny, tak možno sme druhý, ale nám to nevadí. Dnes inak oslavujú aj ľudia, ktorí sa volajú Dobromír Chinoranský, Dobromíra Dadíková, Hostimil
1: Antálek,
0: Hostimila Slaná, Hostislav, Hostislava, Hostirad, Hostisvit a Teobald. Teobald.
3: Trošku je mimo.
0: Chcela by som vidieť.
3: Mimo skupiny.
0: Hostisvit a Teobalda.
1: By chcel brať aj niektoré mená vážne, ale Hostisvitovia, prepáčte.
2: Dobré ráno

0: Yesr, naša yes, obľúbená, veselá, tanečná, no veselo bude aj tento víkend.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
2: A napísala nám Biba, ako počúvam, je nás asi viac, ktorí prídu na Oldiesku do Košic zo zahraničia. A je to super, lebo konkrétne nás bude 5 žien. Chino, taká podotázka sa mi núka, tešíš sa?
0: Ja to poviem tak všeobecne, diplomaticky, že teším sa z každej partie, ktorá prichádza na Oldies Party Rádia Vlna.
2: Hlavne z tej ženskej.
0: No. Ale lístky na Oldiesku do Košic môžete kúpiť už len dnes do polnoci, myslím tým v predpredaji, áno, cez web, do Nitry, potom do zajtrajšej polnoci, potom na mieste, ale keďže počty predaných vstupeniek sú obmedzené a stále rastú, tie, ktoré si reálne kupujete, tak by som to úplne neriskoval na mieste. Radšej teda radiovlna.sk/oldiesparty.
2: Tak vám povieme, že pavilon Opic v Košiciach je už skoro vypredaný, takže ja by som to neriskovala a keď tak prídite stanovať, aby sa vám ušlo. A len teda, aby ste vedeli, do čoho idete, tak počas prvého oldiskového víkendu v Liptovskom Mikuláši a v Žiline sa viackrát udialo to, že sme v publiku spoznali známe tváre. Niektorí ste sa totiž prišli zabaviť aj v piatok, aj v sobotu a niektorí, že niekoľko rokov po sebe. Tak sme sa pýtali, že prečo toto robíte? Aj keď teda my vlastne vieme prečo, ale pýtali sme sa.
3: Lebo my sme verné fanúšičky. My sme boli aj v Ružomberku, aj v Žiline predtým a teraz sme to dali za jeden víkend.
4: Tešíme sa!
0: Sa ti čudujem, že máš hlas.
2: No? A však nemám úplne.
4: Ahoj! Ja sa ťa chcem opýtať, ako sa dnes večer bavíš na našej oldiske?
5: OK, všetko super. Ja som tu s manželkou Dominikou tiež.
4: Krásne tak, meno.
5: Áno, potvrdzujem. A prišli sme hlavne na Lunetik. A zaspomínať na tínedžerské časy. A uvidíme. Ale fajn, super.
4: Tešíme sa.
2: Ja inak nechcel by si vidieť tie pohľady, čo dávali na mňa ľudia, keď na nich vidím takto jak škrečok s fistulou.
0: Úplne im rozumiem. Rozumiem.
1: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na Rádio Vlna.

0: prvé toto bola o nás, že dvaja. Vlastne nie, štyria sme. Dobre, tak Matika mi nikdy nešla, čo?
1: No, máme aj čerstvé informácie, pozrieme sa rovnako na cesty. Dobré správy máme zatiaľ, nejaké nehody alebo komplikácie. Nehlásite viac, vie Jožko.

0: riešenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
2: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerstvo školstva chce od škôl informácie o ich spolupráci s externými subjektmi. Týka sa to všetkých prednášok a diskusí. Únia špeciálnych pedagógov hovorí o nadmernej byrokratickej záťaži. Donald Trump pohrozil Kube, že USA nebudú vo svojej blízkosti tolerovať nepriateľský štát, ktorý poskytuje útočisko zahraničným vojenským operáciám. Podľa Trumpa sa Washington nezastaví, kým kubánsky ľud nezíska slobodu. Srbský futbalový brankár Aleksandar Popovič bude hrať za Slovan Bratislava. Vedenie tímu sa s ním dohodlo na trojročnej zmluve s ročnou opciou. 26-ročný brankár naposledy pôsobil v Dunajskej Strede. Dnešný štvrtok bude slnečný, aj teploty pôjdu opäť nahor. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách na policajnú hliadku. Dávajte pozor na výjazde zo Svätého Jura smerom na Pezinok, no a radar ste videli v Košickom Klečenove smerom na Dargov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Kobiete maslo teraz len za euro 19?
1: Baťo, a to je ktorá vlastná značka Kobiednoty?
2: To je značka Tradičná kvalita.
0: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
1: A táto?
2: To je značka Mamičkine dobroty.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc? Nový rytmus života už dnes.
4: Biedronke teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov a kuracie prsné rezne len 4,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: V 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko požiadal premiéra o odvolanie Tomáša Tarabu, píše SME. Predsedovi SNS podľa denníka prekáža, že jeho strana nemá na ministerstve životného prostredia žiadny vplyv, hoci ho vedie nominant SNS. Politici sa sporia pre zonáciu národných parkov. USA znížia členom NATO vojenskú podporu v prípade veľkej krízy. Za veľkú krízu sa považuje napríklad útok na niektorých z členských štátov Severoatlantickej aliancie. Českí hokejisti vyhrali na majstrovstvách sveta nad Talianskom 3-1, hoci ešte v 45. minúte prehrávali. V druhom zápase vyhralo Švajčiarsko nad Rakúskom 9-0.
6: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severskej

0: zimného smreku.
1: Dnešný štvrtok bude slnečný, aj teploty pôjdu opäť nahor. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele dážď, prehánky výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 21.
0: Počasie vám priniesol Abicin, zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor na výjazde zo Svätého Jura smerom na Pezinok, no a radar ste videli v Košickom Klečenove smerom na Dargov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 6.48 na vlne, 21. máj má svoju históriu. My si ju teraz tak v skratke prebehneme, pripomenieme. Poďme rovno naspäť do školy na hodiny literatúry, že? No,
1: dnes je to 98 rokov, čo zomrel muž, ktorý sa na svet pozeral očami dedinského človeka a písal o tom aj vo svojich dielach, napríklad v poviedke Veľkou lyžicou, volal sa Martin Kukučín. Toto je tuším tvoja maturitná téma, ak si pamätáš.
0: Áno, mal som, že kompletné dielo Martina Kukučína.
1: A ty si to doteraz, ty to používaš, lebo keď ideme niekde a niečo ti chutí, tak ty povieš, dám si to Veľkou lyžicou, že?
0: Áno, dobre si pamätáš. A potom je tu jeden človek, ktorý oslavuje 78 rokov. When I need Leo Sayer, ktorý sa preslávil cover verziami cudzích hitov, ale ten, ktorý ešte stále počúvame, bol jeho vlastný.
1: A ak sa pýtate, čo majú spoločné páni Ivan Bela a Pali Habera, no tak obidvaja sa narodili v Brezne a obidvaja sú slávni. Ivan Bela už bude navždy prvým Slovákom, ktorý letel do vesmíru. Stalo sa tak v roku 1999, presne o 5. hodine a 17. minúte. Dnes oslavuje 62. Ja som nedávno čítala taký rozhovor s ním a všetci sa ho pýtajú, tak hovoril, že všetci sa ma pýtajú, že aké je to letieť do vesmíru, ale nikto nespomenie to, že keď ideme raz za čas do Bratislavy, že tie kolóny a tá
0: cesta po diaľnici. Že to je najdlhšie ako do vesmíru, hej?
1: Áno, že to je pre neho rozhodne väčší zážitok po každé, no.
0: Spomeňme aj rok 1881 v Česku začal používať telefón na praktické účely. Je človek, ktorý sa dal zaviesť, si dal prepojiť svoj byt s kanceláriou.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: 7.58, dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. A včera sa tu udiala v štúdiu taká zaujímavá vec, že traja sme ostali pozerať ako v kine. Za Chynom prišiel náš kolega Rastík Ort, ktorý teda...
1: Môj veľmi dobrý kamarát.
0: Áno, ktorý teda prišiel mu osobne zablahoželať deň po narodeninách, že teda všetko najlepšie a rozbalil tú rybárskú stoličku.
1: No, ja by som to nazval skôr kreslom, lebo to má aj operadlo, má to držiak...
0: Na drink.
1: Na pohár, áno.
0: No, a teda, že všetko najlepšie, Chynko, a že keď budeš na oldiskách unavený, že tu si môžeš posedieť.
1: Čo, ale aj na eventoch, aj s tými to dáva, lebo my teda máme s Rastom všelijaké moderovačky a tam sa to naozaj hodí, lebo nevždy máš šatňu, nevždy si máš kde sadnúť, takže pre mňa to bol darček, ktorý je naozaj praktický, ktorý som ocenil, ktorý využijem.
0: A ako budúceho rybára ťa vôbec neurazil.
1: Áno, a zase ja som mu dal, keď on mal sviatok, ja som mu dal, lebo tiež mám takú vychytávku, že nosím so sebou tiež na tieto eventy 15-litrový kanister s kohútikom na čerstvú vodu, takže sa viem poumývať, osviežiť a tak ďalej.
0: Jaže s benzínom.
1: Tak Rastovi som dal takýto istý a takisto to nosí so sebou a takisto to vlastne ocenil. Ale ty akože tu hádžeš kameňom, ale nie si bez viny, lebo tiež máš rada už praktické darčeky.
0: Áno, už som na tom tak, že aj teraz, keď som mala mať teda 40-ku, tak všetci sa samozrejme pýtali, že čo, a ja taká, ale veď nič nepotrebujem. A potom som si spomenula, že potrebujem. Keďže som tvár do rádia, tak potrebujem. Tak už som podostávala všelijaké kozmetické ošetrenia a tak ďalej, ale čo si pamätám, mala som ešte len 36 rokov a dostala som žehliacu dosku, naozaj krásnu novúčičku, drevenú žehliacu dosku, lebo už vtedy som bola v kategórii, že teda tento praktický dar ma neurazil, ale veľmi na srdiečku potešil.
1: To si zoberte, že keby si mala 17, že povieš, o, to je ale krásna žehliaca doska.
0: No presne, to by sa nikdy nehrozí, nestalo. Nie.
1: Tak toto budeme riešiť, že dostali ste niekedy darček, ktorý by vás v minulosti pravdepodobne nepotešil, ale dnes už taký oceňujete.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
3: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Minister Tomáš Taraba si stojí za návrhom zonácií národných parkov. Lietadlo s Američanom, ktorý bol v kontakte s ebolou, pristálo už v Prahe. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Minister životného prostredia Tomáš Taraba si stojí za návrhom zonácií národných parkov. Vyhlasil to po rokovaní vlády. Žiada od SNS konkrétne výhrady voči zonáciám.
4: Tie výzvy sú absolútne nepodložené. Všetky medzirezortné pripomienkové konania robil nominant Slovenskej národnej strany a tá zonácia je urobená veľmi dobre.
3: Taraba ďalej uviedol, že posledného poloroka zastrašoval návrh zonácií generálny tajomník služobného úradu ministerstva Marek Chovan, ktorý je nominantom SNS. Informoval tiež, že na legislatívnej rade vlády prešiel návrh bez pripomienok. SNS kritizuje, že zonácia je nastavená v prospech podnikateľov. Strana sa preto od návrhu dištancuje. Lietadlo s americkým občanom, ktorý bol v kontakte s osobou nakazenou ebolou, pristálo už v Prahe. Muž bude 21 dní v izolácii. Americký lekár pricestoval z Ugandy, z letiska bol prevezený do nemocnice Bulovka špeciálnou sanitkou v uzavretom boxe. V nemocnici bude v tzv. Bioboxe, nepriepustnom stane, do ktorého budú môcť zdravotníci vstúpiť len v špeciálnych oblekoch. Podľa najnovších informácií Američan nevykazoval príznaky ochorenia, patrí však do skupiny zdravotníkov, z ktorých sa jeden ebolou nakazil. Súčasná epidémia eboli sa šíri v Ugande a v Konžskej demokratickej republike. Slovenská pošta hlási zvýšenú návštevnosť a dlhšie čakanie na pobočkách. Dôvody upresnila hovorkyňa pošty Eva Peterová.
5: S tradičným výplatným termínom sociálnych dávok a dôchodkov sa totiž stretla aj distribúcia masívnych objemov daňových výmerov od samospráv a dôchodkových prognóz od sociálnej poisťovne. Najvyťaženejšie pobočky personálne posilňujeme a klientov zároveň prosíme o trpezlivosť a pochopenie.
3: Najväčší nápor je ráno cez obed a popoludne medzi 15. a 17. Pošta tvrdí, že ide len o nárazovú situáciu. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Aston Villa vyhrali Európsku ligu, vo finále v Istanbule zdolali nemecký Friburg 3-0. Pre Aston Villu je to prvá trofej od roku 1996, keď získala anglický ligový pohár. Jej tréner Emery vyhral Európsku ligu už piatýkrát. Čaká nás príjemný slnečný deň, aj teploty pôjdu opäť nahor. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 21.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu je na ceste pneumatika, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala v Ružomberku na Žilinskej ceste smerom von z mesta, zdržíte sa 15 minút. Policajná hliadka je v Košiciach na Levockej, a to obojsmerne. A radar máme v Levoči na Novoveskej ceste smerom na Spišskú Novú Ves. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ráno, už máme po 7. Dnes ráno teda riešime darčeky, také, ktoré vieme oceniť až teraz, keď už sme dospelí a múdri, alebo aspoň dospelí.
1: Maťa napísala, ako mladé dievča, už je to za nám. Nie, ako mladé dievča som nechápala, ako sa môže mama vytešovať zo sady hrncov. Že to mama ako ženu potešiť? Ale, vážený, už som tam. Na nedávnu 40-ku som dostala také krásne hrnce, že keď si ja potrebujem zlepšiť náladu, tak idem sa na ne aspoň pozrieť do poličky.
0: Jožko, precítil, ty tiež si objednával nejaké takéto špeciálne krásne pánovice.
2: Krásne, neviem, čo pánovice, vieš, ako sa v tom varí.
0: No to, že Jožko varí výborne, to treba povedať.
1: Áno.
0: No a ja dám ešte Mareka, termoprádlo, trapošina. Nie som slabý kus, aby som neprežil, keď je vonku zima. Teraz? Nemáte, prosím vás, nejaký zľavový kód na termooblečenie? Meniny aj narodeniny som už tento rok mal.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Dobré ráno aj po 7, tak sme sa tu v štúdiu zhodli, že keby sme istý darček dostali v minulosti a dnes naša reakcia by bola naozaj odlišná. No. Ponožky môžu byť takým typickým príkladom, kedy si najotravnejší darček, nad ktorým sme prevracali oči. Dnes oceňujeme tú funkčnosť, vieme, že dobré ponožky nikdy nie sú zlé. Ešte keď sú nejaké pekné, o pyžame to platí už takisto.
1: Áno, a počúvaj, vieš, čo je sranda, že môj starší syn má už takmer takú nohu ako ja, takže keď mi chýbajú občas ponožky,
0: bereš jemu.
1: Tak berem jemu. Takže áno, pyžamo, ponožky sú základ. A teraz tie vaše príklady. Píše tuto moja menovkyňa Dominika. Vždy som sa čudovala, keď si naša mama želala len svätý pokoj. Pred pár rokmi som sa s opovrhnutím pýtala, že čo by tak asi so svätým pokojom robila, kebyže teda ho dostane, ale potom som sa už nepýtala, lebo keby ho dostanem ja, tak ja si ho dnes želám. Presne tak, chcem mať od všetkých a od všetkého svätý pokoj a nemusí mať ani žiadny sviatok. Len tak, že je štvrtok a ja chcem svätý pokoj.
0: To si pamätám takú príhodu, ako sa náš Maťko, keďže s Erikou je dobrý kamoš, sa jej pýtal, že čo by tak chcela od Ježiška, a ona mu povedala, že Maťko, ja by som chcela iba svätý pokoj. A on jej vysvetlil, že to nedostane, lebo svätý pokoj neexistuje.
1: Ale taký malý a taký rozumný.
0: Už také malé dieťa vie, ako to v živote chodí.
1: No. Ľudka píše, keď som v minulosti dostala poukážku do nejakého obchodu, prišlo mi to neosobné a také, že ma vlastne ten daný človek vôbec nepozná. Ale dnes ma poteší akákoľvek poukážka aj do tej drogérie. Je to naozaj top. Okamžite si bežím nakúpiť všetky praktické a potrebné veci.
0: Od Peťa máme hlasovku.
2: No čaute, no keby ma niekto niekedy v minulosti chcel potešiť listkami na Oldies Party, tak by ma tým určite urazil, lebo by som to bral, akože som starý. No a dnes by som to bral všetkými desiatimi a išiel by som za mami všade a tancoval o 100 duší a aj nohy, aj ruky si dolamal.
1: A ak si dobre pamätám, Peťo, tak Košice sú tvoje mesto, takže verím, že sa vidíme v piatok.
0: Áno.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: sa nám rozbehol ten deň, už máme 7.19.
1: Dobré ráno, o malý moment sa to spraví. Jožko vie, čo sa deje na cestách.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček? Pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Slovenský kryštálový cukor dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
4: Baťa, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou Azad. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK Azad venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK Azad, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
2: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunetic.
7: Ahoj, tady Lunetic!
8: Přijďte sa zabaviť na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
2: Stále to môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Hurajt a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
3: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross, najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
2: A je to tu. 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
9: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
10: Aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na Cabanovej ulici v Bratislavskej Dubravke došlo k útoku chladnou zbraňou. Napadnutý muž zomrel. Polícia po podozrivom pátra, viac informácií na teraz nie je známych. Irán potvrdil, že dostal nový americký návrh na ukončenie vojny. Podľa pakistánskych zdrojov vstúpilo sprostredkovateľské úsilie do kritickej fázy. Hokejisti USA vyhrali na majstrovstvách sveta nad Nemeckom 4-3 po nájazdoch a v skupine A sa posunuli na 4. miesto. Nemci získali prvý bod, v skupine B vyhrali Švédi nad Slovinskom 6-0. Dnešný štvrtok bude slnečný, aj teploty pôjdu opäť nahor, bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 21.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Ružomberku na Žilinskej ceste smerom von z mesta. Počkajte si asi 15 minút. A na 5 minút to vyzerá kvôli dopravnej nehode v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do mesta. Policajná hliadka je v obci Mníchova Lehota smerom na Trenčín, v Košiciach na Levočskej, tam je obojsmerne. No a ešte doplním radar, spomalte v Levoči na Novoveskej ceste smerom na Spišskú Novú Ves. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Toto by ste mali vedieť.
1: 7.31 a mali by ste vedieť, že dnes sa od pánov Miky Michalčíka a Rada Kurica, ktorí pre nás tvoria veľmi hodnotný podcast Časový tunel, dozvieme, odkedy sme teda aj my Slováci mohli nakupovať v samoobsluhe. Poďme si to spoločne vypočuť.
2: 16. októbra 1958 sa na Molotovovej ulici v Bratislave, dnešná obchodná ulica, otvorila prvá slovenská samoobsluha Zdroj. Keď zase ja mám trošku zacitovať z dobových informácií, tak ako teda informovali tejto predajni, má byť vzorom pre zriaďovanie ďalších takýchto predajní u nás. Gazdinky majú možnosť nakúpiť všetko pre kuchyňu v jednej predajni, ktorá je moderne a hygienicky zariadená. Mm-hmm. Takže takúto predajňu sme zriadili aj na Slovensku a potom samozrejme ten boom už prišiel, predajne začali vznikať ako huby po daždi.
3: No, všetko sa to začína tým prvým krokom, aj keď niektoré kroky si treba veľmi dobre premyslieť, o chvíľu pochopíte, prečo to hovorím, a teda súvisí to so správaním sa pani predavačiek.
2: Mali takú drobnú úchylku predávačky v niekdajších potravinách a samoobsluhách. Radi sa zabávali, možno v čase, keď teda neboli vyťažené, a stavali z rôznych typov tovaru, napríklad z plechoviek, rôzne pyramídy.
3: Aha.
2: Postavili áno, to, stavali áno. to a potom striehli a s takým napätým výrazom, kto im to zvalí. Prišlo nejaké roztopačné dieťa do samoobsluhy. Častokrát to nebol problém zvaliť, lebo to stálo uprostred malej samoobsluhy. Obrovská pyramída s čusou Zeus. No a ten prvý, kto to teda zvalil, tak bol okamžite zvozený po čiernu zem a veru musel častokrát stavať túto pyramídu odznova. Bola to taká hra vo vtedajších samoobsluhách.
1: To si pamätám, že na to sme si dávali obrovský pozor. Ja ako dieťa som chodil pravidelne do takej nedalekej samoobsluhy nakupovať vždy štvrťku chleba a liter mlieka.
3: Aha.
1: Už si nepamätám, že koľko koruniek mi na to mama dala, ale čo si doteraz pamätám, je tá vôňa kávy, keď si už prešla za pokladňu, lebo tam bol vždy ten mlínček na kávu, keď si kúpila zrnkovú. Takže toto je za mňa spomienka číslo 1.
0: Toto by ste mali vedieť.

0: Shania Twain s touto fajnovou pesničkou, ale niekedy je dobré aj si neprekladať úplne aha názvy alebo texty pesničiek, alebo seba, že by to spiela po slovensky, že to ma nezaujíma. To ma veľmi nezaujíma.
1: Ale to musíš aj intonovať, to musíš takto spievať. A to ma akože vôbec nezaujíma.
0: That don't impress me much.
1: No, presne tak. Dobré ráno vám želáme. Jožko je pripravený, jeho to všetko zaujíma okolo. Preto vám prinesie čerstvé správy.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba €89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
6: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
5: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
7: Príďte do Bauhausu na letné osvieženie. V drive-in aréne Bauhaus vo Farosparku stačí vojsť, naložiť tovar priamo do auta, zaplatiť a odísť. Pri nákupe nad 20 eur navyše dostanete 4 Coca-Cola plechovky úplne zadarmo. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
9: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
10: Oni to ľutujú občas tú samotu, že radšej by boli s niekým, že nikto nechce byť úplne sám.
11: To by som rozdelil na také dve skupiny, že keď je človek sám, nemusí byť osamotený. A opačne.
9: O živote takom, aký je.
11: Rozlišovať, že či je človek sám alebo osamotený. Niekto tú samotu vyhľadáva a vie si na ňu zvyknúť, lebo nie je osamotený, lebo môžeš byť v miestnosti, kde je 100 ľudí a si tam sám. Keď sa ma pýtali, že ako vyzerá peklo, no tak to je to osamotenie. Najosamolejší je diabol, démon.
9: Pohľad na život z rôznych úhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: 7.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Rezort vnútra tvrdí, že Ľuboš Blaha má ochranu z dôvodu bezpečnostných hrozieb. Reaguje na hnutie Slovensko, ktoré sa pýtalo, na základe čoho má europoslanec za Smer pridelenú ochranku, ku ktorej sa viažú vysoké náklady. V Bangladéši zomrelo na osýpky za 2 mesiace takmer 500 detí a počet nakazených neustále stúpa. V krajine spustili masovú očkovaciu kampaň. Novým trénerom Novaka Džokoviča bude jeho krajan Viktor Trojcký. Srbský tenista spoluprácu potvrdil krátko pred Grand Slamovým turnajom Roland Garros.
3: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
0: Dnešný štvrtok bude slnečný, aj teploty pôjdu opäť nahor, bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 21.
3: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Ružomberku na Žilinskej ceste smerom von z mesta, počkajte si asi 15 minút. Nehoda je taktiež v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do mesta, tuto vyzerá na 5 minút. Policajná hliadka je v obci Mnichova Lehota smerom na Trenčín a v Košiciach na Levockej je obojsmerne. Ešte doplním radar, spomalte v Levoči na Novoveskej ceste smerom na Spišskú Novú Ves. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: od nás. Dobré ránko, je 7.50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: No, cítime tak v našich ťažko skúšaných kostiach, že dnešný rozhovor v rubrike Na pracovnej vlne bude veľmi užitočný, lebo na linke už čaká Vierka, aby nám povedala, že čo robí.
3: Som trenérka plávania dospelých.
2: Toto je zaujímavé, že trenérka plávania dospelých. Tak poďme k tomu, že ako funguje taká trenérka plávania dospelých.
3: Ja to mám trošku iné. Veľmi mám také akože krásne zážitky a výzvy a preto sa tým smerom orientujem už 10. rok. To sú ľudia, ktorí majú, nazvime to, blok, handicap, či už fyzický.
0: Alebo mentálny.
3: Niekedy aj mentálny.
0: Áno, že sa boja hlbokej vody napríklad.
2: Áno.
0: Jasné.
3: Ale tie fyzické, to je zaujímavé, že veľakrát tu mne príde človek, že nemám žiadne fyzické a ja ho potom tak ako preskenujem. Môj rentgen zdarma zrazu povie, že dajte si skontrolovať chrbticu. Táto ruka sa mi nepozdáva a potom dojdu, že áno, ortopéda som zistil po x rokoch, že mám tento problém.
0: Aha.
2: Takže tak trošku aj fyzioterapeut skoro.
3: Áno, tak to neplatenú ešte službu dávam, ale hlavne sú pre mňa krásnou výzvou psychické bloky, ktoré majú dospelí ľudia. Buď ich získali klasicky v rannom veku na tréning, hodili ich do vody, nejako plav, oni sa zablokovali, lebo sa napili vody alebo neviem čo a proste to vzdali.
2: Príde mi to také v dobrom smiešne, že ja teraz chodím s malým na plávanie, ktorý má 5 rokov a viem, ako tie detičky fungujú a teraz som si v mojej hlave takto predstavil dospelých, ktorí sa tak nejak čvachcú v tej vode a chcú sa vlastne naučiť pod tým tvojim vedením plávať.
3: Áno. A majú rôzne motivácie.
0: Áno.
3: Úplne najkrajšiu motiváciu musím povedať, prišiel ku mne v najlepších rokoch, nazvime to nejakých 58.
0: Uh-huh.
3: A v súčasnosti fungoval so mladou priateľkou okolo 38.
0: Áno.
3: On neplával, ona plávala a kúpili si dovolenku v lete k moru.
0: Aha.
3: A on nechcel priznať, že nevie plávať. Takže došiel, prihlásil sa ku mne s úlohou, že vtedy ideme na dovolenku, máme na to 2 mesiace.
2: Aha, to
3: a ja
2: perfektné.
3: Potrebujem vedieť plávať. A najhlbšie som bol vo vode po členky.
0: Wow.
3: Ja nemôžem strátniť pred svojou novou priateľkou.
2: To je perfektné.
0: To je super.
2: Ale zase aj na vážno, keď to zoberieme, tak môže to byť také, že ten človek si naozaj zachráni svoj vlastný život tým, že sa naučí plávať, lebo nikdy nevieme, kedy môže prísť situácia.
3: Presne. Ja tvrdím, že plávanie nie je zábavka, ale je to doslova zručnosť. To je jediný šport, ktorý keď neviem, tak som ohrozená na živote.
0: Mm-hmm. Presne.
3: Preto pre mňa je taká krásna výzva, ako to majú napríklad v Holandsku. Tam tie deti majú povinný tréning v školách na plávanie, ale inak, ako to poznáme my. Tam tie deti prídu na bazén oblečená, normálne v teplákoch, v topánkach. A oni zažívajú situácie v bazéne, skočia takto oblečené do bazéna.
0: Mm-hmm.
3: A zažívajú vlastne skutočné situácie, keby sa topili. Pochopia, čo to je ťažké, mokré oblečenie na sebe.
0: Presne. Áno, to je brutálne naozaj, že životná situácia, ktorá sa môže v Holandsku kedykoľvek vyskytnúť, oni tam majú také tie kanále.
2: Áno, tam v meste bežne padneš do vody, jasné.
3: Perfektné. Toto je dôvod, hej.
0: No, a Vierka, teraz mi povedz, že koho chceš pozdraviť, lebo verím, že máš zástup tých zaslúžilých...
2: Vďačných klientov.
0: Vďačných klientov, ktorí si radi na teba spomenú, tak vymenuj aspoň, to ti je srdcu blízky.
3: Janko, Ferko, Jožko, Anička, Marienka, není podstatné tie mená.
0: Áno.
3: Oni sa spoznajú v tých príbehoch, ja som sa rozmýšľala, tak knižku napíšem. ale keď môžem takú nejakú výzvu všetkým, ktorí to náhodou počúvajú, alebo tým, čo to nie náhodou, ale pravidelne počúvajú, tak ako ja, lebo všade mám naladenú vlnu. Tak voda je tvoj priateľ. Ona ti nechce ublížiť, vôbec sa nechce potopiť. A tá nirvána, ktorú zažiješ, keď sa naučíš plávať, to sa nedá opísať. To není žiaden lotosový kvet, keď si sadneš niekde v tichej prírode vonku. To je ešte na druhu. Hej?
0: Wow, Vierka, vieš čo iba povieme, že amen.
2: Amen.
0: Amen.
3: Áno.
2: Krásnu vec robíš. Srdečne ťa
3: ďakujem.
2: Pozdravujeme.
0: A držíme
3: ďakujem.
0: Palce a želáme veľa spokojných dospelákov.
2: Ahoj.
3: Ďakujem, ahojte.
0: Ahoj.
3: Pekný deň. Ahoj.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Dnes ráno s vami debatujeme o darčekoch, ktoré by nás kedysi urazili alebo minimálne nepotešili, lenže vekom ich už vieme oceniť.
1: Presne ako od útorka náš 47-ročný Chino, ktorý sa potešil rybárskému kreslu, priamo až takému gauču rybárskému a vraj teda ho bude nosiť na moderovačky. Dostal od kolegu, od Rastia Orta. Všetko naj!
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ex-poslankyňa Rožková je v kauze s dotáciami vinná. V Prahe sa začne 21. ročník Globsec Forum, očakáva sa vyše 2000 hostí. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Bývalá poslankyňa za stranu Smer Ľubica Rožková je vinná v kauze neoprávneného poberania agrodotácií. Najvyšší súd jej uložil podmienečný trest na 2 roky so skúšobnou dobou 3 roky. Znamená to, že ak v tomto období nespácha ďalší trestný čin, do väzenia nepôjde. Okrem toho musí zaplatiť pokutu 10 000 eur a nesmie žiadať o peniaze z eurofondov počas skúšobnej doby. V prípade, že pokutu nezaplatí, hrozí jej aj rok väzenia. V Prahe sa začne 21. ročník Medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Globsec Forum. Očakáva sa vyše 2000 hostí z 86 krajín. V Prahe sa koná fórum tretíkrát. Diskutovať sa bude o európskej obrane a Ukrajine, konflikte na Blízkom východe, energetike či budúcnosti Európy. Konferencia sa koná pod záštitou českého prezidenta Petra Pavla. Prejav bude mať aj predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metzolová. Do Prahy pricestuje niekoľko ministrov zahraničných vecí, napríklad z Poľska, Maďarska, Nemecka, ale aj Hany či Uruguaja. USA znížia členom NATO vojenskú podporu v prípade veľkej krízy. Spojené štáty to plánujú oznámiť spojencom už tento týždeň. Za veľkú krízu sa považuje napríklad útok na niektorých z členských štátov Severoatlantickej aliancie. Tento krok je výsledkom politiky Donalda Trumpa, ktorý opakovane dáva najavo, že hlavnú zodpovednosť za bezpečnosť Európy majú od USA prevziať európske krajiny, od ktorých vyžaduje aj výrazne vyššie výdavky na zbrojenie. No a poďme ešte aj na šport. Hokejisti USA vyhrali na majstrovstvách sveta nad Nemeckom 4-3 po nájazdoch a v skupine A sa posunuli na 4. miesto. Nemci získali prvý bod, v skupine B vyhrali Švédi nad Slovinskom 6-0. V ďalších zápasoch českí hokejisti vyhrali nad Talianskom 3-1, hoci ešte v 45. minúte prehrávali. V druhom zápase vyhralo Švajčiarsko nad Rakúskom 9-0. No a naši Slováci hrajú dnes o 20:20 s Dánskom. Čaká nás príjemný slnečný deň, aj teploty pôjdu opäť nahor. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 21.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor. V Ružomberku na Žilinskej ceste smerom von z mesta počkajte si 15 minút. Nehoda je aj v Prešove na Lacanovomestského smerom von z mesta, toto vyzerá na 20 minút. A 5 minút kvôli dopravnej nehode sa zdržíte v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do mesta. Policajná hliadka je v obci Mnichova Lehota smerom na Trenčín a radar máme v Hviezdoslavove smerom na Kvetoslavov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Vaše veselé
3: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: 4 minútky po 8 máme a dnešné ráno je o takých darčekoch, na ktoré ste museli dozrieť jednoducho. Chcelo to čas, museli ste zostarnúť, lebo v minulosti by vás všetko len nepotešili tieto darčeky.
0: Igor napísal, keď som bol mladší, tak ma normálne urážalo, že mi niekto kupuje ako darček vitamíny. Dnes cítim lásku ku každému, kto mi nejaký vitamín posunie. Naposledy som dostal magnézium a hodilo sa.
1: Igor, si to ty, Chino?
0: No, precítil som.

0: Za všechno může jen čas.
1: Čas. 8:18. Presne tak, dobré ráno. Dnešné ráno je dobré aj preto, lebo sa bavíme o darčekoch, ale už o takých, ktoré by nás v minulosti akože nepotešili, iba priam až urazili, a dnes ich vieme oceniť.
2: Janka využíva príležitosť sa posťažovať, poslala nám fotku kuchynských útierok s nápisom: takéto útierky dostávam pravidelne od svokry, buď na Vianoce, alebo na meniny, alebo na narodeniny, ocením to, keď bude mať 70.
1: Určite, a Janka sa nám takto vyjadrila v hlasovke.
3: Keď som sa vydala, tak som dostávala od svokrovcov darčeky typu garníže, záclony. Po mojom proteste, že aj ja chcem dostávať osobné darčeky, nemyslím tým osobnú váhu, tak ako môj muž a syn, začala som dostávať peniaze, aby som si kúpila niečo na seba. A teraz by som chcela nové záclony, garníže. A viete čo? Môže byť aj osobná váha, lebo sa mi pokazila.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kilogramov za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 € mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
6: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
7: Do Fokusu prichádza prémiový týždeň. Len teraz zľava 30% na všetky dioptrické sklá a 40% na multifokálne. Zľava platí aj na sklá do vlastného rámu. Okuliare už nemusia byť luxusom. Využite túto výnimočnú akciu a doprajte si pohodlie pri čítaní, práci aj šoférovaní. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
8: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
9: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
10: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
11: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandor ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandor.

0: 8.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerstvo školstva chce od škôl informácie o ich spolupráci s externými subjektmi. Týka sa to všetkých prednášok a diskusí. Únia špeciálnych pedagógov hovorí o nadmernej byrokratickej záťaži. Donald Trump pohrozil Kube, že USA nebudú vo svojej blízkosti tolerovať nepriateľský štát, ktorý poskytuje útočisko zahraničným vojenským operáciám. Podľa Trumpa sa Washington nezastaví, kým kubánsky ľud nezíska slobodu. Srbský futbalový brankár Aleksandar Popovič bude hrať za Slovan Bratislava. Vedenie tímu sa s ním dohodlo na trojročnej zmluve s ročnou opciou. 26-ročný brankár naposledy pôsobil v Dunajskej Strede. Dnešný štvrtok bude slnečný, aj teploty pôjdu opäť nahor. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Ružomberku na Žilinskej ceste smerom von z mesta, aj si tam počkáte 15 minút. Nehoda je taktiež v Prešove na Lacanovomestského smerom von z mesta, takisto sa zdržíte 20 minút. No a v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do mesta je takisto nehoda, tam to vyzerá na 5 minút. Ešte tu máme radar, a to v Hviezdoslavove smerom na Kvetoslavov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Ak to parádne vám hráme na vlne, hity overené časom, samozrejme aj presne o 8:30.
1: Mentálna rozcvička.
2: No, dnes nám vznikla v mentálnej rozcvičke taká zaujímavo vtipná situácia, lebo hral Rudy na harmoniku a hádal tiež Rudy na druhej strane linky. Hej, menovci. No a tak toto dopadlo.

0: Rudy, musíš vedieť, lebo tak si to tvoj kamarát Rudy zahral, že o polnoci.
1: No, neviem, ale sami tak Mari, či to není La Bamba?
2: Áno. Pôvodne je to mexická ľudová pesnička, ktorá sa hrala a spievala prevažne na svadbách a oslavách. Napríklad Richie Valens ju preslávil v roku 1958, alebo potom Los Lobos, ktorých sme počuli teraz v roku 1987.
0: Rudy, je to tvoje, vyhrávaš darčekové predmety od nás, od Rádia Vlna.
1: Ježiš, super, teším sa.
0: Si ani nečakal, vidíš, jak ti tvoj kamarát Rudy zahrá, tak budeš ty tancovať.
1: Tak je kamarát, môj
0: menovič. Dobre mu to ide. Ako naozaj toto ti dal tak krásne, že dovidenia.
2: radiovlna.sk/ráno, pripomíname tú adresu, na ktorej visí súťažný formulár do rozcvičky. Môžete ho vyplniť kedykoľvek, počas dňa, v noci, hoci kedy, my vám potom zavoláme.

0: mne to strašne pripomína Káčerovo, ten začiatok tejto pesničky.
1: Že, na tom sme vyrastali a koľko je to rokov, čo Káčerovo chodilo? Počkaj teraz, no, tak to nechám vypočítať tebe.
0: To chceš odo mňa veľmi veľa, ale pamätám si, ako strýko Držgroš tam plával v tej obrovskej miestnosti plne peňazí.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie...
8: Aha, zákruta!
7: Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
9: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
10: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
11: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
0: Ja!
11: Ja!
12: Jipi, jipi!
0: Jipi!
11: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: 8.38 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko požiadal premiéra o odvolanie Tomáša Tarabu, píše SME. Predsedovi SNS podľa denníka prekáža, že jeho strana nemá na ministerstve životného prostredia žiadny vplyv, hoci ho vedie nominant SNS. Politici sa sporia pre zonáciu národných parkov. USA znížia členom NATO vojenskú podporu v prípade veľkej krízy. Za veľkú krízu sa považuje napríklad útok na niektorý z členských štátov Severoatlantickej aliancie. Českí hokejisti vyhrali na majstrovstvách sveta na Talianskom 3-1, hoci ešte v 45. minúte prehrávali. V druhom zápase vyhralo Švajčiarsko nad Rakúskom 9-0. Dnešný štvrtok bude slnečný, aj teploty pôjdu opäť nahor. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 pri Nitre smerom do Bratislavy. Je na ceste odstavené pokazené auto, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala v Ružomberku na Žilinskej ceste smerom von z mesta. Počkajte si 15 minút. Taktiež v Prešove na Lacanovo-Mestského smerom von z mesta. Taktiež nehoda. Počkajte si 20 minút. A v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do mesta je taktiež nehoda. Máme tu ešte radar. Spomalte v Hviezdoslavove smerom do na Kvetoslavov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: na dnes.
1: Je 8.48 a my máme top 5 darčekov, ktoré by vás v minulosti pravdepodobne nepotešili, ale dnes je situácia iná.
2: Na 5-ke je dnes Evelyn. Kedysi, keby mi niekto podaroval poukážku na masáž, tak by som určite nešla, lebo za mňa veľká nuda. Ale prišiel na psa mráz a dnes je zo mňa topka darček, keď dostanem takýto poukaz na masáž.
1: Dnešná štvorka je Ivetka a jej mimoriadne stručná, ale veľavravná odpoveď na otázku, či je niečo, čo by dnes chcela dostať ako darček, ale v minulosti by ju to nepotešilo.
3: Áno, ja by som chcela dostať umývačku riadu.
2: Wow, to jasné, to každá žena, lebo inak sme tie umývačky my, chápem no. To. Na trojke je dnes Monika a syn ma veľmi potešil, keď mi kúpil kostné červy.
1: Áno.
2: Pred 5 rokmi by som ho s tým poslala viete kam, ale rok mi trvalo, kým som ich dokázala chytiť do ruky a ďalší rok mi trvalo, kým som ich dokázala napichnúť na háčik. Teraz mi už absolútne nevadia a teším sa, keď mi ich niekto podaruje, aby som ja nemusela ísť do rybárskych potrieb.
1: Dvojka je Janči, keď bola moja spolužiačka pubertiačka, kolegyňa pubertiačka, dostala od oca na sviatok, na ktorý zabudol tašku reklamných predmetov z banky. Pero, zápisník, magnetky, dážnik. Keď to hovorila, bavil som sa na to a teraz chcem vyhrať darčekové predmety Rádia Vlna a stále ma nikto nevyžreboval do mentálnej rozcvičky a viem presne, ako to dopadne, keď ma konečne vyberiete. Rudy potiahne mechy, zahrá nejaké neznáme techno a som nahratý. Bude to karma?
2: Určite. No a dnešná jednotka je Angelika. Možno by som o tom nemala písať, ale svokra mi kedysi kupovala pikantné spodné prádlo. Ja som to neznášala. Teraz by som ho aj prijala, ale teda od niekoho iného.
1: Ale to je dobré, že stále si môžeš dovoliť ho na seba obliecť. A máme ešte
2: bonus. A je to ešte stále pikantné.
1: Áno, veď toto, no. A bonus máme od Katky dnes. Ruku hore, kto sa zdúval, keď dostal ako darček papuče.
2: No.
1: Vidím všetky ruky hore. A teraz ruku hore, kto má dnes doma jedny jarné, jedny letné, jesenné a také fajnové zimné. A teší sa, keď ako darček pribudnú nové, zase všetky ruky hore. Papuče sú základ, veď nohy musia byť v teple.
0: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: pesnička z 80-tych rokov a niekto zbiera pestovateľské úspechy, lebo záhony, záhrady, všetko to pučí, kvitne, alebo malo by, nie? Nemali by mať paradajky ovisnuté lístky.
1: Malo by, ale tak tie moje večer sú nejaké ovisnuté, ale zo spodu sú zase žlté, čiže neviem, či má veľa vody, málo vody. Mohli by tie paradajky vedieť rozprávať?
0: Mňa tiež niečo trápi, ale ja som bytový typ, takže o chvíľu sa vám s tým zdôverím. Každý máme svoje. Jožko má pestovateľské problémy, ja mám úplne ja mám balkónové. Viac už o chvíľu ešte predtým správy na vlne.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Europarlament volá po posúdení možných porušení hodnôt Európskej únie na Slovensku. Friedrich Merz navrhol udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena únie bez hlasovacieho práva. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby preverila, či Slovensko neporušuje základné hodnoty Európskej únie. Poslanci vyjadrili obavy zo stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Za uznesenie hlasovalo 347 europoslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo. Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti, s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí sa na hlasovanie nezúčastnili. Europoslanci kritizujú najmä zmeny v trestnom práve, napríklad nižšie tresty za korupciu a kratšie promlčacie lehoty. Europarlament tiež žiada, aby Eurokomisia zvážila aj možné opatrenia. Od kontrol až po pozastavenie časti európskych peňazí, ak by sa situácia nezlepšila. Slovenská pošta hlási zvýšenú návštevnosť a dlhšie čakanie na pobočkách. Dôvody upresnila hovorkyňa pošty Eva Peterová.
3: S tradičným výplatným termínom sociálnych dávok a dôchodkov sa totiž stretla aj distribúcia masívnych objemov daňových výmerov od samospráv a dôchodkových prognóz od sociálnej poisťovne. Najvyťaženejšie pobočky personálne posilňujeme a klientov zároveň prosíme o trpezlivosť a pochopenie.
1: Najväčší nápor je ráno, cez obed a popoludní medzi 15. a 17. Pošta tvrdí, že ide len o nárazovú situáciu. Nemecký kancelár Friedrich Merz navrhol udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie bez hlasovacieho práva, a to kým bude krajina prechádzať procesom vstupu do únie. Tento plán, ktorý nemecký kancelár prvýkrát predostrel minulý mesiac, by ukrajinskému lídrovi umožnil účasť na samitoch. Kiev by mal svojho zástupcu na najvyššej úrovni, teda v Európskej komisii, ako aj nehlasujúcich poslancov v Európskom parlamente. Kiev sa však obáva, že s navrhovanými prechodnými riešeniami uviazne na polceste. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Aston Villa vyhrali na Európsku ligu. Vo finále v Istanbule zdolali nemecký Friburg 3-0. Pre Aston Villa je to prvá trofej od roku 1996, keď získala anglický ligový pohár. Jej tréner Emery vyhral Európsku ligu už 5. krát. Čaká nás príjemný slnečný deň, aj teploty pôjdu opäť nahor. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 21.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách v kolóne. Aktuálne stojíte na výjazde z Kráľovian smerom do Ružomberka. Počkajte si 15 minút. Policajná hliadka je v Martine na Jilemnického smerom do mesta. V Ružomberku na nábreží Milana Rastislava Štefánika smerom na Ivachnovú. No a radar ste videli na výjazde z Banskej Štiavnice smerom na Svätý Anton. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na vlne s Petrou.
0: Dobrý deň vám všetkým, ktorí stále počúvate Rádio Vlna. U mňa na balkóne si holuby robia party.
1: No.
0: Sused nado mnou ich miluje, takže ich krmí. No a vynašli teraz taký prístroj na báze umelej inteligencie. Včera som to zahliadla na sociálnych sieťach a on, že si ho zameria a vystrekne prúd vody. A toho holuba to potom odplaší.
1: Tak dúfam, že už to máš v nákupnom košíku, ako sa hovorí.
0: No musím to pohľadať, kde to môžem kúpiť, lebo čokoľvek na tie holuby vymyslíte, oni sú také koťuhy, že oni si na to potom časom zvyknú a zase sme tam, kde sme boli. Tak hádam, toto bude fungovať, pretože ja som za to, že radšej vrabec hrsti, ale žiadny holub na streche. Ani na balkóne. A prípadne, ak viete nejaké tipy, ako sa ich zbaviť, pokojne mi dajte vedieť, budem rada. Tu je Petra, krásny štvrtok prajem.

0: Počúvate vlnu, hity overené časom, máme krásny štvrtok, máme máj, ale poďme už tak trochu predbehnúť dobu a poďme sa vydať niekde na dovolenku.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Mnohí návštevníci Chorvátska si myslia, že ak si objednajú škampy, prinesú im krevety. Ale pozor, škampy sú štíhle príbuzné homárov s dlhými klepetami, ktoré majú vynikajúce jemné meso. Očividným rozdielom medzi neošúpanými

0: Živočíchmi sú klepetá, zatiaľ čo krevety majú tykadlá. Už túto sobotu sa práve zo Škampi festivalu v chorvátskej Crikvenici prihlási Didiana, ktorá od jej sprievodkyne Ľuby Pajtinkovej zistila zaujímavosti aj o miestnom historickom hoteli. Čo má spoločné so Slovenskom?
1: Pred 131 rokmi jeden Habsburgovec, ktorý sa narodil na Ventúrskej ulici, bol to Jozef Karol Ludovít Habsbursko-Lotrinský. Narodil sa v roku 1833. Bol naozaj vedecky založený. On bol prírodovedec, jazykovedec. Mimochodom, zaujímal sa o rómsky jazyk, veľmi napísal nejaký slovník, ale tá prírodoveda ho veľmi zaujímala a preto on postrehol, keď prišiel sem, chodil samozrejme do Opatie, kam chodila vtedy uhorská šlachta. On bol z maďarskej vetvy Habsburgovcov. No a chodil do tej Opatie a potom prišiel do malej rybárskej dedinky, ktorá sa volala Crikvenica, a on videl v nej ten potenciál. On sám mal problém s plúcami trochu a jemu to tu robilo dobre. A zistil, že tu je liečivé prostredie a tak sa rozhodol, že tu vybuduje tento hotel. Bol to druhý hotel v tejto oblasti. Ten prvý už neexistuje, tento existuje dodnes.
2: Pred 130 rokmi sa dobre budovali hotely, lebo tu na pobreží ešte skoro žiadny nebol.
1: Poprvé preto a podruhé preto, že on bol Habsburgovec a ako právnuk Márie Terezie mal neobmedzené prostriedky. Takže budoval naozaj veľkodušne a ten hotel, musím povedať, dodnes vyzerá tak, ako on ho vybudoval.
0: Viac sa dozviete už túto sobotu na výlete na vlne s Didianou z chorvátskej Crikvenice. Pozývame počúvať v sobotu.

0: vynikajúci Rod Stewart, ktorý chcel byť futbalista, dokonca bol aj veľmi talentovaný a skúšal to v nejakom klube, nakoniec teda vyhrala hudba. A ešte som sa o ňom dozvedela, že má 8 detí, prosím vás, takže v mladosti sa určite nenudil. Ak sa pýtate,
1: ani
0: že...
1: teraz sa podľa mňa nenudí.
0: Teraz má kopec vnúčat.
2: Všetky vnúčatá.
0: A keď sa pýtate, že prečo toľko detí, no tak nemal televíziu. Ale to inak sám povedal, nemal som televíziu. Hm? Počúvate vlnu a hity overené časom. Jožko sleduje všetko podstatné, čo sa práve deje. Pozrieme sa aj na dnešné počasie, milí záhradkári. Či bude pršať, alebo nie, lebo nie z každého obláčika zaprší. Už viac o chvíľu.
3: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 tisíc prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
4: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
5: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
6: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
7: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
8: To je značka Tradičná kvalita.
6: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
7: A táto?
8: To je značka Mamičkine dobroty.
6: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk. Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy len za euro 29 centov. A zrnkovú kávu Forza 1 kg len za 8,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Bolesť vám vie zobrať chuť do života. V Spineo Klinik však spájame rehabilitáciu, neurológiu, ortopédiu, neurochirurgiu a infúznu liečbu do starostlivosti, ktorá pomáha. Neriešime len to, že vám vyskočila platnička, ale aj prečo. Naši odborníci vám pomôžu pri bolestiach chrbtice, kĺbov a svalov, tetánii a ďalších problémoch. Prestaňte do seba tlačiť chemikálie. V Spineo Klinik vám vrátime chuť do života. Viac zistíte na spineoclinic.sk.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
1: Pohľad na život z rôznych úhlov.
2: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
11: 9.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Rezort vnútra tvrdí, že Ľuboš Blaha má ochranu z dôvodu bezpečnostných hrozieb. Reaguje na hnutie Slovensko, ktoré sa pýtalo, na základe čoho má europoslanec za Smer pridelenú ochranku, ku ktorej sa viažu vysoké náklady. Okolie Neapola zasiahlo zemetrasenie so silou 4,4 stupňa. Otrasy skoro ráno prebudili mnoho ľudí, ktorí vybehli z domov na ulice. Nehlásia žiadne väčšie škody, úrady však preventívne uzavreli niektoré školy. Hokejisti USA vyhrali na majstrovstvách sveta nad Nemeckom 4-3 po nájazdoch a v skupine A sa posunuli na 4. miesto. V skupine B vyhrali Švédi nad Slovinskom 6-0. Naši Slováci hrajú dnes o 20:20 s Dánskom.
12: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
11: Dnešný štvrtok bude slnečný, aj teploty pôjdu opäť nahor. Bude teda jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 17 až 21.
12: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
11: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone stojíte aktuálne na výjazde z Kráľovian smerom do Ružomberka. Počkajte si 15 minút. Policajná hliadka je v Martine na Jilemnického smerom do mesta a taktiež v Ružomberku na nábreží Milana Rastislava Štefánika smerom na Ivachnovú. Ešte doplním radar, spomalte na výjazde z Banskej Štiavnice smerom na Svätý Anton. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Naladené máte Rádio Vlna. Ak máte radi emotívne romány založené na skutočných udalostiach, ktoré zároveň prinášajú napätie, ľudskosť a výborne vykreslené postavy, mám pre vás jeden perfektný tip.
1: Na vlne s knihou.
0: Hľadám Jane je kniha, ktorá dojala 100 000 čitateľov po celom svete. Otvára citlivú tému interrupcií s rešpektom, empatiou a obrovskou silou. Spája rodinné tajomstvá, ženské osudy, historické udalosti aj otázky, ktoré sú aktuálne dodnes. Povedal mi náš literárny publicista Milan Buno.
2: Román sleduje osudy troch žien v troch rôznych obdobiach. V roku 2017 nájde mladá novinárka Angela starý list ukrytý medzi zabudnutou poštou. Obsahuje šokujúce priznanie, ktoré ju prinúti pátrať po tom, komu bol list vlastne určený. Jej hľadanie ju postupne privedie k tajomnej organizácii, známej pod kódovým menom Jane. V roku 1971 sledujeme Evelyn, tínedžerku, ktorú pošlú do domova svätej Agnesy pre padlé ženy. Tam ju donútia zdať sa vlastného dieťaťa a dať ho na adopciu. No a treťou postavou je Nancy v roku 1980, ktorá odhalí bolestivé rodinné tajomstvo a sama nečakane otehotnie. Aj ona sa dostáva do kontaktu so sieťou Jane. Autorka tieto tri línie prepletá prirodzene a približuje príbeh skutočnej organizácie, takzvanej Jane Network. V Kanade aj USA totiž fungovali v minulosti tajné siete žien, lekárov a dobrovoľníčok, ktoré pomáhali ženám získať bezpečné interrupcie v časoch, keď boli ilegálne alebo ťažko dostupné. Autorka Heather Marshall sa sústreďuje predovšetkým na emócie, vzťahy a ľudské príbehy. Neuveriteľne silné sú postavy troch žien, a hoci to nie je jednoduché oddychové čítanie, príbeh sa dotýka aktuálnych tém materstva, adopcie, interrupcií, ženských práv aj spoločenských predsudkov. Je možné, že kniha vás rozplače? Určite vás však prinúti zamyslieť sa nad tým, aké možnosti ženy v minulosti mali a často skôr nemali. Heather ukazuje, že aj náročné spoločenské témy sa dajú spracovať citlivo a bez lacného šokovania. Hľadám Jane nie je román postavený na senzácii, ale na empatii, pochopení a sile ľudských príbehov. Je to príbeh o bolesti, odvahe, materstve, strate aj nádeji. A najmä o ženách, ktoré sa napriek strachu rozhodli pomáhať iným.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Rádia Vlna pozdravujeme všetkých, špeciálne vás, ktorí ste v práci. Mám zahrať pesničku pre skvelé kolegyne zo skladu v Námestove, kde spolu s láskou tvoríme darčekové koše. Pozdravujeme celý tým Rádia Vlna, prajeme krásny deň. Neznáma, nepodpísaná poslucháčka, ale to nám vôbec nevadí. Pozdravujeme dievčatá do Námestova, kde už podľa mňa o tomto čase počuť hlavne celofán. Pri tých darčekových košoch nech vám práca ide od ruky. A popri tom vám bude hrať aj Rick Astley o chvíľu od nás z Rádia Vlna. Zostaňte s nami, toto sú hity overené časom aj pre váš dnešný pohodový štvrtok.
1: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen Paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival Ultra zliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
4: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčia vás o tom biojahody chute Slovenska 250 gramov len za euro 99 a Lay's za euro 49 s kupónom v Bila Bonus aplikácii.
7: Bila. V kvalite sa vyznáme.
9: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus. Pre zdravý pohľad na svet.
10: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
11: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
12: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.

0: viem o jednom mene, ktoré by veľmi pekne znelo do tejto pesničky. Karim. Ešte to by sa pekne dalo zaspievať. Veky, Žbírka a Katka na vlne. Ty máš také tiež pekné spevavé meno. No Petra už by to bolo horšie, ale...
1: Petra. Alebo Karin.
0: Ale Karin je krajšie. Mm. Tak sa dohodnime. Dnes mám takúto náladu. Tak, uzavreli sme súťaž, ktoré meno je krajšie u nás na vlne a ideme sa venovať podstatným informáciám a to sú správy. Máme pre vás informácie o počasí, ale aj to vieme, ako to momentálne vyzerá na slovenských cestách. Tak poď, Karin, na vlne.
2: 10 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Z bratislavského letiska sa začalo lietať do Podgorice trikrát týždenne. Neapol a jeho okolie zasiahlo skoro ráno silné zemetrasenie. Dnes teplota maximálne 21 až 26 stupňov, na severe ojedinele zrážky. Pekný štvrtok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa pravidelne lieta do hlavného mesta Čiernej hory, do Podgorice. Medzi Bratislavou a Podgoricou bude lietať počas letnej sezóny do 24. októbra. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
4: Pravidelné lety medzi Bratislavou a Balkánskou Podgoricou zabezpečí Wizz Air s frekvenciou 3-krát týždenne každý útorok, štvrtok a sobotu. Tri rotácie týždenne sú ideálne aj na predĺžený víkend v Čiernej hore. Hlavné mesto Podgorice sa totiž nachádza približne 1,5 hodiny jazdy od známych primorských letovisk pri Jadranskom mori, akými sú Kotor, Budva či Svätý Štefan.
2: Cestujúci ale musia myslieť na to, že do Čiernej hory budú potrebovať pas alebo občiansky, ktorý bude platný dlhšie ako 3 mesiace po odchode z krajiny. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok podstúpil včera operáciu. Najbližšie dni sa bude zotavovať. Podľa hovorcu rezortu vnútra bol zákrok úspešný. Týkal sa ministrovej chrbtice, ktorá ho obmedzovala v práci aj v bežnom živote. Hovorca dodal, že Matúš Šutaj-Eštok sa do práce vráti v plnom nasadení, hneď ako to bude možné. Neapol a jeho okolie zasiahlo skoro ráno silné zemetrasenie, malo magnitúdu takmer 4,5. Epicentrum sa nachádzalo v oblasti supervulkánu Flegrejských polí. K otrasom došlo krátko pred 6 hodinou ráno. Bolo ich cítiť vo viacerých štvrtiach Neapolu. Veľké množstvo ľudí v panike vybehlo do ulíc. Išlo pritom o jedno z najsilnejších v tomto regióne za uplynulé roky. Naši hokejisti dnes večer hrajú na majstrovstvách sveta proti Dánom. Na ľade sa pritom stretnú dvaja Kochovia, ktorí ale nie sú bratmi. Obrancovia Patrik Koch a Dan Anders Koch. Podľa nášho hráča sa stretli už počas prípravy.
5: Vlastne nás poprosili, že či tam môžeme urobiť ako spoločnú fotku aspoň. Ja som hovoril, že najskôr mi on musí nahrať na gól a potom mu nahrám ja. Vyzerá byť fajn, ale tak asi sa nestretneme niekde na kávu alebo tak.
2: Zápas nielen dvoch menovcov sa začne dnes o 20:20. Dnes bude na Slovensku jasno až polooblačno, prehánky len ojedinele najmä na severe. Tam teploty do 21 stupňov, južnejšie sa oteplí do 26. Zafúka do toho ale severný vietor.
3: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
3: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu na výjazde z Kraľovian smerom do Ružomberka. Zdržíte sa 15 minút. Policajná hliadka odstavuje v Prešove na Prešovskej smerom von z mesta. Radar ste si všimli vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučaneckú cestu. Ak viete ešte o niečom, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
3: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Na vlne s Petrou.
0: Krásny deň a pekný štvrtok, aj po 10. dávate mi vedieť, s kým sa chystáte na naše májové oldiesky už tento víkend. Monika ide s veľkou partiou do Košíc. A príde s nimi aj jej teta Ľubka, ktorá má presne v tento deň, to znamená zajtra, narodeniny. A samozrejme, že prídeme na párty vo vyhratom tričku a s autíčkom s nálepkou. Monika, Tešíme sa na vás, samozrejme. Toto sú práve vlňačky. Normálne, že úplne, že profil poslucháčiek Rádia Vlna, z čoho sa samozrejme veľmi tešíme, tak budeme sa spolu zabávať, budeme spolu tancovať na tie najväčšie a najlepšie tanečné hity overané časom. Napríklad možno aj na také skvelé pesničky, ako je táto od kapely Snap a Rhythm is a Dancer. Pozdravujeme a tešíme sa na vás všetkých, už teda tento piatok a sobotu, Košice a Nitra, a k tomu si dáme v tejto polhodine ešte aj súťaž o dennú cenu Rádia Vlna. A možno tým niekomu skompletizujeme oldiskový outfit.

0: opäť Lenka Filipová a Karel Zí. U nás na vlne aj tie najväčšie československé hity overené časom.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Dnes sa to podarilo Erike, pracovne vyťaženej Erike, ktorá pracuje ako...
2: Pracujem ako kontrolór materiálových tokov.
0: To bolo také náročné normálne, že to môj mozog ešte nestihol ani spracovať. Baví ťa práca?
2: Áno.
0: Tak to je skvelé. Erika, ja sa teším, že ťa pravdepodobne baví aj Rádio Vlna, že nás počúvaš a že si sa zapojila do našej súťaže. Veziete sa na správnej vlne, pretože ja vidím tvoj formulár a to znamená, že ty odo mňa práve v tomto momente vyhrávaš našu dennú cenu, tričko Rádia Vlna ti budeme posielať.
2: Super, ďakujem.
0: A zároveň ti týmto dávame vlastne najavo, že si všetko urobila správne, tak ako bolo treba, a to znamená, že ešte vlastne postupuješ aj ďalej do hry o Oldies Party Rádia Vlna na konci mesiaca.
2: No to by bolo super.
0: A kde by sme sa išli čisto teoreticky zabávať? Lebo ty už máš nové evidenčné číslo, takže vôbec ťa neviem zaradiť v tomto momente.
2: Tepuchov.
0: A čo ťa dnes ešte čaká? Aký budeš mať deň?
2: No, dneska v práci máme taký celkom dobrý deň, šéf neprišiel do práce.
0: No, tak to hneď poteší.
2: No a po bede idem niečo chystať, lebo v sobotu mám kolegov na party guláš máme.
0: Ty si taká perfektná kolegyňa, že chceš so svojimi kolegami tráviť ešte aj víkend.
2: No, lebo ja budem mať 50.
0: Perfektné. Blahoželá sa už takto vopred, či radšej nie? Neviem, ako to...
2: To je jedno.
0: Dobre, tak teda bude narodení nový víkend, tak už vlastne áno, štvrtok, najvyšší čas chystať sa na to. Aj keď ja som vždy taká, že prečo vlastne mne nemôže niekto zorganizovať oslavu, keď ja mám narodeniny? Že všetci by mi všetko zorganizovali, jedlo, pitie, ľudí a tak, a ja už by som len došla ako oslávenec.
2: Aj to bude.
0: Alebo možno ti niečo chystajú za chrbtom, len ty o tom nevieš.
2: No to je tiež dosť možné, lebo tu chodia šuškajúci už celý týždeň, takže čakám.
0: Možno bude ohňostroj. Alebo čo by si tak prijala, Erika, ty osobne? Čo proste
2: nie,
0: si tak ty želáš sama pre seba?
2: Nie, nič také nemám. To no hlavne, že sme zdraví a že sa máme radi.
0: Tak to bol celkom pekný odkaz na záver tohto vstupu. Ďakujem ti veľmi pekne, Erika. Ja som rada, že sme sa spojili, že si mi čo to o sebe prezradila. Budem ti želať, aby ti tá oslava vyšla, aby sa všetko podarilo.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Rada som ťa počula. Ahoj. Čau.
2: Ďakujem. Majte sa.

0: obdobia, keď sme nosili šošťakové súpravy z Poľska. Počúvali sme magnetofónové kazety. Neonové farby vládli svetu. Ženy mali trvalé a rúžové rúže na perách. Z tohto obdobia je táto pesnička z 80. rokov. Sandra a Stop for a Minute, toto sú hity overené časom. Zastavte sa aj vy spolu s nami na chvíľu, aby ste si užili takúto skvelú hudbu, ktorá vám možno vyvolá nejaké ďalšie spomienky. A k tomu pravidelne od nás každú polhodinu aj aktuálne informácie aj zo slovenských ciest na R1 máme nehodu a aj kolónu na výjazde z Kráľovian. Viac už o chvíľu.
1: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
2: Zvládneš všetko.

0: 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc? Nový rytmus života už dnes.
2: 19. až 23. máj patrí Toyota dňom. A v PPC tým vám práve vtedy predstavia novú generáciu svetového bestselleru Toyota RAV4 Hybrid. Vyberte si zo špeciálnej ponuky elektrifikovaných modelov Toyota so zľavou až 7000 eur. Využiť môžete aj flexibilné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte PPC tým v showroomoch v Bratislave na Einsteinovej alebo Panonskej ceste. Viac info na ppcteam.sk. PPC tým. Váš partner, váš tým.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka broskyne kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandorf ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandorf.
3: A je to tu! 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
3: Minus 1,
5: minus 2, minus 4,
3: 4, 2. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
6: Na hodinách 10.30 počúvate krátke správy. Matka, ktorá predstierala utopenie svojho trojročného syna, sa k vražde priznala. Ide o prípad z minulého leta. Ceny ropy včera na trhoch prudko klesli. Ropa bola zhruba o 6% lacnejšia pre vyhlásenia Donalda Trumpa, že rokovania s Iránom sú vo finálnej fáze. Bernardo Silva po 9 mimoriadne úspešných rokoch opúšťa Manchester City. Stredopoliar s anglickým klubom získal 20 trofejí. Teraz chce dať priestor mladšej generácii. Na Slovensku dnes očakávame slnečné počasie. Viac oblačnosti na severe, kde sa ojedinele vyskytnú aj zrážky. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši dnes teploty do 21 stupňov, inde až do 26, ale zafúka severný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Poďme spolu pozrieť ešte na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na R1 pri Serede smerom na Trnavu. Zvýšte tam opatrnosť. Opatrne aj v kolóne na výjazde z Kraľovian smerom do Ružomberka, kde sa zdržíte 15 minút. Policajná hliadka aktuálne odstavuje v Prešove na Prešovskej smerom von z mesta. Radar ste nám nahlásili vo Zvolene na Nerestníckej ceste smerom na Lúčaneckú cestu. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Príjemný štvrtok vám prajem z Rádia Vlna. Z Leškovej 5 vás pozdravujem, kdekoľvek sa práve nachádzate. A nech už ste kdekoľvek a robíte čokoľvek, poďme sa práve teraz rýchlo pozrieť do našich nádherných Tatier.
1: Na vlne s Petrou.
0: Už vítam zástupkyňu spoločnosti Lidl Slovenská republika Adriánu Maštalircovú, ktorá nám povie viac o jednom super projekte, ktorý sa deje v Tatrách. Adriana, o čom je teda projekt Voda pre stromy?
2: Voda pre stromy funguje už od roku 2012, takže tento rok ide už o jubilejný 15. ročník a práve vďaka tomuto projektu sa nám už podarilo v Tatrách vysadiť viac ako 2 milióny 400 tisíc nových stromčekov.
0: Do projektu sa zapája každoročne veľmi veľa dobrovoľníkov. Aká je teda vaša rekordná výsadba? Koľko najviac stromčekov sa vám podarilo vysadiť za jeden deň?
2: Za jeden deň sa nám tento rok podarilo vysadiť 11 tisíc nových stromčekov, čím sme opäť prekonali slovenský rekord. Je to pre nás obrovským zadosťučinením a zároveň aj dôkazom toho, že keď spojíme sily, môžeme dosiahnuť reálnu zmenu.
0: Okrem dobrovoľníkov sa ale do Vody pre stromy môžu zapájať aj vaši zamestnanci. Ako sa môžu práve oni podieľať na tomto projekte?
2: Projekt Voda pre stromy spája aj našich zamestnancov a každoročne sa s nami do Tatier vyberie 60 vyžrebovaných dobrovoľníkov. Zapojiť sa môžu všetci naši zamestnanci, či už ide o predajne, logistické centra alebo centrálu. No a čo sa týka tej samotnej výsadby, tá na svahu už prebieha vo dvojiciach, a to pod odborným dohľadom lesníkov, ktorí nám vždy v úvode vysvetlia celý postup.
0: Stromčeky sú vysadené a teraz čo ďalej? Kto sa ďalej stará o vami vysadené stromčeky?
2: Obnova lesov je dlhodobý proces a našim dlhoročným partnerom v rámci projektu Voda pre stromy je štátny podnik Lesy Slovenskej republiky. Práve ich odborníci zabezpečujú celoročnú starostlivosť a dohľadajú na to, aby sa stromčekom darilo a aby prosperovali.
0: Poďme dať na záver ešte taký návod pre vašich zákazníkov, ako sa oni môžu podieľať na tomto projekte.
2: Áno, k obnove tatranských lesov môžu prispieť všetci naši zákazníci a tá mechanika v rámci tohto projektu je veľmi jednoduchá. My z každej predanej 1,5 litrovej fľaše minerálnej vody Saguaro venujeme 1 cent na zalesňovanie Tatier. Aj práve vďaka tomuto každoročne v našich lesoch pribudnú 10 tisíce nových stromčekov.
0: V štúdiu Rádia Vlna bola s nami zástupkyňa spoločnosti Lidl Slovenská republika Adriána Maštaliercová. Rozprávali sme sa o projekte Voda pre stromy, v rámci ktorého pomáhajú vracať život do našich lesov. Ďakujeme za rozhovor.

0: spoločne s Rádiom Lumen si aj dnes užívame ďalší príjemný májový deň. Na väčšine Slovenska s jasným až polooblačným počasím, len teda dnes pocítime aj severný vietor, čo znamená, že nám možno bude rýchlejšie schnúť bielizeň na balkóne, ale pocitová teplota môže byť o niečo nižšia, tak je len, ak sa chystáte na obed, aby ste si prípadne so sebou zobrali aj sako alebo bundu, inak dnešnému počasiu nemáme vôbec čo vyčítať. My ideme o chvíľu spolu na ďalšie skvelé hity overené časom. Zostaňte s nami, krásny štvrtok.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od štvrtka v Lídli bravčové stehno bez kosti iba 3,29 za kilogram. Damien Cian Retro len 89 centov za 110 gramov. A Steka Fredo zrnková káva iba 12,99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
4: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
5: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
4: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
6: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
7: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Biedronke teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov. A kuracie prsné rezne len 4,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Teším sa, že kapela Roxet napriek tomu, že do tejto pesničky zvolili tému zaspávanie v aute, tak je pomerne energická a vy ste vy nezaspali. Ani o tomto čase za volantom. Počúvate Vlnu a počúvať, ak budete aj naďalej, budeme samozrejme radi. Poskytujeme vám pravidelne každú polhodinu veľmi užitočné informácie. Napríklad aj o tom, že kliešťová sezóna je v plnom prúde. Čo robiť, aby ste tohto nepríjemného parazita vôbec nechytili? A ak už náhodou ho chytíte, tak čo s ním? Karin má pre vás pripravené aj takéto informácie práve teraz v správach na Vlne.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Sezóna kliešťov je na Slovensku v plnom prúde. Tý sa chce skrátiť najdlhšie možné funkčné obdobie premiéra v Maďarsku. Teplota dnes do 26 stupňov, viac oblačnosti očakávame na severe. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Sezóna kliešťov je na Slovensku v plnom prúde. Odborníci očakávajú, že po dažďoch ich bude ešte viac. Kliešte sa najčastejšie vyskytujú vo vysokej tráve, na okrajoch lesov alebo v krovinách. Najviac kliešťov je v slovenskej prírode od apríla do júna. Keby nastali v najbližších dňoch extrémne vysoké teploty a sucho, sezóna by sa ale kliešťom skrátila. Odborníci pripomenuli zásady ochrany pred nepríjemným parazitom. Svetlé oblečenie, dlhé nohavice zasunuté v ponožkách, repel alebo dôkladná kontrola po návrate z prírody. To všetko môže pomôcť. Kliešťa možno vybrať aj doma pinzetou. Ak by sa zväčšoval fľak na mieste, kde bol prichytený, treba navštíviť lekára. Opozičné KDH avizovalo, že na úrad pre verejné obstarávanie podá podnet ohľadom výstavby novej prešovskej nemocnice, konkrétne pre zákazku na stavebný dozor. Úrad ale podľa jeho hovorkyne Simony Brejovej ešte nič neobdržal.
3: Úrad pre verejné obstarávanie vníma medializované informácie o podaní podnetov v súvislosti s prešovskou nemocnicou. Podpredseda úradu pre strategickú agendu na úvo zatiaľ ale takéto podnety neeviduje. Ako náhle ich obdrží, bude sa nimi zaoberať.
1: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok v piatok odstúpila od zmluvy s doterajším zhotoviteľom prác. Na dokončenie prešovskej nemocnice včera vypísala novú súťaž. Zároveň sa na výstavbe dohodla so spoločnosťou Invest a štyrmi subdodávateľmi. KDH plánuje preto podať podnet aj na protimonopolný úrad. Maďarská vládnúca strana TISA predložila ústavný dodatok, ktorý by umožnil premiérom pôsobiť maximálne 8 rokov. Rátali by sa do toho aj prerušenia a tak by sa to aplikovalo na premiérov vládnúcich od roku 1990. Znamená to, že ex-premiér Viktor Orbán by už nemohol opäť zastávať túto funkciu. V júni sa slovenskí futbalisti predstavia v prípravných zápasoch, tentokrát pod novým trénerom Vladimírom Vajsom starším. Túto zmenu Ľubomír Šatka v službách Samsung Sportu privítal.
4: No verím, že tento rok to bude iné. S novým trénerom príde nová motivácia, chuť sa ukázať a to, že sa ním stal práve pán tréner Vajs, vnímam pozitívne. Je to jeden z najúspešnejších trénerov, ktorý má nespočetné množstvo skúseností, úspechov. Myslím, že už veľakrát ukázal, že má cit pre ten futbal, takisto má cit pre hráčov.
1: Júnové prípravné zápasy budú 1. júna proti Malte a o 4 dni na to proti Čiernej hore. Hrá sa v Dunajskej strede a Košiciach. Na Slovensku dnes bude prevažne slnečno, viac oblačnosti očakávame na severe, kde sa ojedinele vyskytnú aj zrážky. V Žilinskom kraji a na Hornom Spíši dnes teploty do 21 stupňov, inde až do 26, zafúka do toho ale severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor na nehody. Na R1 pri Sredi smerom na Trnavu a ďalšiu nehodu evidujete na výjazde do Valaskej Dubovej smerom z Likavky. Okrem toho upozorňujete na kolónu na výjazde z Kráľovian smerom do Ružomberka, kde sa zdržíte 15 minút. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Aj po 11. vám prajem z Rádia Vlna a príjemné štvrtkové predpoludnie. Tu je Petra. Ak chcete leto pri mori úplne zadarmo, tak my z Rádia Vlna vás veľmi radi pošleme na dovolenku do Chorvátska. Hráte o dovolenku pre 4 osoby v hodnote 2500 eur a môžete to byť práve vy, kto bude baliť seba, kufre, aj celú rodinu. Veľké finále tu máme už zajtra, ale dovtedy sa ešte stále môžete zapojiť. A letosnou na Jadrane si tento rok môžete užívať práve vy. Čo treba spraviť? Prezradím už za chvíľu.
1: Počúvate Na Vlne.

0: pozdravujem Michala Davida, ktorý vám spieval z Rádia Vlna a ja vám predsa len napoviem, čo musíte urobiť preto, aby ste vyhrali parádnu dovolenku v Chorvátsku pre celú rodinu. Tak si zopakujme, že hráte o týždenný pobyt v Chorvátsku v obľúbenej lokalite Tučepi s prenádhernou tyrkysovou vodou. V mori samozrejme sa budete môcť šľapkať vy a vaša rodina, pretože tento pobyt je pre 4 osoby, prípadne aj svokra, kohokoľvek vezmete, v hodnote 2500 eur a konkrétne v tom budete mať teda 7 nocí s polpenziou, s dopravou, luxusným autobusom a k tomu ešte aj s parádnym ubytovaním v trojhviezdičkovom apartmáne. Dnes už tu máme vlastne pre vás indície k poslednej destinácii, ktorú spolu s vami hľadáme a dnes teda hádate ostrovné mesto, ktoré sa môže pochváliť štatisticky najslnečnejším počasím v celom Chorvátsku. A toto by bolo možno ešte aj trochu málo pre niekoho, takže pokiaľ potrebujete ďalšie indície a chcete si byť istý tou správnou odpoveďou, tak prosím vás, hádajte a všetko vyriešte u nás na webe radiovlna.sk. Tam máte indície, máte tam prihlasovací formulár, takže klikajte tam čo najskôr, pretože veľké finále tu máme už zajtra. Jediné, čo k tomu potrebujete, je kliknúť si na náš web radiovlna.sk. Žrebovať budeme zo všetkých správnych odpovedí tento týždeň. Držím palce.
1: Cestovná kancelária Azad vám už 20 rokov prináša dovolenky v Chorvátsku za tie najlepšie ceny a tiež výnimočné zážitkové detské tábory na Slovensku a v zahraničí, pobyty a zájazdy pre školy. To všetko s vlastnou luxusnou autobusovou dopravou. Cestujte do Chorvátska z celého Slovenska. Zistite viac na azad.

0: 16 rokov mala Vanessa Paradis, keď naspievala túto pesničku. Žele taxi. Na mieste rodičov by som sa aj normálne o ňu tak trochu asi bála. Že keď v 16 sa stanete veľkou speváckou hviezdou, aby vás možno ochránili od všetkého toho, čo vám môže hroziť, ale myslím, že Vanessa Paradis to zvládla absolútne skvele. A dúfam, že aj vy dnešný deň zvládate aspoň zatiaľ podľa vašich predstav. Pozdravujeme inak do taxíkov. Všetkých aj cestujúcich, aj pánov taxikárov, aj pani taxikárky. Ideme sa pozrieť aj my na poludnejšie cesty. Ak ste už hladní a ponáhľate sa, tak vám prezradíme, kde sa teoreticky môžete zdržať. Viac už o chvíľu v našej doprave. Zostaňte s nami.
1: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenský kryštálový cukor dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Do Fokusu prichádza prémiový týždeň. Len teraz zľava 30% na všetky dioptrické sklá a 40% na multifokálne. Zľava platí aj na sklá do vlastného rámu. Okuliare už nemusia byť luxusom. Využite túto výnimočnú akciu a doprajte si pohodlie pri čítaní, práci aj šoférovaní. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
4: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroën C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroën C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroën paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
5: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc. Nový rytmus života už dnes.
6: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
7: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20-tej.
8: Bolo 11.30. Počúvate krátke správy. Štátna veterinárna potravinová správa potvrdila výskyt ďalších dvoch ohnísk afrického moru ošípaných. Súvisia s pôvodným ohniskom v Louči pri Žiari nad Hronom. Maďarský premiér pricestoval zo svojej prvej oficiálnej zahraničnej cesty v Poľsku do Rakúska. Peter Maďar sa do Budapešti vracia popoludní. Prvej nominácie trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa staršieho nechýbajú hráči z Nike ligy. Na prípravné zápasy ich nominoval 8. Na Slovensku dnes bude prevažne slnečno, viac oblačnosti očakávame na severe, tam sa môžu ujedinele vyskytnúť aj zrážky či výnimočne búrky. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši teploty do 21 stupňov, inde až do 26 a fúka nám do toho severný vietor.
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na pokazený autobus, ktorý je v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta. Zvýšte tam opatrnosť a na radar pozor vo zvolenie na Nerestníckej ceste smerom na Lúčaneckú cestu. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: trošku skvelého reggae do tohto krásneho slnečného dňa, aspoň na väčšine Slovenska. Ak by ste potrebovali doplniť teda vitamín D, my vám doplníme aj ďalšiu skvelú hudbu, hity overené časom. Ale ešte predtým, poďme sa vrátiť do dnešného rána, pretože v dnešnom dobrom ráne ste zistili, že na niektoré darčeky treba jednoducho dozrieť. Zhodnotili ste dnes aj s Dominikou a Martinom, lebo to, čo by v nás minulosti nás možno nejako nepotešilo, tak nás vie s odstupom času potešiť a ešte dokonca urobiť aj veľkú radosť. Presne tak, ako darček, ktorý dostal čerstvo 47-ročný Martin od kolegu a kamaráta Rastia Orta.
1: Prišiel mu osobne zablahoželať deň po narodeninách, že teda všetko najlepšie a rozbalil tú rybárskú stoličku.
2: No, ja by som to nazval skôr kreslom, kreslo. Lebo to má aj operadlo, má to držiak
1: na drink,
2: na pohár, áno.
1: A teda, že všetko najlepšie, Chinko, a že keď budeš na oldiskách unavený, že tu si môžeš posedieť.
2: Ale aj na eventoch, aj s tými to dáva, lebo my teda máme s Rastiom všelijaké moderovačky a tam sa to naozaj hodí, lebo nevždy máš šatňu, nevždy si máš kde sadnúť, takže pre mňa to bol darček, ktorý je naozaj praktický, ktorý som ocenil, ktorý využijem.
1: A ako budúceho rybára ťa vôbec neurazil.
2: Áno.
0: A veľmi silnú hlasovku poslal Peťo.
3: No čaute, no keby ma niekto niekedy v minulosti chcel potešiť listkami na Oldies Party, tak by ma tým určite urazil, lebo by som to bral, akože som starý. No a dnes by som to bral všetkými desiatimi a išiel by som za vami všade a tancoval o 100 duší a aj nohy, aj ruky si dolamal.
1: A ak si dobre pamätám, Peťo, tak Košice sú tvoje mesto, takže verím, že sa vidíme v piatok.
2: Áno.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: 90. keď ABBA nahrala túto pesničku Lay All Your Love On Me. Konečne som to vyslovila. Celkom taký slušný jazykovan. Kľudne si to precvičte, ak sa potrebujete rozcvičiť alebo prebrať ešte pred obedom. Do 12. nám zostáva posledných 12 minút. Tak toto vyšlo a my pozdravujeme od Niny aj kolegyne v kancelárii. Počúvame vás celý deň, každý deň, popri tom, ako riešime letenky. Hlavne moja kolegyňa Zuzka, ktorá si spieva všetky pesničky a vraj veľmi by ju potešil pozdrav Zuzi. Tak ťa pozdravujeme. Dúfam, že ťa to veľmi nerozptýlilo, aby si hodila správny dátum na tú letenku, ktorú práve riešiš. A pokiaľ chcete aj vy niekoho pozdraviť, tak nech sa páči. 0908 704 704. Aj dnes tu budem pre vás v top tisícke tých najväčších hitov a dostaneme sa aj ku vašim kontaktom. Tak dovtedy 0908 704 704. Ja len, aby sa nezabudlo.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
4: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
5: 10 11 3 ovečky 4 ovečky.
6: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
7: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
8: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
9: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné mlieko Kunín, 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax, rôzne druhy, len za euro 29 centov. A zrnkovú kávu Forza, 1 kilogram len za 8,99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe so Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
11: Hity overené časom. Rádio

0: sme tu pred chvíľkou mali celkom zaujímavú debatu o tom, že už máme teplo a naša kolegyňa má normálne dnes šlapky a holé nohy, bose. To si ešte ja úplne predstaviť neviem. Ty si ako na tom, Karin, dnes? Počkaj, ani som si nevšimla, čo máš obuté.
1: Mám tenisky a na ten pocit slobody ešte čakám.
0: Pocit slobody. Toto je leto pre mňa. Pocit slobodných bosých nôh, ale na druhej strane aj také jemné obdobie otlakov. No milé dámy, máme sa na čo tešiť. Počúvate vlnu, ideme sa pozrieť na správy. Máme tu práve poludne, tak poďme na to.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensku sa ďalej šíril africký mor ošípaných. Na Mount Everest vystúpilo včera rekordne veľa ľudí. Zajtra maximálne 28 stupňov, pršať by nemalo. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na Slovensku sa ďalej šíril africký mor ošípaných. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt ďalších dvoch ohnísk. Pokračuje riaditeľ veterinárov Martin Chudý.
3: Jedná sa čisto o sekundárne ohniska, pretože z primárneho ohniska v Lomči, ktoré bolo pred dvomi týždňami, boli presunuté odstavčatá do dvoch lokalít. Prvá bola Banská Štiavnica Ilia a druhýchov je Kopernica v okrese Žiar nad Hronom. V prvom chove sme mali len dve odstavčatá, jedno uhynulo, druhé muselo byť utratené. V druhom chove sa jedná spolu o 21 kusov.
1: Podľa šéfa veterinárov už tieto chovy odstránili a priestory dezinfikovali. V platnosti sú aj nové opatrenia.
3: Máme vytýčené nové zóny, tieto sú odkomunikované aj s Európskou komisiou, čiže opatrenia sú na mieste, ktoré sa týkajú prísnych biologických opatrení na ochranu chovov, týkajú sa zákazu premiesňovania zvierat. Zóny sú vytýčené ako pre oblasť Banskej Štiavnice, tak pre časť Levíc, pre celý okres Žiaru nad Hronom.
1: Veterinárna správa zdôraznila, že je nevyhnutné, aby chovatelia nariadené pravidlá skutočne dodržiavali a registrovali každý chov. Eurokomisia konštatovala, že hospodársky rast na Slovensku stagnuje v dôsledku neistoty a konsolidácie. V jarnej ekonomickej prognóze predpovedá, že rast reálneho HDP Slovenska v roku 2026 zostane mierny na úrovni 80%. Na budúci rok by sa mohol zvýšiť na 1,5%. Eurokomisia takisto predpokladá, že na Slovensku porastie aj verejný dlh. Domáci dopyt podľa nej zostane utlmený v dôsledku konsolidácie a krízy na Blízkom východe. Zatiaľ, čo eurofondy podporia investície. Na Mount Everest vystúpilo včera rekordne veľa ľudí. Z nepálskej strany najvyšší vrch sveta zdolalo 274 horolezcov. Číslo môže byť v skutočnosti ešte vyššie. Niektorí horolezci možno ešte o úspechu neinformovali. Odborníci ale často kritizujú Nepál za to, že na Mount Everest púšťa priveľa ľudí. Niekedy sa totiž pod vrcholom tvoria nebezpečné dlhé rady. Nepálske úrady rizika pripustili a preto zaviedli prísnejšie kontroly a vyššie poplatky. Každé povolenie na výstup aktuálne stojí 15 000 dolárov. V prvej nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa staršieho nechýbajú hráči z Nike ligy. Na prípravné zápasy ich nominoval 8. Zaradil do brány Dominika Takáča, obrancov Petra Kováčika, Huga Paveka a Kristiana Bariho. V nominácii sú aj stredopoliari Peter Pokorný, Artur Gajdoš a útočníci Roland Galčík a Michal Faško. Na Slovensku dnes bude prevažne jasno, platí to aj pre noc. Teplota klesne najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra pribudne oblačnosť len ojedinele. Ostane teplo na severe maximálne 21 stupňov, inde 23 až 28 stupňov a zafúka severný vietor.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný štvrtok želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na policajnú hliadku v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej smerom von z mesta. A radar vás môže namerať vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Aktuálne to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Máme tu práve poludne, z dnešnej top 1000 vás pozdravuje Petra a napísal mi Maťo, že by chcel dať zahrať nejakú reskú pesničku pre svojho kolegu, nech mu ide práca od ruky. Pracujeme vo Viedni a ťaháme káble na svetlá. Takže pozdravujeme kolegu Mirka. Mirko, drž sa, tie káble ťa už možno poznajú aj po mene, tak nech si dávajú na teba pozor. A teda Maťo chcel pre teba nejakú reskú pesničku, nech ti ide robota rýchlejšie ako ten prúd v drôte, tak áno, pripájame sa ku tomuto želaniu a želáme zároveň aj čím menej skratov, aj tých pracovných, aj tých životných.
2: Rádio Vlna.

0: pestovateľa, farmára, záhradkára, German Jackson, keď začne pršať, When the rain begins to fall. U nás na vlne počúvate to najlepšie z hitparády Top 1000 hitov a dnes večer bude Flebo vo svojej relácii hovoriť o jednom manželskom páre, ktorý nie je síce na verejnosti veľmi známy, ale za to hity písal parádne.
1: Istí rakúski manželia sa začiatkom 80. rokov presťahovali do Kalifornie a na prekvapenie začali spolu skladať nahrávky pre populárne hviezdy tej doby. Večer vám zahrám prekrásnu baladu, s ktorou sa kapela Starship dostala na čelo americkej hitparády a nahrávku zložil spomínaný manželský pár zo susedného Rakúska.
0: Že by to bola táto pesnička, ktorú napísali aha, tuto ľudia od nás, od susedov za našimi hranicami, ktorí si teraz asi s najväčšou pravdepodobnosťou žijú v tichosti, v anonymite a užívajú si dobrý pocit, že majú na svedom jeden z najväčších hitov všetkých čias. Uvidíme, čo viac nám prezradí náš Flebo dnes večer po 8. v relácii hity rokov 80. Rozhodne nás počúvajte, mňa tieto príbehy zo zákulisia hudby bavia čím ďalej tým viac.

0: možno nie taký zázrak, ale je to fakt to, čo mi napísala Saška z Nitry, ktorá chce pozdraviť mestských policajtov v Nitre a poďakovať sa im za pomoc s kočíkom. V pondelok mali o zábavu postarané, keď som nevedela vytlačiť kočík, ako sme odchádzali s deťmi po zmrzline, ale boli pohotoví a veľmi milí, tak sa im chcem poďakovať touto cestou a zaželať im pekný deň. Pozdravujeme aj my z Rádia Vlna. Šikovných, všímavých, vnímavých nitrianskych pánov policajtov, takto funguje pomáhať a chrániť. V skutočnosti, to sa tešíme. Vaše ďalšie možno aj ďakovačky alebo pozdravy 0908 704 704. V ďalšej hodine sa im budem určite venovať, v ďalšej polhodinke, aby som bola presná, ešte predtým krátke správy.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Dobré ráno Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Tučniaky si dávajú šlofíka aj 10 000 krát denne.
0: Ja som tučniak.
4: Len aby to prežili. Aby sme to uzavreli, tak tučniaky sú hore len vtedy, keď nespia.
0: Aha, ano, áno, to je logicky.
4: Silná myšlienka na dnes.
0: Naozaj silná nostalgia, časy pevnej linky. Najlepšie bolo, keď vám domov niekto zavolal, vy ste zvihli a on že, si doma?
4: No, nie. Môj avatar ti to dvíha, áno. Amanda, tak sa volá, je šperkárka a vyrába teda z mužských spermí náušnice. A pozor, nielen zo spermí, ale aj z materského mlieka alebo z popola zosnulých ľudí. Tak ty by si si čo vybrala naušiť?
0: Rozmýšľam, že čo tak najmenej.
4: Ja ti vyberiem.
0: No dobre, povedz.
4: Tak z tých mužských spermí.
0: Dobre, to budem hrdo nosiť.
5: Tá nirvána, ktorú zažiješ, keď sa naučíš plávať, to sa nedá opísať. To není žiaden lotosový kvet, keď si sadneš niekde v tichej prírode vonku. To je ešte na druhu, hej?
0: Wow, Vierka, vieš čo, iba povieme, že amen.
4: Amen.
0: Amen.
5: Áno.
6: My sme verné fanúšičky. My sme boli aj v Rošomberku, aj v Žiline predtým. A teraz sme to dali za jeden víkend.
7: Tešíme sa!
4: Sa ti čudujem, že máš hlas.
0: Inak nechcel by si vidieť tie pohľady, čo dávali na mňa ľudia, keď na nich vidím takto jak škrečok s fistulou.
4: Úplne im rozumiem. Rozumiem.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
0: Bude 12.30, počúvate krátke správy. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu. Zatiaľ nepožiada Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysoký štátny dlh. Konštatoval to premiér Robert Fico. Rada Európskej únie a Europarlament sa zatiaľ nedohodli na reforme migračnej politiky. Navrhuje sa koncept návratových centier pre migrantov mimo územia únie. Kanadský hokejový útočník Travis Barron sa stal novou posilou HK Dukla Trenčín. Dohodu podpísali do konca sezóny 2026-27.
8: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
0: V najbližších hodinách bude na Slovensku naďalej prevažne jasno, platí to aj pre noc, kedy teplota klesne najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra pribudne oblačnosť len ojedinele a ostane teplo. Na severe sa oteplí najviac na 21 stupňov, inde maximá 23 až 28 stupňov, ale myslite na to, že zafúka severný vietor.
8: Počasie vám priniesol Abicin, zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
3: dopravný servis Rádia Vlna.
7: Príjemný deň želám aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na policajnú hliadku v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej smerom von z mesta. A na radar dajte pozor v obci Kojatice obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnom číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

spolu pár koncertov, tak uvidíme, či to sú len také klebety, alebo na tom je aj niečo pravdy. Možno by sa mnohí potešili Spice Girls u nás na vlne a k tomu aj vaše pozdravy napríklad od Magdalény. Začíname jej pozdravom pre kolegyne s odkazom V jednote je sila pri aranžovaní darčekových košov. Dievčatá, tak vás pozdravujem. Nech vám dnes teda práca ide od ruky. Pozdravujeme aj najobľúbenejšieho kolegu Miloša od Adama, ktorý má vraj dnes stres, lebo má veľa skladania skríň. Tak dúfame teda, Miloš, že ti to dnes takisto pôjde od ruky, aby si to správne poskladal a nemusel prerábať, lebo to sa tiež občas stáva, že inak tie pánty na tých dvierkach nasadíš a potom to treba zase odmontovať a namontovať a niekedy práca plodí prácu. Dagmar pozdravuje kolektív haly A1 do výrobného závodu v Malých Bieliach. Pozdravujeme aj my všetkých, ktorí ste tam naladení s Rádiom Vlna. Tešíme sa, že ste spolu s nami. No a zároveň pozdravujeme aj Ninku, ktorá dnes úspešne zmaturovala na SOŠ veterinárnej v Košiciach. A takisto aj všetkých jej spolužiakov sú úžasní. Ďakujem, podpísaná hrdá mamina a v zátvorke samej jednotky. Gratulujeme, Ninke. A dúfame, že potešíme Kyšmírka a prvá. Bo tá maturita je prvá a pre niekoho teda by mohla byť aj posledná. Sice existuje ešte aj septembrový termín, ale na čo si komplikovať život?

0: To sú moji dinosauri, veď ma poznáte. To som naozaj povedala, keď by si do éteru Rádia Vlna, no. Tak odtedy mám počiním taký zvláštny rešpekt a úctu brontosauri u nás na Vlne. Napísal mi Dodo, že by chcel dať zahrať nejakú peknú pesničku svojej láske Monike do Popradu, ktorá je dnes veľmi smutná. Neboj moja, zajtra prídem domov z Nemecka a veľmi sa na teba teším. Odkazuje milej Monike Dodo. Tak pozdravujeme aj my. Dnes ste mi toho napísali naozaj kopec nádherných správ a SMS-iek. Nestihla som všetko vybaviť. Prepáčte mi tých 50-60 minút na toto aj podľa mňa málo mi je, ale nevadí. Nechám tu niečo aj mojim kolegom na popoludnie. Maťa s Milanom už sa na vás tešia. Majte sa krásne, užívajte dnešné krásne počasie a dnešný štvrtok s Rádiom Vlna. Petra pozdravuje. My sa budeme počuť na Vlne opäť zajtra.
1: Desať. Jedenáct. Tri ovečky. Štyri ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
1: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: Jedronke teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov. A kuracie prsné rezne len 4,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom. Rádio V.

0: je to tak, jednu lady sme zo štúdia Rádia Vlna vyhnali, pretože toto je už náš čas. Martina s Milanom pozdravujú.
1: No pozor, ale tak nechybajú dámy, ani v tomto prípade, jednak teda ty, a na druhej strane zase Karin.
0: To je tá informovaná.
1: To je tá informovaná, takže môžeme aj vám poskytnúť to, čo už ona vie.
0: Správy Rádia Vlna.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Žiadna rekonštrukcia vlády sa nechystá, zhodli sa Juraj Blanár a Robert Fico. Ukrajinská armáda pri dronovom útoku zasiahla ruskú rafinériu. Zajtra maximálne 28 stupňov, zrážky len na horách a ojedinele. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. V súčasnosti sa nechystá žiadna rekonštrukcia vlády. Nie je na ňu dôvod. Myslí si to minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Reagoval tak na situáciu ohľadom postu ministra životného prostredia. SNS totiž ponúkla ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády a aj výmenu Tomáša Tarabu. Strana ho kritizuje za to, že rezort riadi autonómne a SNS nemá od neho informácie. Juraj Blanár to komentoval takto.
4: Ja to vnímam ako vnútornú záležitosť Slovenskej národnej strany. My sa nechystáme robiť žiadnu rekonštrukciu vlády v súčasnosti. Teraz venujeme našu energiu predovšetkým na prorastové opatrenia a na prípravu rozpočtu, pretože to je pre koalíciu to najdôležitejšie.
2: Premiér Robert Fico uviedol, že rekonštrukcia vlády sa nechystá a ani ju neavizoval. Nevidí preto dôvod na to, aby sa zaoberal Dankovým návrhom.
5: Ale pre mňa je najpodstatnejšie, či vládna koalícia bude mať väčšinu a či bude fungovať. Ak príde Slovenská národná strana, so všetkým rešpektom to hovorím, a povie, vyriešili sme a garantujeme, že akákoľvek personálna zmena, ktorá bude urobená vo vláde, nebude mať vplyv na vládnu väčšinu a fungovanie vlády Slovenskej republiky, je to ich interné rozhodnutie.
2: Dodal, že považuje Tarabu za schopného ministra. Premiér Robert Fico si dnes okrem toho zastal Roberta Kaliňáka. Minister obrany totiž čelí kritike v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove.
5: Takýto masívny útok na rekonštrukciu a výstavbu nových zdravotníckych zariadení tu nikdy nebol. Nejaký stĺp postavili zle stavbári, alebo nejaký 20 stĺpov, ja neviem z koľkých stovák stĺpov. A je treba tú chybu opraviť. A vy za to podporujete krik opozície, že Kaliňák má odísť. A prečo má pre Boha Kaliňák odísť? Za to, že stavia nemocnicu?
2: Fico zdôraznil, že výstavba nemocnice v Prešove pokračuje a má reálne kontúry. Ukrajinská armáda pri dronovom útoku zasiahla areál rafinérie v ruskom meste Sizraň. Neskôr tam vypukol rozsiahly požiar. Mesto pritom leží viac ako 800 kilometrov od ukrajinských hraníc. Ukrajina v posledných mesiacoch zasiahla už niekoľko priemyselných komplexov. Slovenských hokejistov čaká od 20:20 súboj proti Dánsku. V ňom si môžu výrazne pomôcť k postupu do štvrťfinále. Dáni na šampionáte doteraz nebodovali, čelili však ťažším súperom než Slováci. Prehrali s Českom, Švédskom a Kanadou. Slováci okúsili silu dánskeho tímu na konci záverečnej prípravy. V Spišskej Novej Vsi sa zrodila prehra 0-3 a potom víťazstvo Slovákov 4-2. Dnes očakávame zrážky len ojedinele a najmä na severe. Aj v noci bude prevažne jasno až polooblačno a teplota klesne najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra prehánky len ojedinele a na horách. Na severe teplota maximálne 21 stupňov, zajtra najviac 23 až 28 stupňov.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na to, že na R2 pri Horných Ozorovciach smerom na Bánovce nad Bebravou ide chodec. Zvyšte tam opatrnosť. A opatrne aj v obci Kojatice, v oboch smeroch je tam totiž radar. Aktuálne to z ciest všetko, želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: No priatelia milí naši, tak teda vítajte aj u nás popoludní na vlne po 13. hodine. Želáme vám k práci aj trošku tej hudobnej pohody, ktorú nám navodia hity overené časom.
0: No a predsa len stále sme bližšie a bližšie k tomu pretancovanému víkendu. teda ak ide o naše oldisky v rámci Oldies Party Tour Rádia Vlna.
1: Aj preto sa hudobne takto ladíme od začiatku k pesničkám, ktoré majú niečo spoločné s tancom. Či to bude Korona, Rhythm of the Night, alebo tento Elán.
0: Tanečnice z Lúčnice. Užívajte štvrtok.

0: Plus má svoje tempo, ale tá noc a hlavne víkendová, to je niečo takéto. Korona, The Rhythm of the Night.
1: Zrazujeme. A tam nie je problém naskočiť podľa mňa na nejaké to tempo a rytmus pri tých pesničkách, ktoré tam budeme hrať, či v Košiciach, alebo v Nitre. Všetko bude mať pod palcom DJ Peter Huraj.
0: Ale zatiaľ vás chceme takto hudobne tešiť aj my dvaja a ponúknuť vieme do pol druhej aj jednu z tvojich naj...
1: Áno, v zozname veľmi vysoko, Lessons in Love od kapely Level 42, ale dáme si aj Michala Davida.
0: Čiže my sa už takto pokojne aj vo štvrtok popoludní ladíme tak zúrkovo s vami.
1: A vy poďte do toho tiež.
2: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
5: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunetic.
6: Ahoj, tady Lunetic!
7: Přijďte sa zabaviť na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
5: Stále to môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Huraj a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka broskyne kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandorf ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až

0: Tak, toto je trošku iný level, dokonca level 42, alebo level 42. Sme hrali z rádia a volám na hrávke Lessons in Love a uvidíme, aký level výkonnosti dnes budeme vidieť u našich hokejistov.
1: Áno, lebo vieme veľmi dobre, že naši hokejisti dnes večer hrajú na majstrovstvách sveta proti Dánom. No a jedna zaujímavá vec sa udeje.
0: Udeje sa veľmi zaujímavá vec, pretože sa tam stretnú na ľade dvaja menovci, Kochovia, ktorí ale nie sú bratmi, ani bratrancami, ani žiadna iná vzdialená rodina, dokonca každý z úplne iného cesta, z inej krajiny.
1: Mm-hmm. Je to obranca Patrik Koch a Dan Anders Koch.
0: Mm-hmm. A podľa nášho hráča sa stretli už počas prípravy.
2: Vlastne nás poprosili, že či tam môžeme urobiť ako spoločnú fotku aspoň. Ja som hovoril, že najskôr mi on musí nahrať na gól a potom mu nahrám ja. Vyzerá byť fajn, ale tak asi sa nestretneme niekde na kávu alebo tak.
1: Takže kávičkova spolu nebudú asi.
0: Ani obedovať. No, zápas nielen dvoch menovcov sa začína dnes od 20:20 a súboj môže naozaj výrazne napovedať o šanciach oboch tímov postúpiť do štvrťfinále majstrovstiev sveta, takže žarty asi pôjdu bokom.
1: Áno, ale myslím si, že aj komentátori si to patrične užijú, keď to budú komentovať.
0: No, ale vy ste sa možno tiež dostali do situácie, v ktorej ste boli nejako tak konfrontovaní so svojím menovcom alebo menovkyňou a vtedy to vie byť tiež celkom zábavné.
1: No a toto nás teda dnes popoludní bude zaujímať. Či ste sa niekedy stretli so svojím menovcom a či ste pritom zažili niečo úsmevné?
0: Mm-hmm. A nielen možno, že s ním, ale vás niekto iný mohol považovať za menovca na základe tých spoločného mena alebo priezviska. Takže dajte vedieť, či už na Facebooku Rádia Vlna alebo na čísle 0908 704 704.
1: Otázka teda znie, či ste sa niekedy stretli so svojím menovcom a či ste pritom zažili niečo zaujímavé, niečo úsmevné.

0: Nie je to tak dávno, čo sme sa pri tejto pesničke zastavili aj s Maťou v jednom z našich popoludnejších programov, keď sme spomínali aj seriál Stranger Things.
1: Áno.
0: Koľko pesniček dokázal vrátiť späť do hry v takom celosvetovom meradle. Toto je jedna z nich.
1: Tak, my sme veľmi radi pre túto renesanciu, ktorá sa teda aj medzi mladými deje. Toto sú všetko hity overené časom, ktoré vás bavia z Rádia Vlna aj takto vo štvrtok popoludní.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
1: Bolo 13.30, sú tu krátke správy. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica berie na vedomie rezolúciu Európskeho parlamentu. Ten má posúdiť možné porušovanie základných hodnôt Európskej únie na Slovensku. Všetky eurofondy podľa premiéra ale naďalej prichádzajú. Pápež Leo XIV. Vyzdvihol význam OSN a ďalších medzinárodných inštitúcií. Sú podľa neho kľúčové na urovnávanie konfliktov. Kanadský hokejový útočník Tyler Coulter si bude znovu obliekať dres HK Poprad. S účastníkom Tipsport ligy podpísal ročný kontrakt. Dnes očakávame zrážky len ojedinele a najmä na severe. Aj v noci bude prevažne jasno až polooblačno a teplota klesne najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra prehánky len ojedinele a len na horách. Na severe teplota maximálne 21 stupňov, inde zajtra najviac 23 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný štvrtok želáme aj za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu na výjazde z obce Pravenec smerom na Nitrianske Právno. Počítajte so zdržaním. Okrem toho nehodu dokumentujú na výjazde do Babinej smerom z Krupiny. Zvýšte opatrnosť. Radar ste nám nahlásili vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. A to je z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Sám John Lennon ho obdivoval, tohto speváka Ben E. King, a konec koncov Stand By Me si v polovici 70. rokov aj požičal a prespieval, ale originál je iba jeden.
1: Hrali sme vám ho u nás na vlne takto 13.41 a jeden z tých rozprávkových...
0: Ja som napríklad až včera zistil, keď som si púšťal soundtrack k tomuto filmu, k Levému kráľovi, že sú tam vlastne na platni až dve verzie Can You Feel the Love Tonight, a toto je tá druhá, konečná.
1: Tá lepšia, hej?
0: Tá lepšia.
1: Zahráme vám úplne celú a do 14. aj Midnight Oil. Takáto výborná vypalovačka, ktorá by mohla teda naštartovať ešte. Čo to urobiť a potiahnuť v tomto štvrtkovom popoludní?
0: Aby ste vládali, lebo tak je to taký čas, no 13.40. Ešte treba čo to urobiť, tak nech sa vám darí s nami.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus. Pre zdravý pohľad na svet.
4: 19. až 23. máj patrí Toyota dňom. A v PPC tým vám práve vtedy predstavia novú generáciu svetového bestselleru Toyota RAV4 Hybrid. Vyberte si zo špeciálnej ponuky elektrifikovaných modelov Toyota so zľavou až 7000 eur. Využiť môžete aj flexibilné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte PPC tým v showroomoch v Bratislave na Einsteinovej alebo Panonskej ceste. Viac info na ppcteam.sk. PPC tým. Váš partner, váš tým.
5: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
6: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
7: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
6: Tak vezmi ďalší, Julka.
8: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
9: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
5: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
10: Už ste to počuli? V Terne máme tresku zlatú za 1 euro a 9 centov a Janatuniak 3x 80 gramov za 2 euro a 95 centov. Terno.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1.
12: Minus 2. Minus 4.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: toto je naozaj jedna z tých najkrajších rozprávkových piesní, o ktorú sa postaral Elton John, Can You Feel the Love Tonight, z Levieho kráľa.
1: No, spomínali sme, že dnes sa v hokejovom zápase Slovensko-Dánsko na majstrovstvách sveta stretnú dvaja kochovci, ktorí ale nie sú ani bratmi, ako Pospíšilovci, ani zdieľaná rodinka, dokonca každý z inej krajiny.
0: Áno, za Dánov nastúpi Anders Koch a za Slovensko Patrik Koch. Už si menovci stihli urobiť aj spoločnú fotografiu, aj prehodiť pár slov, aj sa uistiť v tom, že spolu na kávu nepôjdu.
1: No a nás to inšpirovalo k tomu opýtať sa na vaše stretnutia alebo rôzne príhody s menovcami a prichádzajú nám hlasovky. Toto je Jožko.
2: Zdravím, Rádio Vlna. Ja som sa s mojím menovcom stretol úplne náhodne. Teraz už moja bývalá malá kamaráta, s ktorým ma chcela zoznamiť. A ona vedela, kvôli čomu ma chce zoznamiť. Ja som nevedel, tak som sa s ním išiel zoznámiť, ako sme si podávali ruku, tak vlastne až vtedy sme zistili, že on sa volá takisto aj priezviskom, aj menom ako ja. A čistý opak mňa, on dlhovlasý, bledý, ja krátkovlasý, snedý.
1: Čiže nebude to klón, ani nič podobné.
0: To už by bola veľmi veľká náhoda. Andrej?
3: Môj mladší syn sa volá Andrej, tak ako ja. A raz sme boli u mojich rodičov na nejakej akcii a len mama sa ozvala a hovorí: Andrejku, tak ja, slušne vychovaný syn, som sa ozval, prosím. A moja mama len povedala: ne ty, malý Andrej. A chcem len podotknúť, že malý Andrej bude mať onedlho 19 rokov a je o pol hlavy vyšší ako ja.
1: Tak mami na to bude musieť najbližšie zmeniť. To už bude ten veľký Andrej, keď sa bude na neho obracať.
0: Toto bolo inak v rodine, menovci, ale Mírova príhoda s jeho menom, tá nepochádza takto z rodiny.
4: Mám syna Milana, ktorý sa narodil 27. A sranda bola veľká, keď sme sa raz stretli na stretávke s mojou spolužiačkou zo základnej školy.
1: Lebo tá si zobrala za muža Míra s rovnakým priezviskom a dokonca?
4: Majú syna, ktorému dali meno Milan a narodil sa 27.
0: No, inak toto bude mať potom poisťovňa, sociálna poisťovňa s tým taký problém malý, lebo ja som jeden taký myšmaš zažila presne, lebo poznám jednu ženu, ktorá sa rovná bola presne ako ja, menom, priezviskom, dokonca sme sa narodili v jeden deň, mesiac aj rok.
1: A preto si vás mýlia na sociálnej poisťovni.
0: Áno, boli také menšie problémy s tým, tak dúfajme, že toto nehrozí.
1: Stretli ste sa aj vy niekedy so svojím menovcom? Či už osobne, alebo možno v nejakom takomto písomnom styku? A zažili ste pri tom niečo zaujímavé a úsmavné?
0: Tak dajte vedieť na 0908 704 704.

0: Aj pospevovať si môžete Toma Jonesa z Rádia Vlna a možno niečo iné ani nezostáva, keď ste hlavne v zápche.
1: No áno, o problémoch na R1 nám píše náš kolega Martin Chinoránsky, lebo má čas písať, stojí pred Zlatými Moravcami smerom z Novej Bane. Aktuálne už niekoľko minút bez náznaku pohnutia. A vyzerá to tak, že tento úsek rýchlostnej cesty R1 je momentálne neprejazdný.
0: No ale aj podrobnosti, samozrejme, keď máte nejaké, tak 0800 800 200. O všetkom dopravnom bude informovať aj Karin v správach na Vlne.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovensku podľa Roberta Fica strata eurofondov nehrozí. Berlín má záujem organizovať olympijské hry. Plán má ale aj odporcov. Zajtra teplota maximálne 21 až 28 stupňov, zafúka severný vietor. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Europarlament včera vyzval Eurokomisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. A takto to dnes komentoval premiér Robert Fico.
4: Berieme na vedomie za vládu Slovenskej republiky rezolúciu Európskeho parlamentu. Ani zďaleka nevidím žiadny problém, pokiaľ ide o fungovanie európskych fondov, plánu obnovy, všetky platby prichádzajú. Nemáme žiadne ani avízo, že by sa takéto niečo malo udiať. A ani sa takouto témou nezaoberáme. Kvalita nášho vzťahu s Európskou komisiou je diametrálne odlišná, ako je to, čo hovorí Európsky parlament.
2: Europarlament konal na základe uznesenia, ktoré europoslanci prijali počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Systémové nedostatky tu podľa europoslancov ohrozujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Predseda Národnej rady Richard Draši prijal predsedu chorvátskeho parlamentu Gordana Jandrokoviča. Rokovali o spolupráci medzi krajinami, iniciatíve Trojmoria alebo o tranzite ropy cez ropovod Adria. Zhodli sa na tom, že budú posilňovať vzťahy medzi krajinami. Bavili sa aj o rozširovaní Európskej únie. To podľa Jandrokoviča dokáže podporiť stabilitu nášho kontinentu, no upozornil na potrebu splnenia podmienok pre vstup. Česko a Čína majú dobré vzťahy a nič sa na tom nezmenilo. Uviedol to prezident Petr Pavel, no zdôraznil, že si nemôže nechať od Číny diktovať, s kým môže spolupracovať.
5: Ta vôľa mať s Čínou dobré vzťahy tady byla vždycky a nebyla ničím přerušena. To, jestli Čína vnímá negativně, ať už spolupráci s Tajvanem nebo například soukromou návštěvu Dalajlámy, to je víceméně pro ně ke zvážení.
2: Peking v minulosti práve tieto veci Česku vyčítal. Aktuálne snahy o rozvoj česko-čínskych vzťahov ale prijal. Berlín má záujem organizovať olympijské hry. Podporilo to už aj mestské zastupiteľstvo. Hlavné mesto Nemecka chce organizovať hry v roku 2036, 2040 alebo 2044. Odporcovia ale argumentovali, že posledné tri olympiády stáli viac než dvakrát toľko, ako sa pôvodne plánovalo. Momentálny odhad nákladov na hry v Berlíne je takmer 5 miliárd eur. Na Slovensku dnes bude prevažne jasno a platí to aj pre noc, kedy teplota klesne najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra pribudne oblačnosť len ojedinele, ostane teplo, na severe maximálne 21 stupňov, inde 23 až 28 stupňov, zafúka do toho ale severný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách počítať s nehodami. Stojíte na R1 pri Čaradiciach smerom na Nitru a cesta je neprejazdná. Ďalšiu nehodu odstraňujú na výjazde z obce Pravenec smerom na Nitrianske Právno. Počítajte so zdržaním a okrem toho nehodu dokumentujú ešte na výjazde do Babinej smerom z Krupiny. Zvyšte opatrnosť. A pozor ešte na radar, ktorý ste nahlásili vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Aktuálne to z dopravy všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Každú pol hodinu tie najčerstvejšie informácie alebo aktuálne správy, aj to je to, čo charakterizuje Rádio Vlna. A k tomu samozrejme hity overené časom, ktoré veľmi radi posúvame smerom k vám.
0: No a treba povedať, že k mnohým z nich máme aj my dvaja osobné sympatie. K tým správam, aj k tým hitom.
1: Napríklad pesnička, ktorá sa už teraz rozbieha a o 2 roky oslaví 30-ku, to je radosť púšťať medzi vás.
0: To ani nepovedať, že pesničkám takto rastie vek rýchlo ako ľuďom.
1: A za to okolnosti to možno aj nie je úplne, že pesnička, lebo je tam viacej toho instrumentálneho, ale vie to parádne rozbaliť.
0: Dario G a Sunshine.

0: Áno, vedel okolo seba spôsobiť taký rozruch všade, kde sa objavil. Karel Gott a jeho Bum Bum Bum.
1: A zostaneme v tej našej domácej hudobnej scéne.
0: Domácu si dám.
1: Súrodenci Hečkovci, Peter a Julia v nahrávke Taliansky muzikál.
0: A do pol tretej aj Black A Wonderful Life.
1: V tomto prípade aj vieme, prečo si dal meno Black, lebo jeho civilné meno je Colin Byrne Combe. Tak s takým priezviskom a menom sa ťažšie presadzuje, no.
0: Ja som myslela, že ako duša niečia, samozrejme.
2: Rádio Vlna. Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
4: Zelené dni v Jysku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jysk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
6: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň Pluma Iberico, mrazené balenie približne 2 kg, kilo za 16 eur a 5 centov z DPH. A v akcii nájdete aj chladené bravčové stehno bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 4 eur a 71 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 24. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
7: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
9: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.

0: To boli súrodenci Hečkovci u nás na vlne, inak tých spomína aj naša poslucháčka Anka, ich menovkyňa.
1: Áno, lebo sa raz vybrala na ich koncert, dokonca si s nimi urobila aj fotografiu.
2: Keď som im povedala, že moje priezvisko je Hečková, ponúkli mi, že si s nimi môžem zaspívať.
1: Mm-hmm. O jednu Hečkovú na pódiu s Hečkovcami viac mohlo byť.
0: No, ale Anka vedela, že to nie je až taký dobrý nápad a teda reagovala slovami.
2: Nechcem vám pokaziť koncert. A keď som si s nimi nezaspívala, toto stretnutie bolo pre mňa nezabudnutelné.
1: No, dnes sa popoludní na vlne bavíme o vašich takýchto stretnutiach s vašimi menovcami, menovkyňami. Mária napísala, žiaľ, stretla som v zahraničí menovkyňu, agentúra mi poslala peniaze na účet a nedala si vysvetliť, že mi nepatria. A keď som zistila, že mám menovkyňu zo Slovenska a oznámila jej, čo sa stalo, tak mi ešte vynadala.
0: Uh-huh, ako sa to za dobrotu na...
1: Náš obrotu?
0: Dobrotu, hovorí. Ani Jozef nemá veselú skúsenosť, lebo dotyčný menovec mal absenciu a jemu na základe toho stopli výplatu.
1: Wow.
0: A trvalo to vraj 4 dní, kým pochopili v účtárni tento omyl a peniaze mu vyplatili.
1: Tak aspoň, že to malo dobrý koniec. Ľubka?
3: Keď som rástla a chodila som na základnú školu, mala som známe priezvisko, ktorý to bol taký známy hokejista, Dušan P. A zhodou okolností mám také isté priezvisko som mala a každý sa ma pýtal, či to je naša rodina, tak som vravala, že to je môjho otca brat, tak som bola taká veľmi uznávaná a všetci ma obdivovali a chceli od neho podpis a nevedela som, kde ho mám zobrať.
1: Ja, tak s tým sa dalo aj machrovať vlastne.
0: Dobre, dobre, Ľubka, palec hore za túto príhodu. Ďakujeme veľmi pekne, takže aj tie úsmevné, možno aj tie také menej šťastné príhody budeme od vás zbierať naďalej, keď ste sa stretli so svojimi menovcami.
1: Dajte vedieť na 0908 704 704 alebo na Facebooku Rádia Vlna.

0: Toto boli chlapci, ktorí si v tých 90-tych rokoch ukradli na chvíľu naše srdcia. All for one, I swear, z Rádia Vlna. Tesne pred pol treťou, a to je už výborný čas opäť skontrolovať a zájsť si aj na tie slovenské cesty, pozrieť sa, ako to vyzerá v počasí, v krátkych správach na Vlne s Karin.
1: Letisko Košice odštartovalo letnú čártrovú sezónu. V lete sa odtiaľ bude lietať do 16 destinácií v 9 krajinách a novinkou je Olbia na Sardínii. Slovensko po takmer 10 ročí opätovne otvára svoj honorárny konzulát v Tampere. Fínsky konzulát bude zameraný najmä na ekonomickú diplomáciu. Spojené štáty americké sú na majstrovstvách sveta v hokeji ako obhajcovia zlata, no na turnaj pricestovali bez viacerých zvučných mien. Debut ale absolvoval už včera Matthew Tkačuk.
2: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
1: V noci bude jasno až polooblačno, slabé zrážky len ojedinele. Teplota klesne najnižšie na 10 až 5 stupňov. Jasno by malo byť aj zajtra, kedy sa prehánky očakávajú len ojedinele na horách. Oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov.
2: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách myslieť na nehody. Jednu odstraňujú na R1 pri Čaradiciach smerom na Nitru a cesta je neprejazdná. Okrem toho k nehode došlo na vjazde do Babinej smerom z Krupiny. Zvýšte tam opatrnosť. A pozor ešte na radar medzi Šaľou a Vlčanmi. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám šťastnú cestu.

0: pravidelne spieva aj na našich oldies party sám Martin Chinoranský.
1: Tento ešte jeden Everybody. To má dva také obľúbené, ktoré dokáže aj sám zarepovať. A myslím, že to zažijete, ak si to už nezažili v Mikuláši a... v Žiline.
0: No, ale kto povedal, že nemôžete prísť aj do Košíc a do Nitry?
1: Nikto to nepovedal. Pretože tých tanečných hitov, ktoré zo sebou priniesie aj náš DJ Peter Hurajda, bude ich parádne mixovať, tých je naozaj dosť.
0: Budeme vás čakať, všetky informácie sú na radiovlna.sk/oldiesparty.
1: Akože úplne, že bežať nemusíte hneď na to miesto, pokojne sa tam priveste alebo zoberte kamarátov a urobte si z toho parádnu, povedal by som, že aj víkendovú party, lebo stojí to za to.
0: Áno, Bryan Adams, Run to You, ale ten čas nám beží, ale jeho stihneme ešte do 15.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Vlhké steny a múry vo sú nie len nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
4: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
5: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
6: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
7: To je značka Tradičná kvalita.
5: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
6: A táto?
7: To je značka Mamičkine dobroty.
5: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc? Nový rytmus života už dnes.
9: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
10: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
11: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné mlieko Kunín, 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax, rôzne druhy, len za euro 29 centov. A zrnkovú kávu Forza, 1 kg len za 8,99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe so Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
2: Počúvate

0: Rádia Vlna, 9 minút pred 15. No a z popoludnia na Vlne s Martinou a Milanom teraz pozdravujeme Ľubku.
1: Ahoj.
2: No a Ľubka, tešíme sa, že si nám to zodvihla, pretože aj ty si jeden z tých adeptov, ktorý by tento týždeň mohol vyhrať naše darčekové predmety Rádia Vlna.
1: O, super.
2: Super.
1: To som nečakala.
2: Bodaj by to bolo už doma, nie?
0: Áno, bolo by to ešte dvakrát super, keby sa to podarilo, ale tak budeme veriť, dúfať a... Čo
2: pomáhať.
0: Najlepšie otázky vyťahovať pre teba z témy, ktorej?
1: Asi prekvapenie.
2: Nebudeme ťa pokúšať ani iné? Je nejaká dobrá hudobná otázka?
1: No, to neviem, či by som zvládla.
2: A filmová?
1: Necháme to na to prekvapenie.
2: Necháme to, nebudeme ťa presviečať. Dobre, tak otázka pre teba. Vedela by si povedať, na čo sa pôvodne vyrábali C-čka? Hej, Michal David im venoval takú tú jednu zo svojich piesní, C-čka zbíra C-čka, ale na čo sa vyrábali pôvodne?
1: No pôvodne z toho boli závesy. C-čka, zbíra C-čka, tom je tá léčka. To si ja pamätám, to je ešte moja mladosť.
2: To si mala možno aj doma také závesy z C-čiek, alebo lodičky.
1: Závesy ani nie, skôr nie. Deti to zbierali, tie C-čka, ale viem, že sa to pôvodne používalo ako závesy.
2: Je to tak?
0: Ale na tie závesy koľko C-čok by sme potrebovali?
2: No veľa.
1: No neviem si predstaviť.
0: Aha.
2: Je až nepredstaviteľné, že sa z niečoho takého stal taký fenomén, aký sa stal, ktorý sme zažili teda aj my.
0: Obrovský hit, inak my aj máme C-čka, C-čka rádiové, možno sa objavie aj v darčekových predmetoch. Ktoré si od nás vyhrávaš, Ľubka?
1: Áno, tak to sa veľmi teším.
2: Tešíme sa aj my. Výborne, tak hneď máš krajšie po obede.
1: Áno, určite, veľmi pekne ďakujem.
2: Aj my.
0: Ahoj.
1: Ahojte.

0: Garcia Bamboleo, jedna z tých veselších, alebo možno aj najveselších u nás na vlne dnes.
1: Už taká víkendovka, ale stále je tu štvrtok, už sa blížime k 15. hodine, ale ešte stále polovica programu z toho popoludne na vlne je stále pred nami.
0: No vždy to rozdeľujeme veľkými správami Rádia Vlna, ani dnes to nebude inak.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: SNS vyhlásila, že sa chystá rekonštrukcia vlády. Premiér to poprel. Slovensko po takmer 10-ročí opätovne otvára svoj konzulát v Tampere. Zajtra maximálne 21 až 28 stupňov, zrážky len ojedinele na horách. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Martin Naď a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Slovenská národná strana včera vyhlásila, že sa chystá rekonštrukcia vlády. V rámci nej navrhla ako jednu z alternatív aj výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia. Tomáš Taraba podľa SNS už 3 roky riadi rezort úplne autonómne, pričom o zmenách a rozhodnutiach stranu neinformuje. Informácie o rekonštrukcii vlády poprel šéf diplomacie Juraj Blanár. Nie je podľa neho na ňu dôvod.
4: Ja to vnímam ako vnútornú záležitosť Slovenskej národnej strany. My sa nechystáme robiť žiadnu rekonštrukciu vlády v súčasnosti. Teraz venujeme našu energiu predovšetkým na prorastové opatrenia a na prípravu rozpočtu, pretože to je pre koalíciu to najdôležitejšie.
3: Šéf SNS Andrej Danko podľa neho hovoril iba o možnej prípadnej rekonštrukcii vlády. Premiér Robert Fico dodal, že žiadnu rekonštrukciu neavizoval a ani ju nechystá. Nevidí preto dôvod na to, aby sa zaoberal Dankovým návrhom.
5: Ale pre mňa je najpodstatnejšie, či vládna koalícia bude mať väčšinu a či bude fungovať. Ak príde Slovenská národná strana, so všetkým rešpektom to hovorím a povie, vyriešili sme a garantujeme, že akákoľvek personálna zmena, ktorá bude urobená vo vláde, nebude mať vplyv na vládnu väčšinu a fungovanie vlády Slovenskej republiky, je to ich interné rozhodnutie.
3: Fico dodal, že považuje Tarabu za schopného ministra.
5: Ale ísť do rozhodnutia bez znalosti veci, bez toho, čo to spôsobí v poslaneckom klube Slovenskej národnej strany, ako sa bude správať odvolaný minister, to jednoducho nejde. A do toho ešte tá druhá poznámka, je to dobrý minister. Ale ja zase nechcem vnášať do vnútrostranického života v Slovenskej národnej strane žiadne momenty. V pondelok sa stretneme, budeme určite o tom hovoriť, ale do pondelka, do útorka ja sa touto témou už zaoberať nebudem.
3: No a na včerajšie vyjadrenie SNS reagoval aj Tomáš Taraba. Podľa vlastných slov neverí, že k požiadavke na jeho odvolanie reálne prišlo. Národná politika je podľa neho o obsahu a nie o permanentnom vytváraní konfliktov. Informácie preto berie s rezervou.
6: Na Slovensku sa ďalej šíril africký mor ošípaných. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt ďalších dvoch ohnísk. Pokračuje riaditeľ veterinárov Martin Chudý.
7: Jedná sa čisto o sekundárne ohniska, pretože z primárneho ohniska v Lomči, ktoré bolo pred dvomi týždňami, boli presunuté odstavčatá do dvoch lokalít. Prvá bola Banská Štiavnica Ilia a druhýchov je Kopernica v okrese Žiar nad Hronom. V prvom chove sme mali len dve odstavčatá, jedno uhynulo, druhé muselo byť utratené. V druhom chove sa jedná spolu o 21 kusov.
6: Podľa šéfa veterinárov už tieto chovy odstránili a priestory dezinfikovali. V platnosti sú aj nové opatrenia.
7: Máme vytýčené nové zóny, tieto sú odkomunikované aj s Európskou komisiou, čiže opatrenia sú na mieste, ktoré sa týkajú prísnych biologických opatrení na ochranu chovov, týkajú sa zákazu premiesňovania zvierat. Zóny sú vytýčené ako pre oblasť Banskej Štiavnice, tak pre časť Levíc, pre celý okres Žiaru nad Hronom.
6: Veterinárna správa zdôraznila, že je nevyhnutné, aby chovatelia nariadené pravidlá skutočne dodržiavali a registrovali každý chov.
3: Z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa pravidelne lieta do Podgorice. Do metropoly Čiernej hory sa bude lietať až do 24. októbra. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
8: Pravidelné lety medzi Bratislavou a Balkánskou Podgoricou zabezpečí Wizz Air s frekvenciou 3-krát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Tri rotácie týždenne sú ideálne aj na predĺžený víkend v Čiernej hore. Hlavné mesto Podgorice sa totiž nachádza približne 1,5 hodiny jazdy od známych primorských letovisk pri Jadranskom mori, akými sú Kotor, Budva či Svätý Štefan.
3: Cestujúci ale musia myslieť na to, že do Čiernej hory budú potrebovať pas alebo občiansky, ktorý bude platný dlhšie ako 3 mesiace po odchode z krajiny.
6: Premiér Robert Fico sa zastal Roberta Kaliňáka. Minister obrany totiž čelí kritike v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove.
5: Takýto masívny útok na rekonštrukciu a výstavbu nových zdravotníckych zariadení tu nikdy nebol. Nejaký stĺp postavili zle stavbári, alebo nejaký 20 stĺpov, ja neviem skoľkých stovák stĺpov. A je treba tú chybu opraviť. A vy za to podporujete krik opozície, že Kaliňák má odísť.
6: Premiér Fico zdôraznil, že výstavba pokračuje a má reálne kontúry. Pripomínam, že štát vyhlásil tender na dostavbu nemocnice za 280 miliónov eur. Medzičasom však objednal práce aj od 5 slovenských firiem bez štandardnej súťaže. Minister obrany Kaliňák to obhajoval s tým, že ak by stavbu na rok prerušili, mohla by byť konečná cena o desiatky až stovky miliónov eur vyššia. Opozícia priame zadanie kritizovala. KDH aj demokrati ohlásili viaceré podnety na úrady.
3: Eurokomisia konštatovala, že hospodársky rast na Slovensku stagnuje v dôsledku neistoty a konsolidácie. Vierne ekonomickej prognóze predpovedá, že rast reálneho HDP Slovenska v roku 2026 zostane mierny na úrovni 8%. Na budúci rok by sa mohol zvýšiť na 1,5%. Eurokomisia takisto predpokladá, že na Slovensku porastie aj verejný dlh.
6: Slovensko po takmer 10 ročí opätovne otvára svoj honorárny konzulát v Tampere. Fínsky konzulát bude zameraný najmä na ekonomickú diplomáciu. Napríklad bude prepájať slovenské a fínske firmy. Konzulát vedie Harry Jaskari. Ten má v oblasti podnikateľskej politiky dlhoročné skúsenosti. Okrem toho Jaskari 12 rokov pôsobil ako poslanec fínskeho parlamentu.
3: Ukrajina by sa mohla stať pridruženým členom Európskej únie, navrhol to nemecký kancelár Friedrich Merz. Priblížil, že by to nebolo plnohodnotné členstvo s hlasovacími právami. Podľa Merza by išlo hlavne o dôležitý politický signál a urýchlenie prijímacieho procesu. Zároveň by Ukrajina získala čiastočné bezpečnostné garancie. Podľa premiéra Roberta Fica v súčasnosti ale nie je atmosféra na to, aby sa prijímali takéto kroky. Na základe splnených podmienok by do únie mali podľa Fica vstúpiť skôr Čierna Hora, Albánsko a Srbsko.
6: V prvej nominácii staronového trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa staršieho figuruje až 8 hráčov z Nike ligy. Po prípravnom dvojzápase s Maltou a Čiernou Horou by mal v národnom týme skončiť 39-ročný Peter Pekarík. Jeho kariéru zhodnotil tréner Vajs takto.
9: Urobil obdivuhodnú kariéru, byť 20 rokov vonku a pravidelne hrávať je obdivuhodné a ešte Bundesligu, že fyzicky zvládať to, jak to on zvládal, ale fyzicky bol vždy pripravený na 140% nie na 100. Bude sa chcieť ukázať a rozlúčiť v dobrom svetle.
6: Reprezentačné kopačky zavesí na klinec aj strednopoliar Patrik Hrošovský.
3: Slovenský hokejistov čaká od 20:20 súboj proti Dánsku. V ňom si môžu výrazne pomôcť k postupu do štvrťfinále. Dáni na šampionáte doteraz nebodovali, čelili však ťažším súperom než Slováci. Prehrali s Českom, Švédskom a Kanadou. V príprave sa medzi Slovenskom a Dánskom zrodila jedna prehra a jedna výhra.
2: Počasie.
6: Zajtra bude jasno až polooblačno, s počiatku miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele nás čakajú prehánky, a to na severozápade. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 15 až 20. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talajková a Martin Nať.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
2: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody evidujeme 3. Na R1 pri Čaradiciach smerom na Nitru cesta je neprejazná. Ďalej na viazde do Babinej smerom z Krupiny, tam zvýšte opatrnosť. A tretia nehoda je nahlásená v Košiciach na Vodconovej smerom na Hlinkovú. Zrazili sa tam 3 autá, počítajte so zdržaním. Radary vás môžu namerať medzi Šaľou a Vočanmi a taktiež v obci Orávka, merajú tam obojsmerné. Na teraz všetko od Jani. Na cestách nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
2: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
11: No a
1: teda po veľkých správach Rádia Vlna sme späť v našom popoludní na Vlne s Martinou a Milanom. Ešte sme dnes nespomenuli meninové Ziny.
0: Mm-hmm, ale ani vy nie na čísle 0908 704 704.
1: Ale Ziny sú medzi nami, aj medzi vami, inak by v kalendári neboli. Nami. Z Grécka k nám prišlo inak toto meno, tak asi ešte z obľúbia tých našich solúnskych bratov, Cyrila a Metoda.
0: No, ak sa stretnete so Zinami, rozhodne sa s nimi nikdy nebudete nudiť, lebo majú takú povahu, také vlastnosti jednoducho a navyše ešte aj sklon k ľahkomyselnosti.
1: Čo je zábavné, hej? Ono to môže spôsobiť isté problémy, ale toto neriešme teraz. Dôležité je, že Zina rovná sa zábavná.
0: Aha, ľahkomyselná, ale zábavná. Čiže je s ňou sranda a dnes má meniny. Takže 0908 704 704 pokojne nejakú pozdravte.
1: A poďme im zahrať Baltimora Tarzan Boy v tejto chvíli z Rádia Vlna.

0: Úsmevné príhody, ktoré súvisia s vašim menom a hlavne s vašimi menovcami, ktorých ste stretli, alebo o nich viete, ani stretnúť ste ich nemuseli. O tom sa dnes rozprávame.
1: Áno, lebo tá situácia nastane aj dnes v hokejovom zápase Slovensko-Dánsko. Patrik Koch a Anders... Anders Koch z Dánska. Alebo Andreas. No, takže takto sa oni dvaja stretli. V jednom zápase sa stretnú, ale v minulosti tiež v príprave. Práve to nás inšpirovalo, aby sme sa aj my pozreli na vašich menovcov. Maria napísal, poznám štyroch. S jedným z nich som takmer 4 roky sedel v jednej lavici počas Z-šky. Ak nás chceli učitelia vyvolať, tak nás oslovovali podľa mena a namiesto priezviska použili dedinu, odkiaľ sme. A týmto všetkých pozdravujem.
0: Iný Maria napísal tiež príhodu, takú školskú na strednej. Vraj chodil so spolužiakom, ktorý sa volal Miro. On je Marian. Priezviska sme mali tiež iné, ale ten začiatok bol Ondr. Písali sme písomku a mne napadlo, počuj Miro, podpíšme sa len tak zo srandy, že obaja M.Ondr. A on, super, bude sranda, profesor nebude vedieť, koho je tá písomka. Ja som ale nič nevedel a Miro, ten bol slušne pripravený, mal dostať jednotku alebo dvojku. A čo urobil profesor?
1: Profesor dostal písomky do ruky, riadne sa vytočil a zahlásil, no zo mňa si tu prču robiť nikto nebude a obaja to máte za 5.
0: A Maria napísala, mne je to akože fúk, len Miro bol potom smutný. A ešte Zuzka, to je tiež jedna luxusná príhoda.
2: Ja som mala menovkyňu vo vedľajšom vchode, mala rovnaké meno aj priezvisko a raz išiel ku mne môj priateľ a nevedel, v ktorom vchode bývam. Nikdy si to nevedel zapamätať. Takže išiel od začiatku a zbadal moje meno, zazvonil. Ahoj miláčik, už som tu. No, ozval sa samozrejme jej manžel, takže skoro vyletel z kože. Mali sme čo vysvetľovať. Museli sme mu vysvetliť, že to je môj priateľ, nie je milenec. Ale tak všetko dobre dopadlo, všetci sme sa tomu zasmiali a doteraz sme priatelia všetci.
1: No, toto je to korene života, ktoré z náhodou príde aj s takýmito veselými príhodami. Ešte Danka napísala, že ja som sa nestretla s pani Radičovou, ale tiež som Radičová. A keď sa ma niekto pýta, či som s ňou rodina, tak s úplnou vážnosťou odpoviem áno, som, je to moja krstná mama. No. Len škoda, že ona o tom nevie.
0: Áno, každý vraj aj naletí a tak si potom vymeriava pohľadom. No pekne, ďakujeme veľmi pekne, pokojne v tom pokračujte a píšte nám, keď máte nejakú situáciu, nejakú príhodu, ktorá súvisí s vašimi menovcami 0908 704 704.
3: Rádio Vlna. Hity overené časom. Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
4: Allegro Smart Týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
5: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
6: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekární Benu, teraz

0: jedronke teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov. A kuracie prsné rezne len 4,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate

0: Yes, oh Julie z Rádia Vlna. Áno, o Julkách to bude zajtra v kalendári.
1: Tak to predstihu, aby ste náhodou nezabudli, je to, lebo to už bude piatok, človek bude mať hlavu v oblakoch.
0: Alebo úplne niekde inde, samozrejme, ale v tejto chvíli už sme naladení takto na vlnu o 3:30 aj na krátke správy Rádia Vlna s Martinom o chvíľu.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: 15.30, pripravené sú krátke správy. Súdna rada má pripomienky k novele ústavy z dielne ministerstva spravodlivosti, navrhuje zmeny pri odvolávaní jej členov. Rakúsko a Maďarsko plánujú otvoriť novú kapitolu vo svojich bilaterálnych vzťahoch a rozšíriť užšiu strategickú spoluprácu. Nemecko zverejnilo finálnu nomináciu na futbalové majstrovstvá sveta, figuruje v nej aj 40-ročný brankár Manuel Neuer. Zajtra bude jasno až polooblačno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele nás čakajú prehánky, a to na severozápade. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a náhornom Spiši väčšinou 15 až 20.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody sú na výjazde z Rajeckých Teplíc smerom do Rajca. Zrazili sa tam 4 autá. Počítajte so zdržaním. A zdržite sa aj pre nehodu v Košiciach na Vlconovej smerom na Hlinkovú. Tam sa zrazili 3 autá. Radar je v obci Orávka. Merajú tam obojsmerne. Na teraz všetko. Dianí na cestách nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

a big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Niektoré skladby by mohli teda trvať dlhšie, ale táto nám to neumožnila. Dvojminútovka Queen, We Will Rock You.
1: A to isté môžeme povedať aj o tomto Eláne. To je taká slabšia trojminútovka.
0: Ale veľká klasika, ktorú si vieme teda spievať od začiatku do konca. Pokojne to robte, ak máte tu možnosť a priestor. Elán a Kráľovná bielých tenisiek do 16. aj Pet Shop Boys.
1: Pesničkou Go West, ktorú si požičali od Village People a urobili z nej v 90. rokoch ešte výraznejší hit.
0: Už o chvíľu u nás na vlne.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od štvrtka v Lidli bravčové stehno bez kosti iba 3,29 za kilogram. Damien Cian Retro len 89 centov za 110 gramov. A Seka Fredo zrnková káva iba 12,99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
5: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
6: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na Citroen.sk.
7: A je to tu! 10,
8: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
7: Minus 1!
8: Minus 2! Minus 400!
7: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
9: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
10: Počúvate

0: A teraz by sme radi niečo prezradili z našej rádiovej kuchyne, lebo stala sa jedna taká vec, priatelia.
1: Taká zákulisná informácia. Vraj Dominika si pohnevala Martina.
2: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
1: A neviem, či v tom je závisť, ale vraj za to môžu chlapci z Lunetiku.
0: Áno, náš hudobný host na tohto ročných májových Oldieskách tú Žilinskú zhodnotili takto.
3: Jako Žilina, wow, nebyli jsme tady leta, byli jsme překvapení, kolik tady bylo lidí, kolik tady bylo žen a taky chlapů, kteří přišli na Lunetik, možná dneska poznali novou lásku, anebo už jsou spolu dlouho.
4: Alež já milujem, že to spolu so mnou moderuješ, to je úplně cítě.
3: Nedomluvíme se kolegu, že bychom...
4: Hej, jasné, no. Od pondělka rána show.
1: Tak já v pondělok neprídem.
0: No nemusíš,
1: ale lebo... naozaj, ty se dosmeješ. Ja naozaj pondelok neprídem, no ale vy príďte.
0: Čo? Chceš mi niečo povedať?
1: Príďte do Košíc, do Nitry, lebo tam príde aj Lunetik a potom Aleš príde v pondelok s tebou.
0: No, ďakujem, tiež.
1: No, silná konkurencia.
0: No, na Oldieskách v Košiciach a v Nitre sa Martin rozhodne objaví. V pondelok to nevieme, ale na tých Oldieskách zatancuje, pobaví vás... No a potom tom s tým...
1: To uvidíme, tam otvorene. Je to otvorené. No. Dominika ho na chvíľku vymenila za Aleša Lehkého. Na druhej strane aj on je inak rádiový moderátor.
0: No takže uvidíme. Budeme to sledovať všetko. Ľudia, príbehy, emócie, všetko bude.

0: V piatkovej toto všetko môžete zažiť na Oldies partitúre Rádia Vlna. Tešíte sa na ne.
1: My sme to avizovali, že dnešný playlist bude tým jednoznačne poznačený, pretože už zajtra to opäť všetko pokračuje v Košiciach aj v Nitre. Informácie sú aj na našom webe radiovlna.sk. Lomka Oldies Party.
0: No ale informácie z iného súdka teraz posúva k vám Martin v správach.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: List premiérovi je zdvihnutým prstom pre ministra Tarabu, povedal Andrej Danko. KDH navrhuje zákaz účtov na sociálnych sieťach pre deti do 16 rokov. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Správy Rádia Vlna pre vás pripravil Martin Naď. Predseda SNS Andrej Danko označil svoj list premiérovi Robertovi Ficovi za varovanie ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Ak si SNS s Tarabom nevysvetlí pravidla spolupráce, Danko navrhne jeho odvolanie. Tvrdí, že za ním stojí 6 poslancov SNS, aj kufovci z Enviro Resortu.
4: Keďže Robert Fico mi odkázal, že bude sa zamýšľať aj nad tým, aby nestratil poslanca, že môže stratiť aj 6 poslancov. Takže to už je otázka politickej korektnosti a rozhodnutia. Ja mám stále rozhodnúť právo podľa koaličnej zmluvy, že kto bude minister za SNS. Ja verím, že Robert Fico nechce nerešpektovanie koaličnej zmluvy.
2: SNS podľa neho vládu nepoloží, no kým sa nevyriešia vzťahy v koalícii, môžu sa odkladať niektoré hlasovania. Fico rekonštrukciu vlády odmieta a Tarabu považuje za schopného ministra. Reakcia ministerstva životného prostredia zatiaľ známa nie je. KDH navrhuje zákaz účtov na sociálnych sieťach pre deti do 16 rokov. Mladí od 16 do 18 by ich mohli používať len s prísnejšou ochranou, bezpečnostnejšími nastaveniami, obmedzením návykových prvkov a zákazom cielenej reklamy. Zodpovednosť má byť najmä na platformách, dodáva poslanec KDH Jan Horecký.
5: Prevádzkovatelia sociálnych sietí musia zabezpečiť overenie vekového limitu, a to spôsobom, ktorý im nedovolí zhromaždiť a ďalej používať osobné údaje za akýmkoľvek účelom. Poskytovatelia sociálnych sietí musia overiť existujúce účty a zrušiť tie účty detí mladších než je 16 rokov.
2: KDH tvrdí, že sociálne siete zhoršujú pozornosť, spánok, školské výsledky, vzťahy aj duševné zdravie detí. Odborníčky upozorňujú na nárast únavy, izolácie, kyberšikany či problémov v poradniach a ambulanciách. Problém priblížila špeciálna pedagogička Petrona Lačapová.
6: Mnohé deti prichádzajú, čo sama badám, dennodenne do školy unavené, nevyspaté, po hodinách strávených na telefóne, pri obrazovkách, na sociálnych sieťach, ideálne ešte ak prídu s energetickým nápojom v ruke. Vyzerajú fakt niektorí hrôzostrašne, majú kruhy pod očami, sú bledí, chalani prestávajú športovať, priberajú na váhe.
2: Cieľom podľa predkladateľov nie je odstrihnúť deti od technológií, ale chrániť ich pred manipulatívnymi algoritmami. Europol spustil kampaň s cieľom nájsť najhľadanejších európskych zločincov. Zločinci sa dopustili obchodovania s drogami, lúpeži a vydierania či vraždy. V zozname sú aj dvaja Slováci, Robert Okoličány a Eva Zámečníková. Všetci hľadaní boli odsúdení na najmenej 5 rokov. A jedna správa zo športu. Slovenský hokejista Andrej Kukuča sa sťahuje do najvyššej fínskej súťaže. 26-ročný útočník podpísal s tamojším HPK Hamenlina ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Uplynulú sezónu strávil Kukuča v Banskej Bystrici. Zajtra bude jasno až polooblačno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele nás čakajú prehánky, a to na severozápade. Najvyššia denná teplota 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 15 až 20 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj za volanty. Nehody sú na výjazde z Rajeckých Teplíc smerom do Rajca. Zrazili sa tam 4 autá, počítajte preto so zdržaním. Ďalej je nehoda na výjazde do Babinej smerom z Krupiny. Zvýšte tam opatrnosť. A nehoda je aj v Košiciach na Vodconovej smerom na Hlinkovú. Tam sa zrazili 3 autá, tiež počítajte so zdržaním. Radar vás môže namerať v obci Abramová. Merajú tam obojsmerne. A teraz všetko o dianí na cestách nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Ani po 16. hodine tomu nie je inak. Na vlne sa vám prihovárajú Martina a Milan.
1: Úplne môžem len potvrdiť, o chvíľočku nazrieme spolu aj do hudobného kalendára, lebo sú tam aj mená, ktorých hudba sa výborne počúva a bude počúvať aj po 16. hodine, ale jedna osobnosť prichádza aj z Česka.
0: Áno, tam by sa tiež dal vsunúť nejaký ten historický kalendár, lebo už Milánsko na ní 20 let sa bola táto skladba.
7: Už Milánsko není 20 let,

0: 16 hodín 11 minút je aktuálny čas, počúvate Rádio Vlna takto vo štvrtok popoludní, to znamená, že už víkend je naozaj na dohľad a s víkendom príde aj jeden parádny výlet.
1: A pôjdeme k nášmu slovanskému moru.
2: Výlet na vlne s Didianou.
0: Ale nie na Širavu. Do Chorvátska.
1: Trošku ďalej, aj keď síce možno od Bratislavy ani nie.
0: Mnohí návštevníci Chorvátska si myslia, že ak objednajú, že ak si objednajú škampy, tak im prinesú krevety. Uh-huh. Ale pozor, škampy sú tie štíhlejšie príbuzné homárov s dlhými klepetami, ktoré majú vynikajúce jemné meso.
1: No očividným rozdielom medzi neošúpanými živočíchmi sú klepetá, zatiaľ čo krevety majú tykadla.
0: Áno, už túto sobotu sa práve zo škampy festivalu z chorvátskej Crikvenice prihlási Didiana, ktorá od jej sprievodkyne Ľubky Pajtinkovej zistila zaujímavosti aj o miestnom historickom hoteli. Čo má spoločné so Slovenskom?
3: Pred 131 rokmi jeden Habsburgovec, ktorý sa narodil na Venturskej ulici, bol to Jozef Karol Ludovít Habsbursko-Lotrinský, narodil sa v roku 1833, bol naozaj vedecky založený. On bol prírodovedec, jazykovedec, mimochodom zaujímal sa o romský jazyk, veľmi napísal aj nejaký slovník, ale tá prírodoveda ho veľmi zaujímala a preto on postrehol, keď prišiel sem, chodil samozrejme do Opatie, kam chodila vtedy uhorská šlachta, on bol z maďarskej vetvy Habsburgovcov. No a chodil do tej Opatie a potom prišiel do malej rybárskej dedinky, ktorá sa volala Crikvenica a on videl v nej ten potenciál. On sám mal problém s plúcami trochu a jemu to tu robilo dobre. A zistil, že tu je liečivé prostredie a tak sa rozhodol, že tu vybuduje tento hotel. Bol to druhý hotel v tejto oblasti. Ten prvý už neexistuje, tento existuje dodnes.
4: Pred 130 rokmi sa dobre budovali hotely, lebo tu na pobreží ešte skoro žiadny nebol.
3: Poprvé preto a podruhé preto, že on bol Habsburgovec a ako právnuk Márie Terezie mal neobmedzené prostriedky. Takže budoval naozaj veľkodušne a ten hotel, musím povedať, dodnes vyzerá tak, ako on ho vybudoval.
1: No, to sa buduje potom. Ale je to naozaj veľkodušné, ako povedal. Ale viac sa dozviete už túto sobotu na výlete na vlne s Didianou z chorvátskej Crikvenice.
0: A viete, kedy pozývame počúvať?
1: Na práve poludne.
0: V sobotu.
1: Tak.
2: Počúvajte výlet na vlne s Didianou. Každú sobotu po 12.
5: Labcard šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Labcard kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Do Fokusu prichádza prémiový týždeň. Len teraz zľava 30% na všetky dioptrické sklá a 40% na multifokálne. Zľava platí aj na sklá do vlastného rámu. Okuliare už nemusia byť luxusom. Využite túto výnimočnú akciu a doprajte si pohodlie pri čítaní, práci aj šoférovaní. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
9: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
10: Už ste to počuli? V Terne máme šťastné ceny. 40 druhov kávy teraz nakúpite so zľavou až do -30%. Terno.
11: Príďte do Bauhausu na letné osvieženie. V drive-in aréne Bauhaus vo Farosparku stačí vojsť, naložiť tovar priamo do auta, zaplatiť a odísť. Pri nákupe nad 20 eur navyše dostanete 4 Coca-Cola plechovky úplne zadarmo. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Všeobecne musíme povedať, že veľmi máme rádi tieto slovenské hity overené časom a srdiečkom sme tiež športovo slovensky naladení dnes večer.
1: A dnes večer sme možno spôsobili to, že pri zápase Slovensko-Dánsko budete trošku myslieť aj na rádio Vlna, keď sa budú komentátori opierať o dvoch kochovcov, ktorí nastúpia proti sebe.
0: Dána to bude Anders Koch a Slovák to je Patrik Koch.
1: Menovci.
0: Tak, proti sebe budú hrať. Majú nejakú tú spoločnú fotku a prehodili spolu pár slov. A nás to dnes inšpirovalo k tomu, aby sme sa opýtali na vaše stretnutie a príhody s Menovcami.
1: Evka napísala veľmi zaujímavo. Nie, že stretla. Môj ex-manžel vyrobil moju menovkyňu. Druhá manželka sa volá rovnako.
0: No dobre pre neho, aspoň sa nemýli. Palo napísal, že čo sa týka zhody mien, môj brat sa volá Martin Čech, sused približne v jeho veku takisto Martin Čech. Žiaden príbuzenský vzťah, ale raz kedysi dávno sa tak trošku odviazali, robili nejaký bordel na parkovisku v meste. Prišli policajti, zobrali ich na stanicu, potom sa pýtajú suseda, ako sa voláš? Martin Čech. Potom sa môjho brata Martin Čech. A policajti, samozrejme nahnevaní, do vývrtky zvedol, tak zvetol, že takže ešte teraz si z nás budete robiť srandu.
1: Prišla aj takáto SMS-ka. Moja menovkyňa síce o 4 roky mladšia býva na rovnakej ulici ako moji rodičia, aj ja za mladosti, a dostávala bežne ona moje a ja jej vyúčtovanie a rovnako aj teda telefónne účty.
0: A možno aj zaľúbené listy.
1: Kto vie, no?
0: Sisi?
2: Čakali sme oba v čakárni. Ja som bola mimo môjho mesta u lekára. Keď zavolali moje priezvisko, postavila som sa ja, aj tá pani vedľa mňa. Tak sestrička dodala ešte krstné meno. Spravili sme krok, obidve. Lebo obidve sme sa volali rovnako. Len s tým rozdielom, že tá pani má už po 70-ke a ja mám po 30-ke. Ale úprimne bolo to veľmi milé.
0: No, milé.
1: Predstavujeme si to naozaj.
0: A snáď diagnoza bola aspoň odlišná. Mm.
1: Katka?
3: Ja som stretla v nemocnici svoju menovkyňu, ja som mal 12 rokov, ona 17 a nevedeli nás ináč rozlíšiť, len nás volali Katka mladšia a Katka staršia. Už teraz som aj ja staršia, pretože dcéra je mladšia.
0: To sú také nemocničné príhody a pridáme ešte z nemocnice, respektíve z pôrodnice od Evky.
4: Keď som sa vydala, tak samozrejme som mala také isté priezvisko ako moja svokra. A zhodou okolností sme boli obidve v tom istom čase tehotné. Stalo sa to, že keď som prišla do pôrodnice na príjem, tak sestrička, ktorá ma prijímala, sa strašne zlakla, hovorí, pre Boha, vy čo tu robíte? A ja ho vravím, však prišla som rodiť. Ona, však ste rodili pred dvoma týždňami. Hovorím, nie, nie, to bola moja svokra. Takže môj syn má o 2 týždne mladšiu tetu, ako je on sám.
1: No a bodku tomu celému dá ešte Silvia.
5: Moja menovkyňa posiela do predpovede počasia fotky rôznych prírodných krás. No a ja potom všetkým svojim známym musím vysvetľovať, že som nebola už zase niekde na dovolenke.

0: Čas sa nám posunul k 16. hodine a 31. minúte. Naladené máte rádio Vlna. To sú aj tanečné hity overené časom, aj pravidelné informácie.
1: Je to tak, tie pripravil náš kolega Martin, ale keď sa ten čas posunie dnes na 20. hodinu, tak to si môžete užiť aj veľkú dávku hitov z rokov 80.
2: Rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
3: 16.31, čas na krátke správy. Strana Vidieka na čele s Rudolfom Huliakom navrhuje opatrenia na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných, predovšetkým z rómskych komunít. Taliansko vyzvalo Európsku úniu uvaliť sankcie na izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Dôvodom je video zverejnené z prístavu Aštod po zadržaní propalestínskych aktivistov smerujúcich do pásma Gazy, ktoré zobrazovalo nedôstojné správanie ministra. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov uzavreli prvú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy prehrou s Bieloruskom 0-3. Naši skončili na druhom mieste tabuľky, čo znamená pokračovanie v Lige B.
4: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, s počiatku miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele nás čakajú prehánky, a to na severozápade. Najvyššia denná teplota 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 15 až 20 stupňov.
4: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody máme nahlásené na výjazde z Rajeckých Teplíc smerom do Rajca. Zrazili sa tam 4 autá. Počítajte so zdržaním. Ďalšia nehoda je na výjazde do Babinej smerom z Krupiny. Zvýšte tam opatrnosť. A so zdržaním počítajte aj v Košiciach na Vlconovej smerom na Hlinkovú. Tam sa zrazili 3 autá. Radar je v obci Abramová, merajú tam obojsmerne. Na teraz všetko. O dianí na cestách nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: A v dospelosti sa mení asi aj náš vkus na darčeky, lebo na niektoré treba jednoducho dozrieť.
1: Mm-hmm. Vkus aj potreby. Aj, napríklad tiež. Plienky tiež privítaš po 60-ke, keď na to príde. Ale toto dnes hodnotili v dobrom ráne aj Dominika s Martinom.
0: Lebo to, čo by nás v minulosti nepotešilo, nám vie s odstupom času urobiť naozaj že veľkú radosť.
1: Áno, presne tak ako darček, ktorý dostal čerstvo 47-ročný náš kolega Martin od kamaráta Rastia.
0: Prišiel mu osobne zablahoželať deň po narodeninách, že teda všetko najlepšie a rozbalil tú rybárskú stoličku.
2: No, ja by som to nazval skôr kreslom, kreslo. Lebo to má aj operadlo, má to držiak
0: na drink,
2: na pohár, áno.
0: A teda, že všetko najlepšie, Chinko, a že keď budeš na oldiskách unavený, že tu si môžeš posedieť.
2: Čo, ale aj na eventoch, aj s tými to dáva, lebo my teda máme s Rastom všelijaké moderovačky a tam sa to naozaj hodí, lebo nevždy máš šatňu, nevždy si máš kde sadnúť, takže pre mňa to bol darček, ktorý je naozaj praktický, ktorý som ocenil, ktorý využijem.
0: A ako budúceho rybára ťa vôbec neurazil.
2: Áno.
0: No a veľmi silnú hlasovku poslal aj Peťo.
3: No čaute, no keby ma niekto niekedy v minulosti chcel potešiť listkami na Audi Sparty, tak by ma tým určite urazil, lebo by som to bral, akože som starý. No a dnes by som to bral všetkými desiatimi a išiel by som za vami všade a tancoval o 100 duši a aj nohy, aj ruky si dolamal.
0: A ak si dobre pamätám, Peťo, tak Košice sú tvoje mesto, takže verím, že sa vidíme v piatok.
2: Áno.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5. Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk. Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčia vás o tom biojahody chute Slovenska 250 gramov len za euro 99 a Lay's za euro 49 s kupónom v Bila bonus aplikácii.
6: Bila. V kvalite sa vyznáme.
8: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
9: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
10: Ja!
9: Ja!
10: Jipi, jipi!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Počúvate

0: áno, toto presne hovoríš, keď vidíš v playliste rádia volá nejaký Beatles, že je.
1: Absolútne nestarnúci hit She Loves You ste počúvali aj z rádia volna, ale počúval ho aj, už aj náš kolega Rastio Ord, lebo máme otvorné dvere, aby sme ich otvorili aj na jeho príchod
0: tak
1: do ďalších hodín.
0: Tak Rastio, nekrič, keď chceš, aby ťa poslucháči počuli, ale v podstate to budú aj robiť po 17, pretože náš Rastio Ord už sa teda na vás chystá.
1: Na čísle 0908 704 704.

0: popoludne a pomaly príjemný podvečer z Rádia Vlna želáme. Nachystané sú ďalšie aktuálne informácie. Čerstvé správy Rádia Vlna s Martinom Naďom.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister Blanár pricestoval do Švédska na zasadnutie ministrov zahraničia NATO, hovorí o prelomovom samite. Návrhmi na podmienečné prepustenie Černáka sa bude opäť zaoberať okresný súd. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pekný podvečer s Rádiom Vlna praje aj Martin Naď. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pricestoval do Švédska na zasadnutie ministrov zahraničia NATO. Rokovať budú o posilnení obrany, rozvoji obranného priemyslu, situácii na Ukrajine aj bezpečnostných výzvach. Stretnutie je prípravou na júlový summit NATO v Ankare. Blanár zdôraznil, že európske krajiny musia niesť väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť.
3: Vidíme úplne jasne, že spoliehať sa iba na jedného partnera sa ukázalo, že nie je celkom dobré a myslím si, že je dobré, aby krajiny Európskej únie a členské krajiny NATO, lebo drvá väčšina je z Európskej únie, prezali väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť. Ja si myslím, že toto môže byť taký prelomový summit NATO.
1: Slovensko zároveň presadzuje, aby sa obranné výdavky využívali aj na duálne projekty, napríklad cesty, mosty či nemocnice potrebné pri krízach. Krajský súd v Trnave zrušil rozhodnutie okresného súdu, ktorý zamietol podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka. Prípad sa tak vracia na okresný súd Trnava. Dôvodom je, že okresný súd podľa kraja nedostatočne odôvodnil svoje rozhodnutie a nevyhodnotil všetky vykonané dôkazy. Viac uvádza hovorca krajského súdu Martin Pogádl.
4: Krajský súd po zrušení napadnutého uznesenia nerozhodol vo veci sám, nakoľko dospel k záveru, že je potrebné doplniť dokazovanie, ako aj z dôvodu, že je potrebné v podstatnej časti doplniť odôvodnenie rozhodnutia tak, aby bolo stranám konania zachované právo na dvojinštančné konanie. Odsúdený Mikuláš Černák na teraz zostáva vo výkone trestu odňatia slobody.
1: Černák, odsúdený na doživotie za viaceré vraždy, zostáva vo väzení. Peter Maďar na konci júna iniciuje summit V4, píše agentúra MTI. Maďarský premiér už počas kampane hovoril, že chce posilniť a rozšíriť spoluprácu Vyšegrádskej štvorky. Premiéry Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska by sa mali stretnúť v Budapešti. Vyžrebovali dvojice na Grand Slamovom Roland Garros. Jannik Sinner a Novak Djokovic sa teoreticky môžu stretnúť až vo finále. V piatok hrajú v finále kvalifikácie aj Slovenky Rebeka Šramková a Viktória Hrunčáková. Zajtra bude jasno až polooblačno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele nás čakajú prehánky, a to na severozápade. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 15 až 20.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme šoférky aj šoférov. Nehoda je v Bratislave v Rusovciach smerom na Čunovo. Auto tam narazilo do policajného auta. Zdržíte sa približne 20 minút. Radar je v obci Krivany pri základnej škole smerom na Torisu. Na teraz všetko. Diani na cestách nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Vo štvrtok podvečer, pekný večer, krátko po 17. počúvate vysielanie Rádia Vlna. Až do 20. sa opäť povenujeme vašim odkazom a pozdravom, ktoré odozdáme z večerného juboxu a naplánujeme aj stretnutia cez náš éter. Ak práve náhodou nemôžete byť so svojimi blízkymi, tak im môžete poslať aspoň pekný odkaz aj formou hlasovky cez WhatsApp Rádia Vlna a poslať potom sem k nám do štúdia na 0908 704 704. Hana Zagorová, setkání po 17.

0: tak to motivačne sme si zahrali z Rádia Vlna Čamba Vampa Tap Dam Bing. Počúvate hity overené časom, ktoré dnes budeme posielať opäť k vašim odkazom a pozdravom z večerného jukeboxu.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: A ktoré to budú, to sa dozvieme o chvíľu. Zatiaľ vám pripomeniem, že nás môžete kontaktovať dvomi jednoduchými spôsobmi, buď teda SMS-kou cez SMS-kové číslo 0908 704 704 alebo sa ozvite aj hlasovkou cez WhatsApp Rádia Vlna. Proč mne nikto nemá rád? Ilona Čáková z večerného jukeboxu krátko pred 18. Tak aj túto skladbu môžeme nasmerovať tým, ktorí naopak máte radi. Prípadne zahráme dnešným oslávencom a pošleme hity overné časom na vaše pracoviská, kde určite vašich kolegov poteší aj Big in Japan od Alphaville. Najväčší hit skupiny. A dodnes je v podstate ikonou synthpopu. Toto je večerný jukebox Rádia Vlna, toto sú kontakty sem k nám do štúdia, ktoré môžete využiť.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Slovenský kryštálový cukor dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
6: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc? Nový rytmus života už dnes.
7: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandorf ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba Designer Outlet Pandorf.
8: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Ako darček k narodeninám či meninám hity overné časom z rádia vlna Nothing's Gonna Change My Love For You, George Benson, aj tento posielame dnešným oslávencom. Na niektoré darčeky treba jednoducho dozrieť, dospieť a vyrásť napríklad. Zhodnotili to dnes v dobrom ráne Dominika s Martinom, lebo to, čo by nás v minulosti nepotešilo, nám vie s odstupom času urobiť naozaj veľkú radosť, lebo už sa teda pozeráme na veci inak. A ešte keď toho dotyčného človeka veľmi dobre poznáte a viete, čo by mu urobilo radosť, s odstupom času sa s kamarátom, rovná sa kolegom Martinom Chinranským, tešíme z takých bežných vecí, ako sú napríklad bandasky na vodu, vodné do auta, lebo nikdy neviete, kedy sa vám zíde čistá tečúca voda predsa. A teda nech máme výbavu na cesty kompletnú, tak som prišiel nedávno do štúdia s darčekom, na ktorý musel Chino takisto dozrieť.
1: Prišiel mu osobne zablahoželať deň po narodeninách, že teda všetko najlepšie, a rozbalil tú rybárskú stoličku.
2: No, ja by som to nazval skôr kreslom, kreslo. Lebo to má aj operadlo, má to držiak
1: na drink,
2: na pohár, áno.
1: A teda, že všetko najlepšie, Chinko, a že keď budeš na oldiskách unavený, že tu si môžeš posedieť.
2: Ale aj na eventoch, aj s tými to dáva, lebo my teda máme s Rastom všelijaké moderovačky a tam sa to naozaj hodí, lebo nevždy máš šatňu, nevždy si máš kde sadnúť, takže pre mňa to bol darček, ktorý je naozaj praktický, ktorý som ocenil, ktorý využijem.
1: A ako budúceho rybára ťa vôbec neurazil.
0: Áno, tak áno, nie sme rybári, ale čo nie je, môže byť do budúcna. Necháme sa prekvapiť. A veľmi silnú hlasovku poslal aj posluchač Peťo k tejto téme.
3: No čaute, no keby ma niekto niekedy v minulosti chcel potešiť listkami na Audi Sparty, tak by ma tým určite urazil, lebo by som to bral, akože som starý. No a dnes by som to bral všetkými desiatimi a išiel by som za vami všade a tancoval o 100 duši a aj nohy, aj ruky si dolamal.
1: A ak si dobre pamätám, Peťo, tak Košice sú tvoje mesto, takže verím, že sa vidíme v piatok.
2: Áno.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Ešte jeden raz.

0: Nebude to také ľahké, ale Martinač to zvláda sledovať 25 situácií naraz, dokonca aktuálny teda hokej. Martin, ako to zatiaľ vidíš takto krátko pred?
1: No tvoj, ale rysuje sa nám tam veľké prekvapenie, takže uvidíme. Hadám to nezakriknem ešte, keď prídeme k tým správam.
0: Dozvieme sa viac v našom aktuálnom spravodajstve, o chvíľu pôjdeme aj na cesty, tak poďte s nami.
1: 17.30 prinášame aktuálny sumár správ. Prezident Pellegrini prijal predsedu chorvátskeho parlamentu, diskutovali o rozširovaní Európskej únie, ale aj o spolupráci v oblasti energetiky. Eurokomisia schválila nemeckú štátnu pomoc vo výške 1,3 miliardy eur na výrobu obnoviteľného, respektíve zeleného vodíka. Na majstrovstvách sveta v hokeji sa rysuje, ako som spomínal, veľké prekvapenie. V polovici stretnutia zatiaľ vyhrávajú Nóri nad Kanaďanmi 3-2. Zajtra bude jasno až polooblačno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele nás čakajú prehánky, a to na severozápade. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 15 až 20.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody sú v Bratislave v Rusovciach smerom na Čunovo. Auto tam narazilo do policajného auta. Zdržanie činí približne 20 minút. Nehoda je aj medzi Nitrianským Právnom a Pravencom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na obchádzku vás navedie polícia. Radar je v obci Krivany pri základnej škole smerom na Torisu. Na teraz všetko. Odiany na cestách nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Krátko pred 3:15 počúvate hity overené časom z rádia, volá ste s nami o takomto čase, samozrejme aj na pracovnej vlne. Do 18:00 stíhame snáď pozdraviť šarmantnú sestričku Veroniku do nemocnice v Žiline, konkrétne úrazová chirurgia, pohodový zvyšok služby aj tvojim kolegom a kolegyniam z rádia vlna. No a ďalšie odkazy a pozdravy odovzdáme už o chvíľu z večerného juboxu. 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom, ak by ste náhodou chceli niekomu spríjemniť večer.
1: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
4: V Metro je pre vás pripravená skvelá jarná nádielka. Za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate jarnú nádielku 6 balenia plechoviek Pilsner Urquell za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. A pri nákupe nad 199 eur dostanete za 2 eurá túto nádielku hneď dvakrát. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 20. do 24. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Vaša cesta k výhodným nákupom.
5: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné mlieko Kunín, 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy len za euro 29 centov. A zrnkovú kávu Forza, 1 kg len za 8,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
8: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio

0: Večerný jukebox. Vo štvrtok večer všetko najlepšie oslavencom z Rádia Vlna. Zina oslavuje meniny, zatiaľ čo Zuzkina mamička narodeniny. Všetko najlepšie, hlavne teda veľa zdravia, lásky, šťastia, všetkého, čo treba. Ďakujeme ti za 4 deti, ktoré si sama vychovávala a nebolo to jednoduché. Ľúbime ťa, podpísaný syn Ivan, dcera Lucka, Aťka a Zuzka. A ku gratulantom sa pripája aj malý gratulant, vnúčik Lukáško. Všetko najlepšie aj od nás. Celý deň počúvame vaše rádio v kancelárii, tak takéto SMSky čítame s veľkým úsmevom na tvári. Ďakujeme pekne a zároveň pozdravujeme Ninku, ktorej vyhrávame, lebo že vraj ťahá 5. 12. po sebe. Počkajte, 12x5, to máme 60 hodín pracovného času. Ninka, vydrž to, už len pár minút do 18. lebo Tereska píše, že vraj končíš o 18. a týmto ťa aj pozdravuje. Dievčatá, ešte, že si to viete aj takto pekne spríjemniť v práci, napríklad teda aj počúvaním rádia Vlna. Sme radi, že sme s vami. Výnimočná udalosť sa zajtra uskutoční v Trenčianskej Teplej, ktorú s nami Anka zdieľa. Chystá sa totiž na stretávku so spolužiakmi zo strednej školy po viac ako 50 rokoch.
1: Stretnutie spolužiakov ABC tried po 53 rokoch od ukončenia základnej 9-ročnej školy. Verím, že sa stretneme v čo najväčšom počte a budeme spomínať na krásne mladé časy, keď sme boli žiakmi a drali sme nohavice v školských hlaviciach. Keď pre mnohých škola nebola len budovou, ale bolo to miesto prvých priateľstiev, prvých lások, ale aj prvých životných lekcií. Množstvo príbehov, spomienok, ktoré si nesieme so sebou celý život, sa začal práve tu, v základnej 9-ročnej škole v Trenčianskej Teplej. Teší sa na vás, Anka.

0: Alphaville, Back in Japan z rádia Vlna, počúvate hity overné časom, zatiaľ čo Martin Naď sleduje pozorne aktuálne dianie, sú tu ďalšie čerstvé informácie v správach rádia Vlna.
1: O malý moment bude 18 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Stredné školy uzatvárajú prijímačky, definitívne výsledky zverejnia v júni. Europarlament hľadá nové príjmy pre rozpočet Európskej únie, vreje aj zdanenie online hazardu. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pekný večer na tej správnej vlne praje Martin Naď. Stredné školy uzatvárajú poradie uchádzačov po prijímacích skúškach na netalentové odbory. K štvrtku popoludní malo hotovo vyše 96% odborov. Nasledovať bude automatizované vyhodnotenie e-prihlášok, ktoré má žiakovi potvrdiť miesto na škole s najvyššou možnou prioritou, kde splnil podmienky. Uvoľnené miesta tak môžu získať ďalší uchádzači počiarov. Definitívne výsledky budú zverejnené 1. júna na online výveske. Rodičia budú môcť podať odvolanie elektronicky alebo papierovo a požiadať aj o nahliadnutie do testov. Europoslanci v Štrasburgu diskutovali o nových zdrojoch príjmov pre dlhodobý rozpočet únie vrátane online hazardu. Cieľom je znížiť závislosť od príspevkov členských štátov a získať približne 60 miliard eur ročne. Čo sa týka našich europoslancov, Lucia Jar hovorí o potrebe financovať obranu, umelú inteligenciu či konkurencieschopnosť. Katarína Rot-Nevedalová podporuje zdanenie online hazardu. Branislav Ondruž zas presadzuje dane z bohatstva, kapitálu a digitálnych gigantov, no odmieta ich použitie na zbrojenie. Martin Hojsík zdôrazňuje potrebu premietnúť opatrenia proti chudobe do viacročného rozpočtu a varuje pred ich zneužívaním na Slovensku. Miriam Lexman upozorňuje, že stratégia Európskej komisie je nezáväzná a za prioritu považuje pomoc rodinám s energiami, životnými nákladmi a bývaním. Ukrajina už vyradila asi tretinu ropnej rafinérie kapacity Ruska, vyplýva z výpočtov nezávislého denníka Novaja Gazeta Europe. Reuters zase informoval, že útok z 15. mája úplne vyradil z prevádzky riazanskú rafinériu, ktorá je tretia najväčšia v krajine. Slovenskí reprezentanti sa na majstrovstvách Európy v lukostrelbe v tureckej Antálii nedostali v tímových súťažiach medzi osmičku najlepších. Osemfinále bolo konečnou pre slovenský pár v mixe v kladkovom luku. Družstvo žien v olympijskom luku i tým mužov v kladkovom luku. Zajtra bude jasno až polooblačno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele nás čakajú prehánky, a to na severozápade. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 15 až 20 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Pozdravujeme aj za volantý. Nehoda je medzi Nitranským Pravnom a Pravencom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na obchádzku vás navedie polícia. Radar je v Bratislave na Panonskej v smere do centra. Od nás je to na teraz všetko. Hodiani na cestách nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Ešte len sa skončila prvá časť Oldies Party tu Rádia Vlna a už je druhá doslova za rohom. Zajtra sa s vami opäť stretneme v Košiciach aj spoločne s našim hudobným hosťom skupinou Lunatic. No a v sobotu to premiérovo celé završíme v Nitre. Všetky potrebné informácie k tomu, ako sa dostať na Oldies Party Rádia Vlna a v ktorom čase začíname, to nájdete na radiovlna.sk/Oldies Party. No a ak by ste chceli pripomenúť naše SMS-kové číslo sem tam do štúdia, tak to je 0908 704 704, cez ktoré môžeme opäť odovzdať odkazy a pozdravy z večerného jukeboxu. Elan, detektívka po 18. Nech sa dobre počúva.

0: Večerný jukebox.
1: Máme krátko pred čtvrt na 7, pekný štvrtkový večer z rádia Vlna, nachystané hity overené časom z večerného jukeboxu. Opäť potešíme vás a vašich blízkych, vaše hrdinky alebo hrdinov. Aj touto skladbou môžete niekomu odkázať, ako ho máte veľmi radi, ako vám na človeku záleží. Pozdravíme vašich partnerov a partnerky. Inak pôvodne Mariah Carey túto pesničku nechcela spievať. Nakoniec sa stala jednou z najikonickejších skladieb a často sa teda používa ako motivačná, silná balada. A krátko pred 19. ďalšia silná skladba. Private Dancer Tina Turner z večerného jukeboxu, tak sa ozvite, kam nasmerujeme hity overné časom, čo odkážeme vo vašom mene, prípadne to môžete povedať aj vy vlastnými slovami a nahrať krátky hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna. Tu sú kontakty do štúdia.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
8: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
9: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
10: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
11: To je značka Tradičná kvalita.
9: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
10: A táto?
11: To je značka Mamičkine dobroty.
9: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
13: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
14: Lidl Plus dni pokračujú. Od pondelka do štvrtka nakupujete na Lidl.sk s dopravou úplne zadarmo. Aktivujte si exkluzívny kupón vo svojej Lidl Plus appke a zabudnite na poštovné. Užívajte si nákupy na našom e-shope výhodnejšie. Online, vždy viac.
15: A je to tu. 10,
16: 9, 8,
15: 7,
16: 6,
15: 5,
16: 4, 3, 2,
15: 1. Minus 1.
16: Minus 2. Minus 4.
17: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
18: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Krátko pred pol 7 počúvate hity overné časom z rádia Vlna. Zatiaľ, čo niektorí rozmýšľame, kam vyrazíme, alebo teda aj nevyrazíme počas leta, tak Didiana už stihla vycestovať do Chorvátska, aby tam mohla v sobotu po 12. zobrať aj vás. Aspoň cez vlny rádia Vlna.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Mnohí návštevníci Chorvátska si myslia, že ak si objednajú škampy na žaru, napríklad prinesú im krevety, ale pozor, škampy sú štíhlejšie príbuzné homárov s dlhými klepetami, ktoré majú vynikajúce jemné mäsko. Ja som to tiež nevedel, ale už vieme. Už túto sobotu sa práve zo škampy festivalu z chorvátskej Crikvenice prihlási Didiana, ktorá od jej sprievodkyne Ľuby Pajtinkovej zistila aj zaujímavosti o miestnom historickom hoteli. Čo má teda spoločné so Slovenskom?
2: Pred 131 rokmi jeden Habsburgovec, ktorý sa narodil na Ventúrskej ulici. Bol to Jozef Karol Ludovít Habsbursko-Lotrinský. Narodil sa v roku 1833. Bol naozaj vedecky založený. On bol prírodovedec, jazykovedec. Mimochodom, zaujímal sa o romský jazyk, veľmi napísal nejaký slovník, ale tá prírodoveda ho veľmi zaujímala a preto on postrehol, keď prišiel sem, chodil samozrejme do Opatie, kam chodila vtedy uhorská šlachta. On bol z maďarskej vetvy Habsburgovcov. No a chodil do tej Opatie a potom prišiel do malej rybárskej dedinky, ktorá sa volala Crikvenica, a on videl v nej ten potenciál. On sám mal problém s plúcami trochu a jemu to tu robilo dobre. A zistil, že tu je liečivé prostredie, a tak sa rozhodol, že tu vybuduje tento hotel. Bol to druhý hotel v tejto oblasti. Ten prvý už neexistuje, tento existuje dodnes.
3: Pred 130 rokmi sa dobre budovali hotely, lebo tu na pobreží ešte skoro žiadny nebol.
2: Poprvé preto a podruhé preto, že on bol Habsburgovec a ako právnuk Márie Terezie mal neobmedzené prostriedky. Takže budoval naozaj veľkodušne a ten hotel, musím povedať, dodnes vyzerá tak, ako on ho vybudoval.
0: Závan leta z rádia Vlna už čoskoro. Pozývame na výlet na vlne s Didianou z chorvátskej Crikvenice.
1: Počúvajte Výlet na vlne

0: Po posledné počúvate hity overné časov. Martina je už v štúdiu, vie, čo sa deje na cestách aj vďaka vašim postrehom. Je tu aktuálny dopravný servis.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj na spomínané cesty. Nehoda je medzi Nitranským Právnom a Pravencom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na obchádzku vás navedie polícia. Radar je v Bratislave na Panonskej smerom do centra. Na teraz všetko. Udiani na cestách nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: Lenka Vondráčková z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom, pekný štvrtkový večer, ktorý bude o chvíľu ešte krajší aj s touto skladbou. You are the first, the last, my everything, Barry White. Bolo povedané asi všetko v názve tejto pesničky. A kým sa dostaneme aj k ľubostným odkazom z večerného jukeboxu, tak zažneme s Mírom Žbírkom. Zažni aspoň kúsok sviece, nemaj prosím. Aj keď teda stmieva sa nám stále neskôr a neskôr, čo je veľmi príjemné a veľmi príjemnou indíciou, že leto je doslova za rohom, aj čo sa týka teplôt. Toto sú vaše hity overené časom. Pekný májový večer, už o chvíľu, aj z večerného jukeboxu.
1: Hity overené časom. Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
3: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 eur a slovenské zemiaky neprané 5 kilogramov za 1,25 eur. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
6: Erno Šupa Víkend. Od piatku máme Carte d'Or zmrzlina rôzne druhy za 3 eurá a 59 centov a Nutella za 2 eurá a 89 centov. Terno.
7: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
8: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Dobrý večer z Rádia Vlna, takto vo štvrtok pár minút pred 19. Ako by to bolo včera, keď som sa nevedel dočkať svojej 18-ky, nie kvôli tým veciam okolo, ktoré sa už teda od určitého veku smú robiť, ale ja som sa konkrétne nevedel dočkať vodického oprávnenia. Neviem, ako to má Matej, ale viem, že mu urobíme radosť narodeninovým prianím z Juboxu, tak všetko len to najlepšie k parádnej 18-ke. Veľmi ťa ľúbime, odkazuje táto mamina a sestra Romy zo Švajčiarska posiela objatie. Z Juboxu pokojne oslavíme aj lásku medzi ľuďmi, Jankou a Ladíkom, tak zo Sniny napríklad. Ladík, veľmi ťa ľúbim a ďakujem za to, že ťa mám, tvoja Janka podpísaná. Krásny večer aj do Dolnej Súče z Rádia Vlna želáme. Máme tam dvoch narodeninových oslavencov, sú to súrodenci, ktorým určite urobí radosť hlasovka od sestry Martinky.
1: Ahoj Vlna, zahrajte prosím pesničku do Dolnej Súče pre moju milovanú sestru Majku a brata Joška. Posielam im z celého srdca krásny narodeninový vinš. Nech vás život oboch obdarúva zdravím, pokojom, láskou a ľuďmi, pri ktorých sa budete cítiť doma. Ďakujem, že vás mám, za vaše srdce, úsmev a všetky spoločné spomienky. Majte nádherné narodeniny a nech ste stále takí úžasní, akí ste. Vaša Maťka.

0: Private Dancer, Tina Turner, hity overné časom z Juboxu, odovzdané aj po 19. si ešte zahráme k vašim odkazom a pozdravom. Predtým je tu Martin Naď, ktorý zdá sa prináša do štúdia zaujímavé správy, že by z oblasti hokeja zrodilo sa tam nejaké prekvapenie, neprezradíš viac?
1: Ale tak sme to pozerali spolu, tak my už asi vieme, tí, ktorí nevedia, tak sa o malý moment dozvedia.
0: Dozvieme sa viac teda aj zo športu, aj z oblasti meteorológie, pôjdeme aj na cesty. Sú to ďalšie aktuálne informácie správy Rádia Vlna s Martinom Naďom.
2: 19 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Prezident Peter Pellegrini príjme zajtra na pracovnom obede slovenských europoslancov. Takmer sme tu mali senzáciu v hokeji. Nóri zaskočili favorizovanú Kanadu. Kanadania však prežili norský Ragnarok. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pekný večer na tej správnej vlne praje Martin Naď. Prezident Peter Pellegrini príjme zajtra na pracovnom obede slovenských europoslancov. Zástupcovia Progresívneho Slovenska však pozvanie odmietli. Podľa Martina Hojsíka im prekáža účasť politikov právoplatne odsúdených za extremistické trestné činy, ktorých nechcú takýmto spôsobom legitimizovať. Prezident chce takéto stretnutia organizovať dvakrát ročne, keďže rozhodnutia v Európskej únii majú významný dosah aj na Slovensko. Predseda SNS Andrej Danko označil svoj list premiérovi Robertovi Ficovi za varovanie ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Ak si SNS Tarabom nevysvetlí pravidla spolupráce, Danko navrhne jeho odvolanie. Tvrdí, že za ním stojí 6 poslancov SNS aj kufovci z Enviro Resortu.
4: Keďže Robert Fico mi odkázal, že bude sa zamýšľať aj nad tým, aby nestratil poslanca, že môže stratiť aj 6 poslancov. Takže to už je otázka politickej korektnosti a rozhodnutia. Ja mám stále rozhodnúť právo podľa koaličnej zmluvy, že kto bude minister za SNS. Ja verím, že Robert Fico nechce nerešpektovanie koaličnej zmluvy.
3: SNS podľa neho vládu nepoloží, no kým sa nevyriešia vzťahy v koalícii, môžu sa odkladať niektoré hlasovania. Fico rekonštrukciu vlády odmieta a Tarab považuje za schopného ministra. Reakcia ministerstva životného prostredia zatiaľ známa nie je. USA posilnia svoju prítomnosť v Grónsku otvorením nového konzulátu. Inaugurácia komplexu s rozlohou okolo 3000 štvorcových metrov v centre mesta Nuuk vyvolala protesty miestnych. Premiér Jens Frederik Nielsen sa otvorenia nezúčastní. A jedna správa zo športu, zápas ako na hojdačke. Na majstrovstvách sveta v hokeji sa Nóri s Kanaďanmi postarali o poriadnu severskú drámu. Norsko viedlo 2-0, neskôr aj 3-2, no Kanada v úvode tretej tretiny udrela dokonca v oslabení a otočila na 4-3. V tej chvíli to vyzeralo, že norským bojovníkom dochádza dých a že Odin už pomaly zatvára brány Valhaly. Nóri ale ako keby v tretej tretine ochutnali dúšok z mytologického rohu odvahy, zavelili do útoku a otočili stav na 5-4. Kanada v závere odvolala brankára a predsa len vyrovnala na 5-5. Zápas tak dospel do predĺženia a v hokejovom Ragnaroku nakoniec víťazili Kanadania, keď 29. sekunde predĺženia rozhodol Mark Scheifele. Zajtra bude jasno až polooblačno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele nás čakajú prehánky a to na severozápade. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 15 až 20.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nahlásený máme radar na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Liptovský Mikuláš. Na teraz všetko. Diani na cestách nás môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Máme 4 minútky po 19. Vo štvrtok večer počúvate Rádio Vlna. O pár hodín sa to začne znova. Druhá časť Oldies Party Tour Rádia Vlna so skupinou Lunatic je na spadnutie. Ráno sa náš výjazdový tým presúva do Košíc, kde to večer spolu s vami roztočia v spoločenskom pavilóne. No a v sobotu sa presúvajú do Nitry, aby sme tam veľkolepo uzavreli tohtoročnú Oldies Party Tour Rádia Vlna. Tak ak vám to čas a povinnosti a polovičky a všetky ostatné okolnosti dovolia, budeme radi, ak toho budete súčasťou. A ešte jedna vec, Igor a Ivetka čakajú čakáme vás v Nitre. Čítam, že lístky máte kúpené, len manželka sa hanbí. Ivetka, hanbu naozaj bokom. Kolegovia Dominika s Martinom a DJom Peťom Hurajtom sa tam bez hanby rozdajú, len aby ste sa fantasticky zabavili. A samozrejme, do skorých ranných hodín si užívali vaše hity. Overené časom. Michal David, každý mi te lásko závidí. Túto pesničku si zahráme po 19. Nech máte príjemný večer na spoločnej vlne.

0: Tak toto sú hity overné časom, ktoré si z chuti zaspievate, nech ste kdekoľvek, možno aj za volantom v týchto chvíľach. Bon Jovi, It's My Life, počúvate hity overné časom vo štvrtok večer. A máme aj také víťazné, lebo tak už sa pomaly pripravujeme na ten hokejový zápas s Dánskom. 2020 nastúpia naši na šampionáte vo Švajčiarsku. The Winner Takes It All, ABBA z Rádia Vlna, hneď potom Smoky. Veľmi príjemná pohodová skladba na štvrtkový večer, Living Next Door to Alice, a ešte tu máme Hanu Zagorovú, Petra Kotvalda a Stanislav Hložek v pesničke Môj čas. Čítali chvátej, píšu skaz, dej mi, co strácim, dej mi čas. Vrať mi víru môj, lásku môj, a to nie je nic. Vychutnajte si teda hity overné časom všade tam, kde je vám Vlna blízka. Pekný večer s nami.
1: Hity overené časom. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas, a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunetik.
3: Ahoj, tady je Lunetik!
4: Přijďte sa zabaviť na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
2: Stále to môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Hurajt a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.

0: jedronke teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov. A kuracie prsné rezne len 4,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Pekný štvrtkový večer z Rádia Vlna, krátko pred pol 8. Priatelia, stala sa taká jedna vec, ktorú teda chceme posunúť aj vám, aby ste o tom vedeli. Dominika si trošku pohnevala Martina, žiadna novinka, ale teda môžu za to chlapci z Lunetiku, čo by náš hudobný host na tohto ročných majových oldiskách tú Žilinskú zhodnotili takto.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
2: Jako Žilina, wow, nebyli jsme tady leta, byli jsme překvapení, kolik tady bylo lidí, kolik tady bylo žen a taky chlapů, kteří přišli na Lunetik, možná dneska poznali novou lásku, nebo už jsou spolu dlouho. A...
3: Ale že já milujem, že to spolu so mnou moderuješ, to je úplně
2: cítě. Nedomluvíme se kolegu, že bychom...
3: Hej, jasné, no. Od pondělka rána show.
4: Tak já v pondělok nepřijdem.
3: No nemusíš,
4: ale lebo... Ale naozaj, ty se dosmeješ. Já naozaj pondělok nepřijdem, no ale vy přijďte.
3: Čo? Chceš mi něco povedať?
4: Přijďte do Košíc, do Nitry, lebo tam príde aj Lunetik a potom Aleš príde v pondelok s tebou moderovať.
3: No dobre, no. Ďakujem, teším.
0: Ale určite príde, veď by si chýbali. Na oldiskách v Košiciach a v Nitre sa Martin rozhodne objaví, zatancuje a pobaví vás, ale s najbližším pondelkom to nevyzerá dobre. Uvidíme, dozvieme sa čoskoro. Dominika ho na chvíľu teda vymenila za Aleša Lehkého, člena skupiny Lunetik. Na druhej strane aj on je český rádiový moderátor, takže uvidíme. Budeme tieto ľudia, príbehy, emócie pozorne sledovať. Aj vy sledujte naše sociálne siete, kde vám budeme zdieľať všetko to podstatné a potrebné aj z ďalšej časti Oldies Party tu Rádia Vlna. Tešíme sa na vás.
1: Rádio Vlna.

0: How do you do, Roxette z rádia, vlna počúvate hity overené časom, pekný večer aj všetkým motoristom, už o chvíľu ďalší aktuálny dopravný servis s Martinom Naďom, zostaňte s nami.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Tučniaky si dávajú šlofíka aj 10 000 krát denne.
3: Ja som tučniak.
2: Len aby to prežili. Aby sme to uzavreli, tak tučniaky sú hore len vtedy, keď nespia.
3: Aha, ano, áno,
2: to je
3: logicky.
2: Silná myšlienka na dnes.
3: Naozaj silná nostalgia, časy pevnej linky. Najlepšie bolo, keď vám domov niekto zavolal, vy ste zvihli a on že, si doma?
2: No, nie. Môj avatar ti to dvíha, áno. Amanda, tak sa volá, je šperkárka a vyrába teda z mužských spermí náušnice. A pozor, nielen zo spermí, ale aj z materského mlieka alebo z popola zosnulých ľudí. Tak ty by si si čo vybrala na uši?
3: Rozmýšľam, že čo tak najmenej...
2: Ja ti vyberiem.
3: No dobre, povedz.
2: Tak z tých mužských spermí.
3: Dobre, to budem hrdo nosiť.
4: Tá nirvána, ktorú zažiješ, keď sa naučíš plávať, to sa nedá opísať. To není žiaden lotosový kvet, keď si sadneš niekde v tichej prírode vonku, to je ešte na druhu, hej?
3: Wow, Vierka, vieš čo, iba povieme, že amen. Ano.
2: Amen.
3: Amen.
4: Áno.
5: My sme verné fanúšičky, my sme boli aj v Rošanberku, aj v Žiline predtým, a teraz sme to dali za jeden víkend.
6: Tešíme sa!
2: Tak ti čudujem, že máš hlas.
3: Inak nechcel by si vidieť tie pohľady, čo dávali na mňa ľudia, keď na nich vidím takto jak škrečok s fistulou.
2: Úplne im rozumiem. Rozumiem.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Krátko po pol 8. pozdravujeme opäť aj na cesty. Máme radar na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Liptovský Mikuláš. A teraz všetko o dianí na cestách. Nás ešte nasledujúcu polhodinu môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Počúvate

Derek Hill, Bonnie M z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom aj vo štvrtok večer 21. mája, zajtra je piatok 22. mája. Tak keď budú stále stúpať teploty, tak o chvíľu nám budú stačiť aj šaty spichnuté z farebného vzduchu. Marika Gombitová presne o takých spieva. Do 20. aj Lighthouse Family. Aj pesnička z roku 97 a dnes po 20. ale ostaneme o dekádu naspäť, teda v rokoch 80. Opäť máme pre vás pripravenú pútavú reláciu hity rokov 80. s Felebom. To je to, na čo sa môžete tešiť v nasledujúcich minútach. Zostaňte s nami z Rádiom Vlna. Pekný večer.

0: polotučné mlieko Kunín, 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy len za euro 29 centov a zrnkovú kávu Forza 1 kg len za 8,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: pohodová balada, v ktorej sa spieva aj o tom, že keď nie je niekedy úplne ideálne a úplne dobre, tak vždy sa nájde niekto, kto pomôže postaviť sa opäť pevne na nohy, tak pevne veríme, že možno je to v mnohých prípadoch aj vaše rádio. Volá veľa ďalších zaujímavých príbehov k tomu, skvelé hity overené časom dnes večer aj po 20. Nachystaná je totiž relácia Hity rokov 80. s Flebom, v ktorej sa čo to dozvieme aj o spevačke Madone a jej životnom štýle, ktorý môže niekoho aj rozlostiť.
1: Madonna priznala, že text nahrávky Material Girl v tom čase, v polovici 80. rokov, vystihoval jej životné priority. Mať drahé kožušiny a muža, ktorý platí nájomné, bolo v tej dobe pre ňu viac ako emocionálne city. Nalaďte si nás po 20.
0: Bude to pokračovať, viac podobných príbehov a skvelé hity overené časom dnes večer po 20. v relácii Hity rokov 80. s Flebom. Pozývame počúvať.
2: Vypočujte si špeciálnu hudobnú hodinku vždy v stredu a vo štvrtok od 20.

0: To by nebylo fér, Hanna Zagorová z Rádia Vlna, počúvate Hity overné času. Máme krátko po 20. o pár minút začína relácia Hity rokov 80. s Flebom. Pozývame počúvať, predtým si vypočujte aj aktuálny prehľad večerných udalostí v správach s Martinom Naďom. Nech sa vám dobre počúva Rádio Vlna. Pekný štvrtkový večer.
1: Bolo 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: KDH navrhuje zákaz účtov na sociálnych sieťach pre deti do 16 rokov. Dnes o 20:20 hrajú naši hokejisti s Dánskom. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Príjemný večer, nech vás vlna nesie presne tam, kde je dobrá nálada. To vám praje Martin Naď. KDH navrhuje zákaz účtov na sociálnych sieťach pre deti do 16 rokov. Mladí od 16 do 18 by ich mohli používať len s prísnejšou ochranou, bezpečnostnými nastaveniami, obmedzením návykových prvkov a zákazom cielenej reklamy. Zodpovednosť má byť najmä na platformách, dodáva poslanec KDH Ján Horecký.
4: Prevádzkovatelia sociálnych sietí musia zabezpečiť overenie vekového limitu, a to spôsobom, ktorý im nedovolí zhromažďovať a ďalej používať osobné údaje za akýmkoľvek účelom. Poskytovatelia sociálnych sietí musia overiť existujúce účty a zrušiť tie účty detí mladších než 16 rokov.
3: KDH tvrdí, že sociálne siete zhoršujú pozornosť, spánok, školské výsledky, vzťahy aj duševné zdravie detí. Odborníčky upozorňujú na nárast únavy, izolácie, kyberšikany či problémov v poradniach a ambulanciách. Problém približila špeciálna pedagogička Petronela Čapová.
5: No a deti prichádzajú, čo sama badám, dennodenne do školy unavené, nevyspaté, po hodinách strávených na telefóne, pri obrazovkách, na sociálnych sieťach, ideálne ešte ak prídu s energetickým nápojom v ruke. Vyzerajú fakt niektorí hrôzostrašne, majú kruhy pod očami, sú bledí, chalani prestávajú športovať, priberajú na váhe.
3: Cieľom podľa predkladateľov nie je odstrihnúť deti od technológií, ale chrániť ich pred manipulatívnymi algoritmami. Na slovenských železniciach sa od začiatku roka stalo 10 incidentov, pri ktorých vlak prešiel cez návestidlo stoj. 4 z nich pribudli len minulý týždeň a stále sa vyšetrujú. Dopravcovia potvrdili, že pri týchto udalostiach sa nikto nezranil a nedošlo ani k zrážke vlakov. Každý takýto prípad však považujú za vážnu mimoriadnu udalosť. Po incidente sa automaticky spúšťa vyšetrovanie príčin, interné analýzy a bezpečnostné postupy. Železnice zároveň pripomínajú, že systém má viacero úrovní kontroly, preto prejdenie návestidla stoj nemusí automaticky znamenať bezprostredné riziko zrážky. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio kritizoval spojencov v NATO, že napriek spoločnému postoju k hrozbe iránskych jadrových zbraní odmietajú akúkoľvek pomôcť vo vojne na Blízkom východe. Vyjadril sa pred odletom na rokovanie ministrov zahraničia NATO vo Švédsku, kde bude Slovensko zastupovať minister zahraničných vecí Blanár. A jedna správa zo športu. Samuel Hlavaj sa vracia do brány Slovenska v zápase s Dánskom na majstrovstvách sveta v hokeji. Ďalšie zmeny vo formáciách nie sú. Štvrtý zápas na šampionáte sa začína o 20:20. Slováci majú po troch stretnutiach na konte 8 bodov. Bod stratili v stretnutí so Slovinskom. Zajtra bude jasno až polooblačno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele nás čakajú prehánky, a to na severozápade. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši väčšinou 15 až 20.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Radar je v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Na dnes je to všetko. Prajem krásny zvyšok večera.
2: Počúvate Hity rokov 80.

0: Najpredávanejší titul Stevieho Wondera z 80-tych rokov. Nahrávka sa volá I Just Called to Say I Love You.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Ina Wolf bola populárna rakúska spevačka v 70-tych rokoch minulého storočia. Dokonca v roku 1979 reprezentovala Rakúsko na Eurovízii v Jeruzaleme. Ina si písala nápadité texty a jej manžel Peter skladal hudbu. Začiatkom 80-tych rokov sa tí dvaja manželia a zároveň umelci cítili stiesnení v malom Rakúsku a odišli skúsiť šťastie do USA. A tak sa im po veľmi krátkej dobe podarilo zložiť nahrávky pre v tom období populárnych spevákov a skupiny napríklad Chicago, Kenny Loggins a najmä kapelu Starship. Rodená Rakúšanka napísala výborný text k balade Sara a jej manžel skomponoval hudbu. A Amerika mala v marci roku 1986 hit číslo 1, ktorý si zakúpili milióny ľudí. Po zemetrasení v Južnej Kalifornii v roku 1994 sa manželia vrátili domov, do Rakúska a zakrátko sa rozviedli. Spomínaná Ina Wolf žije dodnes v Rakúsku a toto je ten song s názvom Sarah a kapela Starship.

Dušan Falko jeho prvý medzinárodný úspech s názvom Der Komisár. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 80. Keď sa v roku 1980 rozpadla kapela Human League, tak dôvod bol ten, že Phil Oakey chcel robiť skôr prístupnejšiu hudbu širšej verejnosti, zatiaľ čo najmä Martin Ware chcel robiť experimentálnejšiu hudbu, rozumiete, nie veľmi komerčnú. Pre populárnu hudbu to bol vlastne prínos, keďže vznikli dve výborné skupiny, Human League a Heaven 17. V Heaven 17, kde pôsobili dvaja pôvodní členovia Human League, sa mohol Ware naplno realizovať. Ich pozoruhodný single Let Me Go vyšiel na konci roku 1982. Ware v ňom použil novátorský syntetizátor Roland TB-303, ktorý sa začal hojne používať, keď prišiel žáner house music, zhruba o 5 rokov. Hudobní publicisti považujú nahrávku Let Me Go za jeden z najvydarenejších titulov celej éry 80-tych rokov. Aj sám Martin Ware nedávno povedal, že spolu s nahrávkou Let's Stay Together, ktorú produkoval pre Tinu Turner, je Let Me Go najlepší song, ktorý kedy spravil. Poďme si ich oba zahrať. Najprv Heaven 17 a dáme

0: vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe so Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Vynikajúco. 10 z 10.
5: Je to tu parádne, páči sa nám to.
3: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
6: Veľmi dobre sa bavím.
7: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
3: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Hity rokov 80-tych s Flebom.

0: Na začiatku 80. rokov roztancovali celý svet Kool and the Gang s nahrávkou Let's Go Dancing alebo Ooh La La La.
1: Hity rokov 80. s Flebom.
0: Pesničku Material Girl síce nenapísala Madonna, ale priznala, že s veľkou časťou obsahu nahrávky sa vedela stotožniť, lebo vystihovala jej osobný prístup k životu. Pre britský módny časopis Company ešte v roku 1986 Madonna povedala: Som veľmi kariérne zameraná. Priťahujú ma ľudia, ktorí sú aj v tomto smere ambiciózni. Ako v piesni Material Girl. Priťahujú ma muži, ktorí majú materiálne veci, pretože to je to, čo vám zaplatí nájom a kúpi vám kožušiny. Je to istota. A trvá to dlhšie ako emócie. Menej bola Madonna stotožená s textom jej hitu z toho istého obdobia s názvom Like a Virgin. Pre ten istý časopis povedala: Je isté, že v tom období, kedy som spievala Like a Virgin, som nebola panna. Poďme si zahrať Madonu a

s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž. Pýtaš sa ma, čo je s tebou?

tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

môjho pohľadu veľmi vydarený single od kapely Banquet s názvom Tlakvaníš. Ak počúvate náš podcast Páne v hudbe, tak vedzte, že s Jurajom sme si zavolali do podcastu Janka Kurica, frontmana skupiny Vidiek. Janko je veselá kopa a myslím, že vás pobaví jeho rozprávanie a prirodzenosť, ako pristupuje denne k životu. Jano ako chlapec z malej obce a zo skromných pomerov si myslel, že bude nosiť aparatúru v tej dobe populárnym kapelám ako Tublatanka či Beate Dubasovej. S blízkymi priateľmi z rodnej dedinky, ktorí bývali všetci na jednej ulici, sa pokúsili splniť si sen a s nežištnou pomocou Mekého Žbírku sa dostali do veľkej Bratislavy a dokonca do profesionálneho nahrávacieho štúdia. A s trochou šťastia sa nahrávka Vidiečan, ich prvý v skutku veľký hit, dostala do televíznej relácie Triangel. A síce nie na prvý pokus, ale predsa len nakoniec uspeli. Oveľa viac v našom podcaste Páni v hudbe. A teraz ten spomínaný Vidiečan a Vidiek.

0: svete slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
1: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

noc zapadá dážď. Iba ja to bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal. Les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem

každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

vždy na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

stratených slnk, v oknách blúdia oči rýb, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených slnk, v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

chceš odísť zo školy s veľkou